0: Господин Радев, след последния ви спектакъл в Пловдив, Берлин, Берлин, всъщност признавам се, аз тогава се запознах и с вас, искам да ви попитам, наясно ли сте вече какво е това човекът? Да, знам, че има много валенции.
1: Опитвам се да отложа този момент, в който ще бъда наясно, защото смятам, че незнанието по отношение на човешката същност е свещено. Много е важно да не знаем до край какво е човекът, защото така бихме го лишили от една негова основна черта. А тя е тайната. Тя е безкрайността. И аз смятам, че наистина е опасно някой да сложи в рамка човек и да каже, ето това е той.
0: И все пак не ви ли прави впечатление, че прекалено много конформизъм има? Конформистът вечно се завръща.
1: По отношение на човешки пороци можем да сложим там и конформизма наистина. Но като продължение на първия ви въпрос, така е. Аз смятам, че конформизма също проистича от една ограничена представа какво е човек. Като си кажем, човек е ето това, ние започваме да се държим в съответствие с една дефиниция за човека и така ставаме конформисти, защото си казваме, ако човек е това, то удобното поведение

0: човешко
1: е това.
0: Това. И така лишаваме живота от риск, от хоризонт, който ни е неизвестен.
1: Би следвало, но аз си мисля все пак, защо конформистът толкова много се завръща? В кой ли не е строй, деца казва, в кое ли не е време? Той е удобен.
0: Въпрос на оцеляване най-вероятно, защото ние знаем, че има въобще такъв възглед за възникването на живота, за еволюцията, ако щете, оцеляват най-приспособимите, казва Дарвин, оцелява този, който може да влезе в някакво съответствие с средата.
1: Все си мислих, че това е качество на българина, но като гледах пиесата ви, пък и като чета куп неща, виждам, че всъщност човек е един и същи. Ето, преди Берлинската стена и след падането на Берлинската стена, вечно конформиста е номер едно.
0: Пак казвам, най-вероятно то е свързано, голяма част от човешкото същество е страх. Ние сме изпълнени с страх,
1: така
0: с страхове. И конформизма е някакво утешение, някаква възможност този страх да бъде успокоен. И затова дори да падне стената, както казвате, и да се отворят нови хоризонти, те хоризонти по-скоро почват да плашат. И тогава човек се завръща зад стената, пък ако ще и нея да я няма, той сам си я изгражда отново.
1: Господин Радев, как си мислите, човек как се ражда? Добър или със своите ущърбности, а после да кажем изкуството, културата го дигат на степен?
0: Смятам, че всичко е в човека, и доброто, и лошото. Сега някои философи, мислители, разбира се, казват, че въобще дефиниции като добро и лошо се произвеждат от хората. Искам да кажа, няма ги. Ние ги произвеждаме, ние решаваме кое да наричаме добро и лошо.
1: Но злобата, омразата не са ли в човека? Не са ли заложени?
0: Това смятам.
1: И аз така смятам. И слава Богу, че го има изкуството, което да подпомогне.
0: Ами то подпомага най-вече според мен с разбиране. Тоест ние трябва да разбираме злобата, да разбираме зависта, да разбираме конформизма, ако щете. Тоест в изкуството поне аз се опитвам да не съдя, а да разбирам. Да прощавам, защото мисля, че много от пороците се лекуват с разбиране и прошка.
1: Да, но ще можем ли така да отхвърлим булото на илюзиите, с които живеем? И в този смисъл мисля, че задачата на изкуството е много номер едно.
0: Така е, и една от големите илюзии е, че да речем, ние сме различни от останалите. Първото було, най-тежкото, най-плътното, което трябва да отхвърлим, е това, което ни разделя от останалите, точно по линия на аз съм добър, а те лоши. Защото има една такава естествена нагласа на човек, разбира се, да се оплаши от другия, да го осъди бързо, да си каже аз имам качества, той няма и така нататък. Борбата с пороците, това е банално, разбира се, но започва с лекуване на собствените ни пороци.

0: Господин Радев, срещнах, че на едно място, че изкуството се създавало за ухото на Бога. А за ухото на човека какво се създава? Ако приемем, че сме част от Бога, да.
1: Ако приемем, че сме част от Бога, да. Че сме създадени по Негов образ, че сме Негово проявление. Опасно е, обаче, доколкото и аз разбирам нещо, което ви тревожи в тази мисъл, ако човек, ако Твореца мисли за Божието ухо, възможно е да изпадне в едно такова мегаломанско уединение, да почне да смята, че той и неговото произведение, неговото творчество е достойно само за Божието ухо. Да започне да презира хората, да започне да презира публиката. Нещо, от което аз много се страхувам и винаги се опитвам да гледам по-скромно на работата си и казвам, ние работим за човешкото ухо. Ние работим за зрителя, какъвто е.
0: Един нашумял напоследък актьор, няма да цитирам името, казва, че за публиката вие отивате на театър, плащате се, за да ви лъжат. Тоест, какво на човека не му стигате от влиза в салона, за да гледа едно или друго представление?
1: Лъжата...
0: Какво търси?
1: Да. Аз поне смятам, че обратно зрителя търси съпричастност, зрителя търси в този смисъл истина, не някаква абсолютна истина, такава най-вероятно не съществува, но при всички положения лъжата в нашата работа, да речем в театъра, е свързана с преиграване, с бутафория, с угаждане на някакви съвсем други, да речем, комерциални изисквания.
0: Може би търсим себе си, като гледаме живота на другите.
1: А пък, да, аз мятам, че влизането в театъра не е за да бъда красиво излъган,
0: за да види истина
1: за себе си, да. И то през оглеждане, през съпричастност.
0: Но в това време, в което е интернет културата, можем ли да намерим своята същност, как да го кажа, своята идентичност?

0: Аз мисля, че театъра играе много голяма роля в този смисъл, защото живота ни наистина стана в по-голямата си част разположен в виртуалното. Казвате, интернет, дигитални технологии, изкуствен интелект отскоро, но набира все повече сила и ценността на театъра става изключителна до толкова, доколкото то е изкуство на присъствието, на телесността, на живия дъх, на плата. Така че търсенето на себе си в театъра е много същинско занимание, защото театъра като че ли остана едно от много малкото места, в които човек може да се види такъв какъвто е, с тяло и дух, а не просто като някакъв дигитален отпечатък, безплътен.
1: Така е, но въпреки всичко си мисля, защо днеска човек може, деца казват, да печели без да знае кой е Омер, примерно? И защо ви питам така? Защото уважаваният от мен професор Георги Каприев, сме добри приятели, в една своя статия казваше: много изпростях публиката в салона на театъра.
0: Да, се разбирам.
1: Търси, да, непрекъснато да види себе си, но...
0: Аз разбирам тази болка, така е. Много неща в живота ни се случват без да знаем причината им. Аз често говоря за това, че поколения наред живеят в една заварена ситуация и не могат да разберат откъде дойдоха тези неща, които ни заобикалят. Почваме да си измисляме причини, почваме да си измисляме начини да се справяме с ситуацията и, както казахте вие, може да се окаже, че печелим или въобще успяваме в този живот на фона на едно огромно невежество. И така...
1: И самодоволство. Виждате как всеки пише, всеки говори, всеки изказва мнение.
0: Вече социални...
1: Без грам уважение дори към една институция.
0: Точно.
1: Значи аз не съм против това, да не си съгласен с президент или с премиер или с който и да е. Но с уважение го кажи.
0: Разбира се, че е така. С уважение и с все пак едно усилие да получиш дълбочина,
1: защо?
0: Как стоят нещата и защо, за да можеш да имаш и някаква обоснована позиция. Това нещо обаче вече не се случва. Господин Каприев, професор Каприев, разбирам неговата тревога по тази линия, но пак казвам, единственото, което ние в театъра можем да правим все още, е да се опитваме през съпричастност, не през съдене, не през обида, да приобщаваме публиката към големите въпроси, към големите питания, които...
1: Към някогашните книги.
0: Към някогашните книги, за да казваме... Ето сега, примерно, по отношение на Хамлет, аз идвам от Варненско лято фестивала и така, там разговаряхме и в момента има един много голям разлом на тема консервативно, либерално.
1: Традиции,
0: много... Консерваторите, ето ние победихме, неолибералният свят се беше разюздил, връщат се здравите устои и така. И аз казвам, ама не, ако природата на този конфликт не се изследва в дълбочина и историческа дълбочина,

0: Ние се сбъркаме, ние не може да отсъдим, ние не разбираме в момента защо хората се блъскат така. И да речем, Хамлет, написан във времето малко след реформацията, да речем, 15 век, началото на 16 век и после в Англия, началото на 17 век, този конфликт, в който една традиционна, догматична нагласа започва да се променя през Ренесанса, а пък религиозно се обръща внимание на индивидуалния човек, на неговата лична вяра. Започва да се говори, че той няма нужда от посредници в общуването с
1: Бога.
0: И ето там, да речем, се заражда този трагически сблъсък. Мога ли аз сам да избирам? Мога ли сам да решавам? Докъде ще ме доведе това?

0: Но знаете ли, по повод на тези неща, за които вие говорите, и аз също си мисля твърде често, срещнах някъде, че тоталитаризма е заложен в човека. Тоест желанието му да бъде подчинен, така е мое по-лесно. И в този смисъл, на къде отиваме?
1: Да, се надявам, че все пак вървим трудно много с губене на равновесие, но към един баланс, в който ще си дадем сметка, че разбира се, колкото голям е стремежа към свобода, толкова човек има и нужда от някаква сигурност и от някаква степен на подчинение, което ни носи спокойствие. Защото да упражняваш непрекъснато свободата си, затова и Ерих Фром на времето бях свободата и така нататък, защото да бъде свободен, непрекъснато да упражняваш избора си свободно е усилие, което
0: не е по силите винаги.
1: Най-малкото, води до една изнемога, действителна изнемога. И тогава човек е склонен пак да каже, дайде стига, искам някой друг да решава, искам да стана послушник, искам да послушам някой друг.
0: Господин Радев, какъв театър харесвате? Театъра на мисленето или, както напоследък вече много, картинката влиза в него?
1: Опитвам се да...
0: Пак между двете.
1: Така, ако има картинка, тя да е картинка със смисъл, тя да е специфична картина, произхождаща от съдържателните мотиви. Това, което при мен е интересно, аз се отказвам от режисьорския почерк. Режисьорския почерк, ако той стане видим, ако той срещне подобрение на критика и публика, е нещо много опасно според мен, защото в името на така творческата автономност и на успеха творческия, много колеги започват непрекъснато да цитират себе си. С каквато и драматургия да се занимават, те се връщат към един предишен свой опит, предишен свой успешен опит и започват да се занимават с това как изглежда спектакъла.
0: А всъщност какво е спектакъл? Едно завръщане на човека винаги към себе си?
1: Ами да, само че специфично през различни нюанси, през драматургия, която предлага различни погледи. И аз това казвам, като се утвърди режисьора, като открие своя успешен почерк, той започва да пренебрегва новостите, които всеки един текст му предлага. А ние започнахме с това, че човек е безкраен, че безкрайни са нюансите и безкраен е пътя на откриването им, а като се някак си залепиш за една картина, която ти е донесла успех, ти представаш да...
0: И то успех от пазара. Да ти...
1: Ами
0: а пазара казвам, винаги е по-ниско от търсенето, от предлагането.
1: Това казвам. Затова, колкото до мен, опитвам се във всеки нов текст, във всяка нова среща с актьори, аз работя с много театри, да забравям какво е било преди и наистина да започвам от нулата и непременно да откривам нещо ново и нещо смислено, а не просто една картинка, която ще ми донесе успех.
0: Знаете ли, Тодор Колев

0: срещнах, подготвяйки се за тази наша ефирна среща с вас, какво казва? Един актьор стане ли много интелигентен, той се превръща от актьор в режисьор. Тоест, какво ви дава режисурата?
1: За мен режисурата е любов към живота, заради самия живот. Аз съм правил тази шега. Има изкуство заради самото изкуство, казват. На времето едно такова течение. Аз казвам, режисьора обича живота заради самия живот. Той не го осъжда, той го търси непрекъснато. Той
0: търси му валенциите, разнообразията.
1: На сцената, да вижда човешките му проявления в най-разнообразни такива мащаби. И за мен режисурата е едно непрекъснато пътуване, едно непрекъснато откриване на това какво още е човек.
0: Значи вие си един щастлив човек, да кажа?
1: Ами, опитвам се да съм щастлив с, така да се каже, несбъднатостта, с мъката, защото като търсиш, като се питаш, като не си доволен с постигнатото, в голяма степен това те измъчва, но аз си казвам, тая мъка ме прави
0: човек.
1: Щастлив
0: и човек. Да. Добре, защо в едно интервю говорите, че театъра не може и не бива да бъде индиго на живота?
1: Ами защото пак казвам, опасно е да...
0: Точното повторение.
1: Да смяташ какво е живота и да си кажеш, ако живота е това, сега мога да го повторя, мога да го отпечатам. Аз смятам, че живота се явява. Той проговаря, както в добрата поезия, така и в живописта. В смисъл, там винаги има някаква изненада. Когато човек прочете едно стихотворение, той сякаш ахва. Той
0: хем го знае, хем вика
1: ах. До този момент сякаш не е чувал този глас по този начин. Така и с картините. Това се опитвам да направя аз и в театъра. Да не отпечатваме, а да се опитваме да проговорим. Което е такъв спонтанен акт в голяма
0: степен. Тоест едно добавяне към живота.
1: Вие много хубаво казахте повдигане на бугото. Тоест, аз за това смятам, че понякога пък индигото, то самото представлява було. И аз казвам, ние по-скоро трябва да махнем това було на заблудите, булото на увереността, че знаеш как е.
0: А защо говорите пак от едно ваше интервю за театъра, че в множествено число?
1: Ами...
0: Заради екипността ли?
1: Повтарям, от една страна... Ние трябва непрекъснато да знаем, че няма край, че много са лицата. Знаете, Георги Господинов казва, аз сме, казва той и прави това множествено число. А пък за мен от театралните теоретици много скъп, много близък до мен е Питър Брук. И той казва, режисьор, който има решение собствено, е глупак. Защото театъра е колективно изкуство. Т.е. режисьора има някаква интуиция, има някаква цел, но най-ценното в театралното общуване е разговора с актьорите, с сценографа, с хореографа, с композитора и раждането на нещо от това общуване по време на репетициите, а не влизам, както вие казахте, с една така авторитарна, тоталитарна нагласа. Ето моето решение, аз съм голям режисьор, вие просто трябва да го спазвате.
0: Да го спазвате.

0: сега искам, господин Радев, да си поговорим малко и за новите млади. Защото някъде срещнах, че прекалено търсят лесното, прекалено не са готови да жертват част от времето си, от енергията си, от силата си.
1: Има такова впечатление.
0: Разбира се, че има и други,
1: да,
0: нали?
1: Да,
0: но ние
1: да,
0: говорим но за масово. Масата. Да.
1: Ами аз това казвам, ако поколения наред попадат в заварена ситуация, в един свят, който е договорил помежду си в голяма степен отношенията, да речем европейската цивилизация, и на човек започва да му се струва, че така е, т.е. постиженията, които в момента може да консумираме, не са плод на усилие. Те са готови, те са някаква даденост. Това подвежда младите и затова трябва непрекъснато да напомняме, че хармонията е въпрос на усилие.
0: Лесно,
1: ние може да го виждаме в момента, но много хора са си дали живота за това, което ние имаме в момента.
0: Още театъра ти позволява да си спомниш своя божествен происход.
1: Да.
0: За това се иска много работа, много труд. Аз за това го попитах новите млади, защото пак го срещнах от един ваш колега, който казва: младите днес търсят лесното.
1: Ами, те даже не го търсят, те го намират. То е в ръцете им. Аз имам дъщеря, син, които вече са младежи. И е много смешно с тези устройства, телефони, таблети в ръце. И аз им казвам, на времето, за да прочетеш нещо или за да чуеш музика, беше въпрос на търсене, въпрос на пътуване,
0: да,
1: въпрос на изследване.
0: И по-интересно.
1: Вие имате всичко в ръцете си в момента, не го ползвате често или пък ползвайки го, то е толкова наистина лесно за вас, че вие спирате да уважавате пътя до...
0: Като че ли няма страст към това, което се прави.
1: Да,
0: и затова искам да ви цитирам точно уважавания от мен Милан Кундера. Аз много го харесвам.

0: Извадила съм, за да мога да не сбъркам. Той какво казва? Днес количеството скука, ако скуката изобщо може да се мери, е много по-голямо, отколкото някога. Защото някогашните занаяти са били невъзможни без известна доза страс. Днес всички сме еднакви, свързани общото безразличие към работата. При нас безразличието се е превърнало в страст. И това е някъде 20-ти на години,
1: да,
0: преди 20-ти на години казано.
1: На какво ли би казал сега? Ами, не знам, много по-рано, преди Кундера, речем Стефан Цвайг, говори за монотонизацията на света. Пак така, за едно уеднаквяване, за едно влизане в един монотонен ритъм, без
0: смяна на темпото. Той се случва.
1: Еми, като че ли така е, това са болести на 20 век, предишните времена пък са имали своите заболявания, но много е важно да кажем за младите, че колкото дразнеща е тяхната, така да се каже, позиция, толкова и пък невинни са, защото, пак казвам, те попадат в един свят.
0: Да, те са в един свят, как да го кажем, където...
1: И на мене...
0: На отделни части без пъзел обаче.
1: Да. И на мен пък ми става и мъчно за тях, защото...
0: А пък
1: казваме...
0: на тях може би им е мъчно за нас.
1: Все повече виждам аз друго, как млади гледат към родителите си с известна завист. И казват, вие като че ли живяхте по-интересно.
0: Да, аз това трябва да ви го кажа, че като журналист, срещайки се с отделни млади хора, същото на мен ми го казват. При вас е било по-интересно.
1: Така че, колкото дразнещо, пак казвам, да е поведението им, толкова и заслужаващо разбиране и по-скоро подкрепа, защото и на тях не им е лесно, никак не им е лесно.
0: Не, никак не им е лесно, особено този изкуствен интелект, който ги лишава. Който ги лишава от творчеството, от възможността той да е първи, който го е направил. Нали? Всъщност, макар че пък изкуствен интелект няма духовен импулс. И това е успокоението, да, може би.
1: За изкуствения интелект много може да се говори. Някои се тревожат, други не се тревожат. Но като всичко, и то е въпрос на употреба. Аз мога да се държа така, сякаш го няма. И то...
0: Но може би до време.
1: И то не... Да. И то не, защото съм глупак, не, защото не си давам сметка доколко той навлиза в живота ни. Но аз мога да го държа на страна от собствения си живот.
0: Да, но младите живеят в един постмодерен свят.
1: Така е. Затова казвам, че колкото ги упрекваме, толкова трябва и да ги разбираме. Не им е лесно с лесното, повтаря.
0: Последната ви дума за театъра каква да бъде?
1: Последната дума за театъра, пак казвам, нека сме щастливи с мъката, която театъра ни причинява.

0: искам да кажа, непрекъснато човек се опитва да се утеши, да направи за себе си света удобен, а театъра с много дългата си история.
1: Но, знаете ли, мисля си с това непрекъснато завръщане към себе си.
0: Ами аз това казвам.
1: Добре, това не вали води до един такъв въпрос или на такова твърдение? Безсмислено светът светува.
0: Големи автори в театъра са обърнали внимание именно на това. Чен Бекет, който има статус на светец в театралната драматургия. Но, пак казвам, това е едно провикване, в което има болка, в което има страст.
1: С цел да се преодолее.
0: Което има цел и ако ще да констатира някаква непреодолимост, ама че има ли някога там смисъл, не казва той, никога там няма да има смисъл, но в самия този вик, в неговата болка, в неговата страст,
1: казва, че има смисъл.
0: Има смисъл. И аз затова казвам, театъра ми предлага такива, каквито сме, стари, с тела хора, с души, с недостатъци, да се мъчим да, в себе познанието си и да се радваме на тази мъка.
1: Благодаря ви. Всичко добро. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост, режисьора Стоян Радев, за когото стилът ти като режисьор е заложен в теб преди да си станал режисьор, също както походката е заложена в детето преди да е проходило. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: 4 часа емисия новини. Във Враца, 118-та годишнина от обявяването на независимостта ни, ще бъде отбелязана с церемония на централния площад в града. Още за честването в репортажа на кореспондента ни Ива Антонова.
1: С ритуал по издигане на националния флаг ще започне тържеството за празника. В церемонията ще участват военни, духовници, представители на властта и общественици. Ученици ще пресъздадат историческите събития от 1908 година, свързани с провъзгласяването на независимостта.
2: 22 септември е като навършването на пълнолетие. Вече имаме повече права, а с деня на своята независимост България става равностойна на другите държави. Велико дело, велико успех на българската дипломация, на елитно общество. Чувствам се горд независим българин.
1: На тази дата тържественото честване събира все повече врачани.
3: Това е един хубав ден за България и ние трябва да го отбелязваме подобаващо. Не само с поднасене на венци, на цветя. Може би всеки един от нас трябва да се замисли доколко е независим и какво би дал, за да бъде независим.
4: Да поискаш да си независим в онези времена, да успеш да го извоюваш, винаги ме вдъхновява това човек да бъде свободен. С духа си, с всичко, да е независим. Мен просто ми харесва.

0: се отбележи Деня на независимостта пред паметника на капитан Петко Войвода. В програмата ще се включат забавно духовият оркестър и ученици от природо-математическата гимназия Иван Вазов. От 18 часа в Мерич Лери ще празнуват 43 години от обявяването му за град. Пред паметната плоча на героите, отдали живота си за свободата и независимостта на България, ще бъдат поднесени венци и цветя. Половин час по-късно започва празничната музикално-поетична програма. В нея ще участват групата за патриотични песни, историото по художествено слово и групата за народни хора магия при местното читалище Просвета 1896 година. На 19 септември то празнува своя 130 годишен юбилей. С мотото «Движи се, бъди активен и независим» организират холи маратон от Свети Ивайлов град. Дрес-кодът е бяла тениска, а организаторите от Общината и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни призовават: облечете бяло и нека за едно го превърнем в най-цветния спомен от празничния ден на независимостта. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Испанското правителство засилва охраната в селата Имелия заради заплаха от нова мигрантска вълна. В двата автономни града ще бъдат разположени допълнителни служители на гражданската гвардия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка посети селата и обяви, че в социалните мрежи са забелязани сигнали за възможен нов опит за масово преминаване на мигранти в сряда. На 23 септември в Марокко ще се проведат парламентарни избори. Очаква се в деня на вота охраната от страна на африканската държава да бъде фокусирана главно върху изборния процес, което увеличава риска от натиск върху границата. Марласка обяви, че испанското разузнаване работи в пълен синхрон с мароканските си колеги за анализ на заплахите. По думите на министъра, в момента в селата има около 3500 мигранти извън официалните центрове за настаняване. Вече са започнали процедурите по идентифициране и обработка на документите. Над 1600 души са се върнали доброволно в Марокко, а повече от 160, които са извършили престъпления, са депортирани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
3: През нощта студения въздух ще охване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12. През деня облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Първи петли от радио Благоевград.
2: Добра среща в ранното утро на празничния 22 септември, уважаеми слушатели. Днес отбелязваме една от най-паметните и значими дати в българския исторически календар – Денят на независимостта на България. Нека не забравяме, че този исторически акт не е подарък, а резултат от мъдростта и волята на българския народ да бъде свободен и независим. Чувстваме ли се обаче днес независими и дали младите хора знаят какво е значението на датата 22 септември? Това е една от темите, които ще коментираме в двучасовата ни среща в ефира на предаването По първи петли на Българското национално радио, което днес излъчваме от студио 2 на радио Благоевград. А вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички, музикален редактор на предаването Емила Иванова, аз съм Биляна Славчева. Честит празник, уважаеми слушатели, и приятно слушане. Не със

0: първи петли.
1: Добро празнично утро пожелаваме на всички вас, приятели на предаването по първи петли, които в почивния 22 септември вече посрещате началото на новия ден в нашата компания на благоевградските сладкогласни петли. Каним ви да останете с нас, защото ви предлагаме едно приятно интересно събуждане с обичаната музика на Пиринския край и с откровенията на интересни събеседници, които ще звучат в сутрешната ни среща. След малко ще чуем мнение на жители на Благоевград за това, колко днес се чувстват независими и дали младите хора знаят значението на датата 22 септември. Ще продължим с любопитни подробности около историята на едно малко, но будно населено място. Бобовдолското село Новоселяне, което наскоро отбеляза тържествено 450 години от първото споменаване на името му в местните архиви. За славното минало и достойно настояще на селото ще научите повече от разговора ми с Йордан Антов, председател на Народно читалище Васил Левски, 1932 в Новоселяне. Ще се вгледаме и в 93-годишната история на хижа Македония, намираща се в сърцето на Рила планина. За празника, който се организира на 26 септември, ще ни разкаже Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, който е стопанин на хижата. С него ще анонсираме и други предстоящи събития. Ще отидем и до историческия музей в Брезник, който до края на годината ще стане достъпен за хората с увреждания. Емилия Велинова, директор на музея, ще ни каже повече за социалната значимост на новия проект, благодарение на който това ще се случи. Ще поговорим и за новата кауза, на която се е посветила Гергана Сандъкчиева. Познаваме я като ръководител на сдружение Млад планинар Петрич, но вече тя е част от доброволците на фондация Подари време, която подкрепя деца лишени от родителска грижа. Ще научим повече и за увеличаващия се туристически интерес към гърменското село Скребътно, което привлича туристи както с красивата си природа, така и с уникалните местни традиции, обичаи и фолклор. За тях ще ни разкаже читалищния секретар Емилия Куйбишева. Това са акцентите, които ви предлагаме в двучасовата ни сутрешна среща в ефира на предаването по първи петли, което, разбира се, ви пожелава още веднъж добро утро, уважаеми слушатели, и ще ви предложи още от любимата музика от Пиринския край. Останете с

0: първи петли.
1: Започваме предаването с празничните послания на днешния 22 септември, денят на независимостта на България, която е обявена на днешната дата преди 118 години в черквата Свети 40 мъченици във Велико Търново. Княз Фердинанд в присъствието на членове на правителството и други обществени фигури прочита манифеста към българския народ. И така вече 118 години България е свободна и независима държава. Според историците това е един, цитирам, от ключовите моменти в нашето историческо развитие, защото е свързано с създаването на независима държава и промяната на нейния статут в международен контекст. А какво означава датата 22 септември за нашите съвременици? Чувстваме ли се независими днес и доколко младите хора знаят какво е значението на историческите събития, свързани с независимостта на България? Да чуем мнение на жители на Благоевград.
2: Към днешна дата може би не толкова, колкото през 1908 година, тъй като, за съжаление, продължаваме да следваме с известна несъобразителност международното положение и по този начин, пренебрегвайки собственици и нужди като народ, изпадаме в зависимости от трети страни. Предполагам, че въпреки сериозните усилия на учителите, може би освен, че децата разбират, че сме независими и друго не знаят за съответната дата, а всъщност тя е може би най-големия устрем и най-големия успех на българската външна политика, тъй като това е ден, в който народът губи абсолютно всяка свързаност с Османската империя, която все още тогава е съществува и се извоюва достойно място в картата на Европа, която въпреки освобождението 30 години след него не е имала и по този начин ние излизаме на карта, ние се превръщаме в нова точка на европейската карта, всъщност възстановена, правилно да кажем, възстановена. Това е, може би, най-големия подвиг на българската външна политика въобще от създаването, може би, на самата ни държава.

0: след цар Борис, естествено. И така.
1: Много зависими се чувстваме. Колкото и да ми е мъчно да го кажа, зависими не само от Русия, и от Америка, и от
2: Великобритания.
1: Да, най-вече и ни продажни политици.
2: Децата не ги интересува, е моето мнение. Те се интересуват от много други работи. Те просто и не четат, нищо не четат.
1: Мисля, че ни я познават, защото историята буквално се пренаписва. Така че те са, може би, по-объркани от нас.
3: И обясняват ни какви са празниците.
4: Този ден и да.
2: Тежен народ.
1: Малко ми е трудно да кажа.
2: Излаган народ.
1: Да, на двата полюса.
2: И то не веднъж излага.
1: Оценяваме и хубавите неща, оценяваме и лошите неща.
5: Жители на Благоевград за значението на Деня на независимостта на България за съвременните ни сънародници. Още веднъж честит празник!

0: първи петли.
1: Когато говорим за независимост, е добре да споменем примери като този, че едно малко село, като Бобовдолското Новоселяне, е оцеляло цели 450 години. Или поне от толкова то се споменава в местните архиви. Бележитата годишнина бе отбелязана тържествено на 5 септември. Тогава бяха споменати любопитни факти от историята на селото, като например това, че в началото то е било известно като Новосел, а по-късно като Сенокос. За интересното минало и достойно настояще на населеното място, разговарях с Йордан Антов, председател на читалище Васил Левски 1932 в Новоселяне, който бе и основен организатор на честването.
2: Село Новоселяне по исторически данни е старо селище, но то датира от 1576 година. Тогава за първи път се споменава в тимарския опис на Кюстендилски санджак или в турските регистри като съществуващо село Новосел. А по принцип то е по-старо селище, но тогава са първите писмени сведения, които получаваме за село Новосел. И то е създадено в Конявска планина между селата Горна Козница и Угарни. И днес там има наименование Новоселски ливади, които говорят, че там съществува точно село Новосел. След това за по-удобно селото се премества в местността Сенокос, недалеч от днешното село Новоселяне. И там се засела и оттам приема името Сенокос поради местността, която е съществувала тогава. Но по време на турското робство, това е в началото на 17 век, турците прогонват хората от село Сенокос и те се разселват в Карсенския полум или записано в историята на град Станция Димитров, днес Дупница, от Асен Меджидиев, който споменава, че хората от село Сенокос са прогонени и се разселват Кресненския пролом в селата Брежани, в околностите на него, Кресна и село Сенокос, което съществува и до днес. След това, вече от, може би, носталгия по родния край, част от хората се връщат и населяват днешното село Новоселяне, което съществува повече от 350 години на днешното място. И тук вече то получава своето ново име, Новоселяне, или идва от новопреселени или нови селяни и го наричат Новоселяне. Изграждат се китни махали тук в Новоселяне, те са някъде около 7 на брой. Хората започват да строят местната черква, Свети Теодор Тирон, местното училище, по-късно и хранителен магазин, кметство, създава се и читалище, селото се водоснабдява, електрифицира, прокарва се нов асфалт и така то придобива един по-добър облик в времето на неговото съществуване и мога да кажа и до днешни дни то се благоустроява и вече има по-красив вид. Тук е също изграден и паметник на апостола на свободата Васил Левски. Тук е създаден и първия и единствен тайен революционен комитет в целия Дупнишки край. Тук имаме паметна плоча на загиналите във войните 12-18 година. Тук имаме изградени параклище, което го изгради наш съселен със собствени средства. Също така имаме много паметни плочи, които напомнят за историята на село Новоселяне. И ние по този начин съхраняваме всичко, за да можем да предадем на нашите деца историята да се помни, да я има. И мога да кажа, че единственият източник, който е събирал историята, който

0: е предаден на нас, който е записвал и знаеше цялата история от създаването на село Новоселяне до неговата смърт. Това е дедо Тодоси Байрански, с който аз лично съм говорил и той ми е давал много сведения за съществуването на селото, къде е създадено, как е създаден комитета, защото неговият дядо Коте Байрански, който е бил член на този тайен революционен комитет, му е предавал много сведения и мога да кажа, че това нещо е достоверно, защото те са предадени един вид от дядо на внук и той ги е записал и лично ги е съхранявал като скъп спомен и ги предаде по-късно на нас тези записи и по този начин ние благодарение на него знаеме нашата история, която се съхранява и се пази до ден днешен.
1: Много интересна историята на село Новоселяне и наистина е достойно това, което разказвате като исторически факти. Моля ви сега към днешна дата да разкажем колко са жителите на селото в момента и как се живее в село Новоселяне сега.
0: Значи, жителите на село Новоселяне в момента са около 30-ма.
1: Мъничко са, ама пък будни хора, мъничко, да кажем.
0: Но пък аз съм много пъти казал, че макар и малко да са хората, след като с душа и с сърце приемат всичко, те могат да направят много неща. Дори повече могат да сторят и да направят, отколкото село с, да кажем, 200 или 300 жители. Но ние го постигаме това. Мъничко село, но богата история и богати празници се провеждат в нашето село. И това хората го оценяват, виждат, че наистина е така. И сме горди, че можем да отбележиме достойни годишнини тук в нашето село. Не само 450 годишнината, имаме и други годишнини, които сме отбелязвали.
1: Най-вече свързани с Васил Левски. Нека да припомним.
0: Да. Да. Също аз съм подготвил за 440 годишнината, когато чествахме 2016 година, бяхме подготвили историка. Аз я събирах така каквото можах. Направихме една историка, но сега я обогатихме за тези 10 години и сега също увеличихме малко нейния размер и тази история ще напечатиме книжки. А също така съм подготвил и по едно сувенирче. Изгледа на село Новоселяне с надпис 450 години село Новоселяне, за да може всеки и на който му е мило родното място да си занесе един спомен в къщи, независимо къде живее, да си го постави на видно място, винаги да гледа и да си спомня за родния край, за родното място, за бащиния дом и за всичко мило, което може да си спомни от детството до наши дни.
1: Много хубаво го казахте. И господин Антов, можем да кажем, че въпреки малкото хора в село Новоселяне, това населено място има бъдеще, защото тази история няма как да бъде забравена и съвременните последователи на тези смели хора, които са участвали и в редица важни исторически събития, ще продължи да я има. Предава се в поколенията тази достолепност и гордост на всичките тези 450 години, в които съществува село Новоселяне.
0: Така, аз искам да кажа, че всяко населено място си има своя история, която си я пази, която си я предава, но може би тук в нашето село е най-богатата история, мога да кажа не само в Бобовдовски район, но може би и в цялата Кюстендилска област е много богата история и това трябва да се оцени не само от нашите хора, това трябва да се оцени и от ръководството на общината, и от областна управа, и от всички, че наистина тук село Новоселяне се развивала така революционна дейност по времето на турското робство. С това само, че Левски присъствал тук между нашите хора е нещо много важно и достойно за нашето село. Аз виждам развитие на нашето село, но това е, че много малко хора останаха и по принцип всичките са възрастни, стараеме се нещо да направиме. Стараеме се и те искат да ни помогнат, но според тяхните сили малко им е трудно, но все пак аз съм казал, че поне това е хубаво, че никой не ти пречи, че можеш да направиш каквото прецениш за хората, че те го одобряват и искат това нещо да продължи. И аз с сили и средства събирам историята, за да я оставим, както казвам, тук в центъра на село Новоселяне сме събрали много исторически факти, паметници, плочи. Насякъде всичко документираме с изработка на такива плочи, където каквото можем, защото това е наистина, което може да остане и може да се прочете и да остане във веки веков, а не да остане на хартийка, която да изгори, да се унищожи, да се изхвърли. Това е нещото, което

0: може да остане. И на черквата сме сложили плоча, Черевския там участвал като майстор строител Бояджия. И сме поставили, че майстор строител на черквата е стоял от село Жедна. И сме изписали имената на участниците в комитета, както казах, и на загиналите във войните, и паметника на Левски, който ще стои и след нас. И надявам се да напомня тези неща, да напомнят на нашите потомци, че тук наистина някой се е грижил да остави нещичко за поколенията.
1: Йордан Антов, председател на читалище Васил Левски, 1932 в Новоселяне, за богатата му 450 годишна история и за достойното настояще на населеното място.

0: по първи петли.
1: А сега поглеждаме към 26 септември, когато ще бъде отбелязана тържествено още една бележита годишнина. 93 години от поставянето на първия камък по изграждането на хижа Македония. От тогава до днес, с много любов, грижа и труд, перлата на Югозападна Рила, както смело можем да наречем хижа Македония, е пример за уют, гостоприемство и истинско планинарско приключение. Още за хубавия празник, който предстои, както и за други скорошни събития, ще научите сега от разговора ми с Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, с когато най-напред коментираме как се поддържа една такава сграда през годините.
2: Самата поддръжка на един обект, който се намира на 2200 метра надморска височина, нормално е да изисква много усилия. Включително в момента тече процедура по фугиране на външните камъни на хижата, което трябва да се прави, може би, през 20-тина години, не знам, до сега ние не сме го правили, но дойде времето и ние да се погрежим за това. Но независимо от всички тези усилия, които ние полагаме, те дават резултат. Не случайно хижа Македония се нарича перлата на Югозападна Рила, защото тя няколко пъти оценена с приза хижа на годината, продължава да бъде номинирана.
1: И сега,
2: сега за пореден път е номинирана, да. Всеки път в различни категории. Миналата година спечелихме приза за хижа на годината за иновации. В момента даже другото интересно, че и хижарят ни е номиниран за хижар на годината.
1: Чудесно. Да, има защо.
2: Да, определено има защо. Така че това е един магнит за много туристи, не само от Благоевград. Независимо от това, че е хижата на Благоевград, което за мен е гордост, хижата привлича много хора от всякъде.
1: И много хора ще има със сигурност на празника на 26 септември. Да анонсираме какво ще се случи тогава в този празничен ден. Каква е програмата?
2: Програмата ще бъде обширна, възложена е като

0: задача на Център за личностно развитие. Очакваме около 80 участника, които абсолютно доброволно, даже се оказа, че са записани 120, но имаме проблем с транспортирането, така че ще се ограничим до 80 участника. Дали сме им напълно свобода и сцена за изява, така че абсолютно се доверявам сляпо на тях да се погрижат за нашите усмивки и добро настроение.
1: Ще има курбан за здраве, както обикновено, празнична програма?
0: Първоначално идеята беше това да бъде еднократен празник, но като видяхме така интереса и отношението и любовта на благоевградчани към нашата хижа, решихме това вече да стане традиционен празник всяка последна събота на септември. Надяваме се на хубаво време. Само искам да кажа, че последните 3 години синоптиците не даваха хубаво време и отказваха много хора, но пък се получаваше на практика точно обратното. Надявам се сега пак времето да е хубаво, просто да изкараме един много хубав празник.
1: А в колко часа ще започне празничната програма?
0: Ами мисля, че след 10 ще върви програмата. Водосвета ще бъде някъде около обяд 12-12.30 и след това всички ще могат да се насладат на вкусния курбан, както всяка година, местен и вкусния боб, който постоянно се предлага на Хижа Македония и няма някой, който не го харесва.
1: Ще има много веселие, вкусна храна и много-много добро настроение. А може би е хубаво да кажем, че със съпричастност към празника и с разбиране за трудненията на по-трудно подвижните приятели на Хижа Македония, Национален парк Рила ще допусне придвижване с автомобили до кантона в подножието на хижата. За целта е нужно предварително да се подадат регистрационните номера на автомобилите. Това е важно уточнение за всички, които ще се възползват от тази възможност. Какво още трябва да знаят хората за това?
0: Все пак искам да кажа, че трябва да бъдем отговорни в тази връзка. Става въпрос наистина за хора, които им е трудно отиването до Хижа Македония, не да е масово явление. Идете все пак ние да сме сред природата. Отиването до Хижа Македония пеша е 2 часа и нещо, така че не мисля, че е проблем за който иде, но това е направено наистина с цел по-възрастни хора, някои трудноподвижни, които действително си искат да присъстват, но не могат да се придвижат физически, да им се даде тази възможност. Затова моля да не се злоупотребява с това нещо. Ако има такива, просто на Viber на нашите телефони нека изпратят марка, модел и номер на автомобила, за да може ние в едно аргументирано писмо до парка да искаме разрешение за достъп на тези автомобили.
1: Но пък много интересни събития се организират за 5 октомври, денят на освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония от османско владичество. Можем да кажем, че един от организаторите на част от тези събития от ново туристическо дружество IGDIC ще се организират, можем да кажем, около 600-700 ученици ще извървят пътя на освободителите от Бараково до Благоевград в организирания исторически поход по пътя на 7-ма рилска дивизия от село Бараково до площад Македония. Какво трябва да знаем за този празник отново, който ще сътворите?
0: Не съм историк по професия, за да влизам в детайли по темата, но това, което мога да кажа, благодаря на Община Благоевград, че оценя нашите организаторски способности за походи и други такива масови мероприятия. Възложи ни нелеката задача да организираме този поход, как да кажа, тип поклоннически поход, както е похода Козлодуй Околчица по Ботевите стъпки. Нашата инициатива, идея беше да направим наш традиционен поход по стъпките на 7-ма рилска дивизия, които практически са освободителите на Горна Джумая от османско владичество. По принцип походът тръгва от казармите на град Дупница, но сега като първа година ще направим по-съкратената версия от Бараковския мост, където е била границата на България и Османската империя. След кратко празненство, защото все пак това е празник и на Бараково, нали? Това е първото населено място, което е освободено от 7-ма рилска дивизия. След това, като мине тържествената част в Бараково, всички тези ученици и не само, ще има граждани, пак казвам, че са поканени всички граждани, които искат да участват, нека се свържат с нас или с община.

0: Благоевград, за да се включат в организацията, да ги предвидим като транспорт. След това казвам, че всички ще извърват 7-километровия поход по стъпките на освободителите от село Бараково до Благоевград. Да се върна малко назад. Преди това всички ще бъдат извозени с автобуси, осигурени от община Благоевград и от нас, от училища и от други сборни пунктове до Бараково. Така че на мястото на тръгване да бъдем в уречения час и да не губим време. Походната колона ще бъде водена от представители на 3-то бригадно командване Благоевград, съответно с тяхното знаме. Вероятно ще носим и една историческа икона, която е носена някога, нали, говоря репродукция на тази икона, която някога е носена от освободителите от 7-ма Рилска дивизия, която ще бъде донесена до площада пред паметника на Гоце Делчев, където съответно там ще ни посрещнат официалните лица и ще продължи празника с последващия ритуал по вдигане на знамето, разни военни ритуали, полагане на венци и други неща там, които са от протокола на празника.
1: И след това на площад Македония ще бъдат посрещнати всички тези участници в похода от кмета на община Благоевград, господин
0: Ами да, другото интересно нещо, което така искам да кажа, че в похода ще се включи представителния духов оркестър на сухопътни войски, които ще водят колоната и ще се грижат за нашето настроение и съответно всички с усмивки и бодра крачка трябва да пристигнем на площад Македония.
1: Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, разказа за тържественото отбелязване в аванс на годишнината от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония от османско владичество. На 5 октомври е този празничен ден за нашия регион. Разказахме също и за празника по повод отбелязването на 93 години от построяването на хижа Македония в Рила планина, празник, който ще се състои на 26 септември.

Останете с Радио Благоевград и с предаването По първи петли, за да продължим, уважаеми слушатели, да събуждаме днешния празничен 22 септември с още интересни сюжети. След 5 часа ще отидем до Брезник, за да ви разкажем за новия проект, благодарение на който историческият музей в града ще стане достъпен и за хората с увреждания. Ще чуем директорът на музея. Ще ви срещнем и с една доброволка от Петрич към фондация Подари време, за да научим повече за новата и кауза – да помага на деца, лишени от родителска грижа. Ще поговорим и за увеличаващия се туристически интерес към гърменското село Скребатно, което привлича все повече туристи както с красивата си природа, така и с уникалните местни традиции, обичай и фолклор. Но повече за всичко това след новините на програма Хоризонт на Българското национално радио в 5 часа. Ще ги чуем след 4 минути, а след тях продължава предаването По първи петли, което и този вторник излъчваме от Студио 2 на Радио Благоевград.

0: Horizont.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Днес изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Централната избирателна комисия ще приема документи до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден, а днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вице-президент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с право да участват във вота обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от ЦИК. Утре чрез жребий ще бъдат определени номерата в бюлетините. Официалната предизборна кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври. Велико Търново днес е център на тържествата за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма Крепост Царевец. В честванията в историческата и духовната ни столица ще се включи председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Празничните прояви започват с тържествена литургия в църквата Свети 40 мъченици. Ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години. След това в крепостта Царевец от 10.30 часа е военният ритуал по издигане на националния флаг, който българското национално радио ще излъчи пряко. За значимостта на празника историкът професор Милко Палангурски

0: Съветите е тържествената проверка за Ариан на площад Цар Асен I от 19.30 часа. Тя ще бъде предавана пряко от Българското национално радио. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Министър-председателят на Обединеното кралство Анди Бърнам замина за Ню Йорк, където ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп за първи път, докато световните лидери се събират за общото събрание на ООН. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнам ще използва първата си реч пред общото събрание на ООН, за да обърне внимание върху рисковете и възможностите на изкуствения интелект. Освен това, той ще използва посещението си в ООН и за да обяви началото на работата между Обединеното кралство и Съединените щати по ново партньорство за изкуствен интелект и автономност, насочено към защитата на критична национална инфраструктура. Британският премиер и американският президент обаче ще проведат разговори днес в кулоарите на заседанието на Общото събрание на Световната организация. Британски длъжностни лица заявиха, че се надяват срещата да последва продуктивните телефонни разговори между двамата лидери напоследък, но предишните критики на Бърнам към Тръмп и непредсказуемостта на президента представляват дипломатическо предизвикателство за премиера. По време на полета си Бърнам заяви пред журналисти, че може да се довери на президента на Съединените щати и специалните отношения са силни, както винаги. Когато постъпиш на работа, осъзнаваш колко дълбоки са тези отношения. Вярваме на нашите съюзници, каза Бърнам. Иначе Бърнам заяви, че двамата с Тръмп ще обсъдят кризата в Близкия изток и войната в Украина. Медиите припомнят, че Бърнам е бил доста критичен към Тръмп в миналото, включително и думите му по повод на штурма на Капитолия от привърженици на президента през 2021 година, че всеки британски политик, който е подкрепил Тръмп, трябва да се засрами в този момент. От Лондон, Веселин Пълумов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 14 минути и залязва в 19 часа и 24 минути. Продължителност на деня 12 часа и 10 минути. Луната в София залязва в 2 часа и 20 минути и изгрява в 17 часа и 31 минути. Фаза на Луната 4 дни преди пълнолуние. Днес облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро и приятен празничен вторник пожелаваме и на онези от вас, уважаеми слушатели, които сега се присъединявате към многобройната аудитория на приятелите на предаването по Първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студио 2 на Радио Благоевград. В раното утро на 22 септември се вглеждаме в историята и нейните бележити дати, като днешната, която празнуваме в чест на българската независимост. Да бъдем горди с това, което са постигнали предците ни, да го съхраняваме мъдро и да бъдем достойни българи. Да си пожелаем това в днешния светъл празничен ден, а ние ще го наситим с още интересни срещи. След малко ще ви разкажем за проекта, благодарение на който историческият музей в Брезник ще стане достъпен за хората с увреждания. За социалната полезност на начинанието ще разкаже Емилия Велинова, директор на Брезнишкия музей. Ще ви срещнем и с Гергана Сандъкчиева, която познаваме като ръководител на Сдружение Млад Планинар Петрич, за да научим повече за нейната нова лична кауза в подкрепа на деца, останали в институции, както и за дейността на фондация Подари време, към която тя е доброволец. Ще поговорим и за увеличаващия се туристически интерес към гърменското село Скребътно, което привлича все повече туристи не само с красивата си природа, но и с уникалните си традиции, обичаи и фолклор. Тема на разговор с Емилия Куйбишева, читалищен секретар в Скребътно. Към всичко това, разбира се,

ще прибавим още от приятния музикален избор на Мила Иванова. До края на предаването работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Ваш събеседник до 6 часа оставам аз, Биляна Славчева. Още веднъж добро утро и усмихнат вторник от нас!

0: първи петли.
1: А сега отиваме в Брезник, защото имаме информационен повод. Общинският исторически музей в града започна реализацията на нов и изключително важен проект, който е на тема «Достъп до недрата, архитектурно адаптиране и изграждане на достъпна среда до експозициите на музеен обект «Военен клуб» на Общински исторически музей Брезник». През следващите месеци ще бъде извършено архитектурно адаптиране и ще бъде изградена изцяло нова достъпна среда за хората с увреждания в сградата на музейния обект «Военен клуб» в Брезник. За социалната значимост на този проект разговарях с Емилия Велинова, директор на Историческия музей в Брезник.
2: Това е първата стъпка, която осъществяваме за достъп на хора с увреждания в музеен обект в Брезник и всъщност новата експозиция, която е достъп до недрата, където ще бъдат изградени археология, рударство, сурва в Брезнишко. Ние започнахме успоредно с това и проекта, който се финансира от Агенцията за хората с увреждания в размер на 29 577 евро, за достъпна среда. В момента изграждаме санитарния възел, след това и външния достъп, поставянето на устройство, което ще отвежда хората с увреждания и с колички в изложбената зала на музея. Но самата експозиция ще бъде втория етап на реализиране и това ще стане следващата година, тъй като ние имаме вече утвърден проект от Министерство на културата, тематико-експозиционен план, художествено-пространствено развитие на експозицията. Така че много работа ни чака за изграждането на експозицията, но заедно с това и достъпната среда. В Брезник, вие знаете, идвали сте, имаме три музейни обекта. В класното училище, където се помещава етнография и възраждане, учебно дело, няма възможност за достъп на хора с увреждания до тези експозиции. Затова ние пристъпихме към реализирането и благодарим на Агенцията за хората с увреждания, че ни подкрепиха и финансира този проект. Това ще бъде единствено достъпния, постоянната експозиция и заедно с това достъпна ще бъде и изложбената зала на военен клуб, където често се сменят изложбите, организираме различни срещи, мероприятия, в които могат да вземат участие и целевата група, за която реализираме проекта. Така че това е единствения музеен обект, който в региона на Брезнишко ще бъде достъпен и се надяваме да стане добър.
1: А доколкото знам, до 15 декември трябва тази първа част от проекта да бъде изпълнена.
2: Да,
1: така.

0: реализацията на този проект, тъй като работим по два компонента – вътрешна среда, санитарния възел и поставяне на нехлъзгаща подова настилка в експозиционната зала и външната е доставка и монтиране на специално съоръжение.
1: И в момента се работи по проекта.
0: И в момента се работи, да, по проекта. Заедно с това ние работим и за подновяването на самата площ, ремонт на експозиционните площи. Доста работа.
1: Строителна площадка е военния обект,
0: да,
1: в Брезник,
0: да,
1: момента,
0: в момента,
1: но пък за добро.
0: Да, за добро, да, и да се надявам, че ще успеем и да стане една прекрасна експозиция с новите подходи, с новите технологии и да бъде интересна за всички, включително и тази група.
1: Ще може да я посещават.
0: Да, могат да я посещават. В проекта ни е заложено и да доразвием самата експозиция, самата информация, която е вътре за хора с зрителни проблеми.
1: Ще могат и те също да се запознаят с това историческо богатство.
0: Ще има място за отдих, където ще се преживяват сурова посетителите, ще има ателиета за деца, за работа.
1: Съвсем нов облик, разбирам, ще има военния клуб.
0: Да.
1: Много хубаво, прекрасен проект с много голяма социална значимост, госпожо Велинова. Чудесно е това. Наистина се радвам, че ще го направите и съм сигурна, ще стане много-много хубаво.
0: Да.
1: Искам и се да ви попитам като историк, като гражданин, като човек. Според вас историята в днешно време по-скоро ни обединява или ни разединява като нация?
0: Ами, аз не бих могла да дам категоричен отговор, но моето мнение е, че трябва да ни обединява. Имаме първата част на изложбената зала на втория етаж във военен клуб, е посветена именно на съединението на Македоно-Одринското движение, участието на брезничани, на участието на брезничани и пети конен полк в войните за национално обединение. Така че
1: имате примери исторически, че историята ни обединява и трябва да бъде така и за напред.
0: Смятам, че така, и ние трябва да възпитаваме младото поколение именно в този дух, да се обединяваме, а не да се разединяваме и отделни събития да ни разединяват. Нека да оставим политиците да си вършат работата и да се разединяват както си искат, а пък ние
1: да
0: работим, да, верни на нашите предци, които са проляли кръвта за това обединение.
1: Емилия Велинова, директор на Историческия музей в Брезник, чухме я за съвременното значение на важни исторически дати и събития, както и за социалната значимост на нов проект, благодарение на който основната сграда на музея в Брезник вече ще бъде достъпна и за хората с увреждания.

0: които имат нужда от подкрепа от човек, който да повярва в тях. Именно на тази мисия е посветена дейността на фондация Подари време, която набира доброволци, желаещи да бъдат в подкрепа на деца, изоставени в институции. Вече 15 години организацията поддържа мрежа от доброволци, които даряват най-ценното – своето време, внимание и подкрепа на деца, лишени от родителска грижа. Днес фондацията подкрепя над 300 деца в повече от 22 социални институции в цяла България, като всеки месец организира посещения и срещи, които носят постоянство, сигурност и надежда. На 19 септември се поведе среща на петричките доброволци и с местни деца, останали в институция. Един от тези доброволци е Гергана Сандъкчиева, която познаваме като ръководител на сдружение Млад планинар Петрич. С нея разговаряхме за новата и кауза. Чуйте.
1: Като цяло тази тема е част от живота ми още преди аз да го осъзная. Като дете знаех, че някъде има един човек,

който е брат на моя баща, когато аз не познавам. Познавам само от снимка в семейния ни албум. В много ранна възраст, по така стеклите с обстоятелства, е бил оставен в дом за отглеждане, а малко по-късно осиновен. Като дете си спомням, че около семейните празници баща ми разлистваше семейния албум и всеки път ни показваше една снимка на едно малко дете, облечено в едно кафяво палто, снимано на прозорец в дома, в който е бил настанен преди осиновяването, и ни казваше: някъде имам брат, дали докато съм жив ще се срещна с него. Това е една тема, която с годините аз осъзнавах по един по-различен начин и винаги съм мислила за този човек, дали го обичат, дали се грижат за него, дали има приятели, къде живее. Винаги сме се надявали всички в семейството той да е бил така обичан и така обгрижван, както е пораснал в последствие баща ми. За щастие през годините успяхме благодарение на медии да го открием, срещнаха се, поживяха известно време заедно, и това е нещо, което толкова много ни радва всеки път, когато

0: обстоятелства присъства в различни етапи от моя живот около мен. Бях 14 годишна на лагер в Сливенския Балкан в селище Качулка. Там съвсем случайно се сприятелих с деца, които в последствие разбрах, че са деца изоставени от родители и живеят в дом близо, в едно село близо Видинско. И в тези 14 дни, в които бяхме на лагер, това, което аз, макар и тогава дете на 14 години, осъзнах, че тези деца просто имат нужда от приятели. Но през различните ми години съм участвала в различни доброволчески инициативи за даряване на дрехи, на хранителни продукти. Но това, което всеки път ми правеше впечатление, че да, децата ни посрещаха, гледаха в ръцете какво носим, радваха се, но когато си тръгвахме, винаги очите на всички ни и техните и нашите се пълниха със сълзи, защото се разделяме, защото те просто остават после само с материалното приятелството, което дори за няколко часа там, което сме опитали да създадем добра обстановка, добър тон, да покажем един към друг уважение, след това липсва на тези деца. И така през годините за себе си стигнах до извода, че трябва да намеря правилните хора, които да ни подготвят и емоционално, и психически, когато се срещаме с тези деца, да отиваме с ясното съзнание, че да им даваме това, от което имат най-много нужда. От това да бъдат разбрани, чути, обичани, да имат приятели. И съм много щастлива за това, че пък живота ме срещна и с доброволци от Подари време, с които сме коментирали тази тема надълго и на широко, и аз тогава разбрах, че има и други хора, които са стигнали до този извод, че тези деца имат най-много нужда от това да имат приятели, от това да имат опора. Особено в онзи момент, когато станем на 18 и трябва сами да поемат пътя си. Тогава се сещат за всички онези хора, които са срещали през годините, докато са били в центровете, в домовете и знаят на кого да могат да разчитат, да се обадят и да попитат предстои ми да започна работа, дайте ми съвет. Как да подходя, дори да напишем заедно CV-то или ако имаме познати, просто да кажем, че това дете трябва да му се даде шанс. Защото в тези центрове има невероятни хора, които лишени от обич и от разбиране, не могат да развият капацитета си. И всъщност това беше нещо, което имах нужда и аз да направя, да подаря време, защото ние не можем да променим света, но можем да променим света на едно дете.
1: Госпожо Сандъкчиева, чудесна кауза и може би всички тези неща, за които разказахте и личните истории, които всъщност са ви потикнали да приемете тази кауза като така една мисия във вашия живот на този етап, са били споделени от дечицата, с които се срещнахте на 19 септември. Трябваше да има такава среща на доброволци и деца, лишени от родителска грижа. Какво се случи на нея? Как премина тя?
0: Ами, аз се прибрах много щастлива, защото видях нещо по-различно от това, което съм виждала през годините. В центъра има по-малко деца, имат невероятна материална база. Децата са просто си лечи, че за тях се грижат с любов, но любовта от страна на детегледачите, на хората, които работят с тях, логопеди, психолози, си лечи, че е на добро ниво. Но пак казвам, че при тях липсва приятелството. Първата среща винаги е много по-различна от всяка следваща. Това го знам от опит, защото първия ден е просто познавателен. Да си кажем имената, да разкажем нещо за себе си, нещо малко, нещо, което да ни свържи. Идеята на фондация Подари време е за всяко едно дете да има приятел. За да може детето просто да си избере кой човека, който би го разбрал. Ние знаем, че още когато попаднем в една нова компания, още с първия поглед разбираш кой е човека, който някак си ти става близо до душата и може с него да говориш на различни теми. И ние всъщност това искаме. Всяко дете да си има приятел. Идеята на фондацията е тези срещи да бъдат редовни, поне веднъж в месеца. Всяко дете да има своя приятел, за да може да споделя нещата, които го притесняват, нещата, които му предстоят. Това, което от първата среща ни направи впечатление, че децата са много сплотени. Те са на възраст от 3 клас до 11, казват си брат, сестра, което е много радващо. Подкрепят се, разбират се. Разбира се, мисля, че в срещите в бъдеще ще разберем кои са нещата, които ги притесняват, нещата, върху които можем да работим. В фондацията има изградена много добра система да се подпомага и образованието на децата. Каквато и да е, пак казва материалната база, колко и добре да се грижат хората, които работят там. Тези деца имат нужда от приятели, а за съжаление живеем в общество, което все още не е отворено за тези деца, все още се приемат като

0: различните деца, като изоставените деца. Много малко родители се замислят върху проблема, за да говорят с децата си, че трябва да бъдат приети. Знаем, че днешният свят е много материален, тези деца не разполагат с достатъчно джобни и тук е вече момента, че трябва да ги научим да не търсят лесните пари, да избягват компаниите, които биха били лош пример за тях, но това е един много дълъг процес. Вярвам, че има много добри хора с невероятни подходи и биха били много добри приятели на такива деца. Така че призовавам повече хора да мислят за тях, като за деца, които имат нужда от приятели. Не са различни.
1: Да.
0: Просто са по-малко обичани от родители.
1: Гергана Сандъкчиева, която познаваме като ръководител на Сдружение Млад планинар Петрич, разказа за доброволчеството като мисия и за това какво я е потикнало да се посвети и тя на тази кауза.

0: първи петли.
1: А сега отиваме към едно интересно населено място, каквото е гърменското село Скребътно, намиращо се в един добре развит туристически район, известен със своите красива природа и полезни минерални води. Местните обичаи и традиции са също фактор, който може да привлича туристите в Скребътно, където християни и мюсулмани живеят задружно и спокойно. За развитието на туризма в този край, за посланията на фолклора, който сплотява местните, разговарях с Емилия Койбишева, секретар на Народно читание. Читалище Христо Ботев Скребътно, което припомням преди време изгоря, но с общите усилия на всички жители в момента е отново действащо. Чуйте още от нашия разговор.
2: Около вас има много селища, туристически, да, можем да кажем, Огняново, Баните,
3: Лещен,
2: да. Ковачевица, да. А в Скребътно как е? Тук идват ли хора, за да си почиват? Има ли възможности за селски туризм?
3: Имаме къщи за гости и тук има една къща за гости, която е дават етажа, примерно, за... Така че имаме. Понякога, примерно, в Огняново отсядат, идват до музея, имало случай тук да им покажем някакъв обичай и след това в Рибново. Така че интересно, винаги има какво да покажем. Да. Да.
2: Това е много хубаво, защото може би е една ниша за развитие на селото. Да. В областта на туризма.
3: Да, да.
2: Един селски туризъм да развиете хубав, качествен около тези прекрасни други селища, които са и с природното богатство, водата характерни. Да. И не само, разбира се, може би ще допринесе да бъде живо селото и да има едно по, както се казва, хубаво бъдеще.
3: Да правиме някаква връзка с Скребътно, Ковачевица, Лещен.
2: Една така как туристическа дестинация.
3: И имаме екопътека, която е от тук на до Ковачевица, но си има туристи, които идват, слизат, пътуват до Ковачевица, там ги чака тяхния си автобус и ги придвижва. Така че има, да.
2: Има какво. Нека да има и хора, които да идват повече, за да са живи тези наши села, съкровищници, можем да ги кажем, на стари обичаи и традиции. Те са много интересни. Няма ги навсякъде в България тези обичаи. Най-характерният за вашето село кой е? Обичай?
3: Ами, най-често правиме лепене на гелина и пеперугата. Лебен за дъжд. Да.
2: А лепенето на гелината, това е когато булката, момичето се жени и се приготвя по този начин.
3: По този начин се подготвя. При нас по-характерното, нали, традиция си е в село Рибново, но при нас е по... Различното, че при самото лепене нашите жени пеят песни.
2: Чувала съм.
3: Нали, пеят песни при лепенето, при изправянето, при изпращане на гелината към, нали, на снахата към дома на зетя. Така че имаме малко отличително, да. И има спор, примерно, че в Рибново са лепи, насякъде ги лепят, просто си има разлика при лепенето.
2: Да. Вашия характерния обичай си е малко по-различен. Да. Уникален е този звук, тази енергия, този дух, който носи този обичай, хората, които го предават. Наистина, когато човек ги слуша, спира му дъха и няма какво да каже.
3: Да, да. Просто песните са стари, автентични, отпяването, двата гласа, първи и втори глас, просто е уникално.
2: Има ли млади хора, които да продължат този
3: обичай? За съжаление, не. За съжаление, не.
2: Жалко.
3: Жалко,
2: защото е наистина нещо характерно за вашия район, за вашето село конкретно, нещо, което е уникално и трябва да бъде запазено.
3: Ами ще се постараем да намерим така някои младежи, но дали ще го постигнем, не знам.
2: Как се казва точно групата за фолклорно пеене?
3: Групата се казва женска певческа група Гусла.
2: Гусла.
3: Която е създадена 80-те години, имало е така малък застой. И от 10-20 години, да кажем, продължават. На времето са били 16 или 17 жени, имало и мъжка група, но сега са само жени. От откриването насам имаме и музикален съпровод. Група,
2: музиканти.
3: И се явяваме и с акапелно пеене, и с съпровод. Жените са така на възраст, но не са спряли. Много са дейни, за което им благодаря за тяхното отделено време и за тяхната енергия да представят не само читалището, но и цялото село Скребътно.
2: И както си пожелахме да предават.
3: Да предават
2: това уникално изкуство и тези обичаи на младите хора трябва да бъдат съхранени.
3: Да. Повечето баби имат внучки, така че се надявам да ги запалят. Насърчат и да ги запалят, да запазиме фолклора и традициите.
2: Хората тук изповядват и двете религии, но те никога не се делят под празници, винаги празнуват заедно, дори и Света Петка ги обединява. Вярно ли е това?
3: Ами да. По принцип, ние сме винаги задружни, но когато е храмовия празник, просто не можем едни без други.
2: Точно
3: така
2: така.
3: го казваме, защото християните, които са в селото, са по-малко и без нашата подкрепа, не че няма да стане, но няма да е същото.
2: Да, няма да е същото.
3: Да, и затова ние се обединяваме, нашите жени подготвят лакомства или, как да го кажа, почерпка.
2: Да, традиционни,
3: традиционни местни ястия.
2: Да.
3: Посрещаме гостите. До сега беше тук в едно заведение, но от лани и няколко години, даже не само лани, си го правят в черквата, което е още по-хубаво.
2: Много е хубаво, да, наистина.
3: И както се казва, разкарват се по селото, разглеждат и се събираме, празнуват. Да.
2: Празнувате заедно.
3: Заедно.
2: Но не само този празник. Аз, доколкото знам, всички празници.
3: Ами да,
2: и християнски, и
3: мусулмански. Да направим, ние сме всичките заедно,
2: точно
3: събираме
2: така.
3: Се, така че...
2: Ние сме една общност.
3: Ами,
2: не се дели.
3: Моята баба покойна казваше, че едните мюсюлмани и християни надели само на кромида ципичката. Така че всички да сме живи и здрави.
2: Точно така.
3: Да.
2: Ние сме хора на тази земя.
3: Да.
2: Едни и същи хора.
3: Всеки има право да изповядва кой
2: Точно
3: каквато
2: така.
3: Си религия иска, но все пак да останем хора, добри, съпричастни и
2: Това
3: да се обичаме. Да.
2: Това е най-важното, да бъдем хора.
3: Да.
2: Да си помагаме и да живеем задружно.
3: Да.
2: Всеки има право на избор, религията е обаче за всички.
3: Да, все пак да,
2: тя ни обединява.
3: Да сме хора.
2: Да.
3: Да.
2: Тя не трябва да ни разединява,
3: да, не,
2: а тя трябва да ни обединява.
3: Не.
2: И ето това се случва
3: да,
2: при вас
3: да.
2: В Скребътно.
3: Разбира се, че това се случва.
2: Много е хубаво. Вие сте един чудесен пример за това.
3: Ами, радвам се, че,
2: да.
3: Че оставате с такива впечатления.
2: В днешната България, толкова разединена и политически, и по всякакви други причини, виждате колко имаме нужда от тези добри примери,
3: да.
2: Хората да бъдем обединени, защото и вашия пример е обединени, можете да излезете от лошата ситуация и наистина да направите много хубави неща за селото.
3: Да.
2: Дори от примера за читалището, и там сте били обединени.
3: Еми да, и там... Ако не сме обединени, ако как сам птичка полет не прави, така че сам не можеш да направиш нищо.
2: Бъдете
3: за това трябва
2: така,
3: да сме заедно и задружно.
1: Емилия Койбишева, секретар на Народно читалище Христо Ботев, Скребътно разказа за местните обичаи, традиции и празници, които сплотяват хората там. Ето така поставихме началото на днешния празничен 22 септември, денят на независимостта на България. Надявам се, че всеки от вас ще намери своя си начин, уважаеми слушатели, да отбележи подобаващо това важно за страната ни историческо събитие. Пожелавам ви никога да не губите независимостта си, вярата в настоящето и надеждата, че бъдещето ще бъде по-светло и хубаво. Казвам това от името на колегите, с които ви правихме, надявам се, приятна компания през последните 2 часа в ефира на предаването по първи петли.

Радио Благоевград този вторник. Работихме с звукорежисьорът Павел Петлички, музикалния редактор Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Приятен вторник от нас и до чуване до следващата ни среща.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и в следващия час следим за вас актуална пътна информация в страната. Ето най-важните ограничения и ремонти по основните автомагистрали и пътни артерии в страната за празничният 22 септември. Поради очаквания засилен трафик в края на почивните дни около Деня на независимостта, временно ограничение от 12 часа до 20 часа се спира движението на камиони над 12 тона, пътуващи към София по автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и по по-натоварените направления. Тежкотоварните автомобили, излизащи от столицата, се движат без това ограничение. Основна установка по автомагистралите – автомагистрала Хемус, тунел Ечемишки и Топли дол продължават ремонтните дейности и модернизацията. Движението се извършва двупосочно в едната тръба. Поради трафика към София ще бъдат осигурени две ленти в посока София и една в посока Варна. Край Шумен 350 км, 363 км, платното в посока София е затворено за ремонт, а трафикът се пренасочва двупосочно в платното за Варна. Участък 23 км, 30 км, скоростта е ограничена до 100 км в час. Междупътни възели Боаза и Дерманци забранено за моторни превозни средства над 12,5 тона. Автомагистрала Тракия. Области София и Пазарчик, 56 км, 61 км, ограничението на скоростта до 100 км в час в отделни участъци. Район Пловдив, Стара Загора, 208 км, 229 км, локални ограничения на скоростта до 100 км в час поради поддържащи и козметични ремонти. Сливенска област, 229 км, 273 км, движението с повишено внимание поради текущи почистващи дейности. Автомагистрала Марица, край километър 109-111 посока Капитан Андреево, ремонт на фуги на мостови съоръжения. Движението се извършва в едната лента с ограничение на скоростта до 50 км в час. Автомагистрала Струма и Владая. Пътят през Владая осигурени са две ленти за вход към София и една за изход. Автомагистрала Струма в участъка край Сандански локално се затваря аварийната лента поради поддръжка на отводнителните канали. Напълно затворени за всички моторни превозни средства са Върбишки, Дюленски, Златишки и Пампорово. Отворени са с ограничения Айтоски до 12 тона, Вратник и Твърдишки до 10 тона. Останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново за още актуална трафик информация.

0: Веолията не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Видя катастрофа или опасност на пътя? Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим пътната обстановка в страната в този момент. Продължават ремонтите и ограниченията по основни пътни направления в страната. Ето най-важното за районите на Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Шумен и Видин. В Пловдивска област движението по пътя Павел Баня, Турия, Пловдив в участъкът от 19 до 35 км се извършва двупосочно в едната лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран, а ремонтът е планиран до 18 ноември. По пътя през прохода Република в посока Велико Търново между 33 и 56 км движението също се пропуска поетапно в едната лента заради ремонт на настилката. Срокът е до 25 септември. Ограничения има и по пътя Мадрец, Искрица, Медникарово, Обручище. В отделни участъци движението е в едната лента и се регулира със светофар. Ремонтът е предвиден до 30 септември. В Старозагорско продължава ремонта по пътя Стара Загора, подслон между 39 и 58 км. Автомобилите преминават двупосочно в едната лента. Срокът за приключване е 15 октомври. На автомагистрала Тракия в района на Стара Загора между 208 и 229 км в посока София движението е с повишено внимание и ограничението на скоростта е до 100 км в час заради извършено предварително поддържане и временна маркировка. В обратната посока ограничението също е 100 км в час в определени участъци. В Кърджалийско продължават поетапните ремонти на пътя Хасково-Кърджали между 319 и 340 км. На определени места движението се осъществява в едната лента. Срокът е до юли 2027 година. В самия Кърджали по направлението към Маказа между 342 км движението също е в една лента заради основен ремонт на асфалтовата настилка. Очакваният срок е 17 ноември. Ограничено е движението по пътя Джебел Рогоще Футиново в участъка между Самодива и разклона за Стоманци. Там всички превозни средства са спрени заради свлачище. Има обозначен обходен маршрут, а ограничението е в сила до края на годината. В Шуменско по автомагистрала Хемус посока София между 350 и 363 км движението е ограничено заради ремонт. Автомобилите преминават двупосочно в платното към Варна. Очакваният краен срок е 24 септември. В Видинско основното ограничение по пътя Добри дол Монтана в двете посоки не се допускат товарни автомобили над 12 тона, като ограничението не важи за автомобили. Останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново.

0: самкали най-сам в трети клас, когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори да е зелено.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Аз съм арбористът и казвам за шофьорите да внимават, като карат коли, да си гледат телефоните.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова на днешния празничен ден, 22 септември, денят на независимостта. Ето актуалните ремонти и ограничения по автомагистралите и главните пътища в страната за тази седмица. Автомагистрала Хемус и Тракия. Автомагистрала Хемус, област Шумен, километър 350.

Километър 363, платното в посока София е затворено за ремонт. Движението се осъществява двупосочно в платното за Варна. Тунели Топли дол и Ечемишки. Ремонтните дейности продължават, преминава се двупосочно в едната тръба. Участъкът километър 22, километър 29, посока Варна, въведено е ограничение на скоростта до 100 км в час заради временна маркировка и поддръжка. Автомагистрала Тракия, област Пазарджик, километър 55, километър 60 и област Мухово, километър 44, километър 46, извършват се дейности по обезопасяване в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Област Стара Загора, километър 218, километър 229, превантивна поддръжка на настилката с ограничение на скоростта до 100 км в час посока Бургас. Автомагистрали Марица и Струма. Автомагистрала Марица, километър 108, километър 111. В района преди контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се извършва ремонт на дилатационни фуги на мостови съоръжения. Движението е пренасочено в едната лента с ограничение на скоростта до 50 км в час. Автомагистрала Струма, в област София, километър 10, движението в аварийната лента в посока София е ограничено поради почистване на откоси. Важни ремонти по главните пътища. Пътят Ботевград – София в участъкът Гара Яна – Ботевград, километър 214, километър 237. Движението се осъществява поетапно в едната лента поради основен ремонт. При километър 209 в района на анкерната стена пътят е напълно затворен, а обходният маршрут е по автомагистрала Хемус. Пътят Бяла – Полско-Косово в района на километър 54, километър 67. Се извършва ремонт на асфалтова настилка. Скоростта е ограничена до 40 км в час. Черноморие, Ново Паничарево и Ясна Поляна. Въведено е пълно затваряне на отсечката за основния ремонт. Движението се пренасочва през пътят покрай Бургас и Крайморие. А ако се обърнем към времето, днес температурите ще бъдат между 17 и 22 градуса, а за София около 17. Останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново за още актуална трафик информация.

0: един ден, няма да го забравя, си представя си живот, докато бях на работа, получих обаждане от колеги, че моята съпруга е блъсната на пешеходна пътека. Казвам се Веселин Георгиев, вече над 12 години работя в редица си на Пътна полиция Шумен. Всичко, което се случи в последствие, ще остане в моето съзнание за цял живот като една изключително дълбока рана. Слава Богу, тя сега е жива. И затова искам да обърна внимание на всички участници, че никой, под каквато и да е форма, не е застрахован от пътен инцидент, от това да бъде блъснат или от това да причина някого друг някакви последици. И затова трябва да бъдем отговорни, трябва да бъдем внимателни и дисциплинирани. Тези правила са именно за това, да пазим нашето здраве и на участниците в движението.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да погледнем какво се случва с трафикът в Пловдив. Булевард Васил Априлов, основното трасе, движението е нормално и плавно в по-голямата си част. Зона с забавяне непосредствено след кръстовището с улица Генерал Кутузов, булевард Дунав, посока юг, се забелязва кратка червена линия. Северната част в най-северната видима част от булеварда има кратък оранжев участък. Улиците около ЖК Захарна фабрика, улица Захарна фабрика, улица Тиса и улица Йоан Екзърх са без маркирани забавения за момента. Районът около булевард Свободна и улица Захари Стоянов, главен булевард, повечето участъци са в зелено, спокойно движение в този час. Забелязва се кратък червен участък за интензивно забавяне в близост до кръстовището с булевард Свобода. В долната част на отсечката, близо до улица Пещерско шосе, има кратък оранжев участък, лек трафик в момента. За Пловдив отново булевард Христо Ботев, автогара Юг. Булевард Христо Ботев, трафикът е изключително плавен по протежението на целия видим участък. Има минимален червен сегмент близо до пресичането с булевард Руски. Самият булевард Руски вижда се кратък зелен участък без индикации за забавяне. За Стара Загора, центъра и основни булеварди, булевард Цар Симеон Велики, движението преминава спокойно. Булевард Славянски, булевард Патриарх Евтимий, основната пътна мрежа през кварталите Геомилев и Опалченска са без маркирани забавения. Кърджали, център и основни пътни артерии, булевард България, улица Републиканска, преминаването през града и основните транзитни участъци е напълно свободно. Пътните връзки към промишлена зона няма отчитане за задръстване или главното трасе да бъде със труден трафик. За Шумен, центъра и булевард Симеон Велики, булевард Симеон Велики, целият булевард през района на квартал Доброджански и към промишлената зона е напълно свободен. Улиците като Васил Друмев и булевард Мадара са с нормална пътна обстановка. Видин също е с нормална пътна обстановка за момента. Няма индикации за затруднения по пътищата. Още трафик информация може да намерите в интернет сайта на БНР News BG, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация. А сега останете с програмата на БНР.

0: децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 22 септември, вторник. Днес отбелязваме 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Изтича срокът за регистрация на кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Президентът Илияна Йотова пристигна в Нью-Йорк, където ще участва в годишната среща на ООН. Заради опасност от нова мигрантска вълна, испанските власти засилват охраната в анклавите Саута и Мелиля. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! Велико Търново е център на тържествата за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. В честванията в историческата и духовна столица ще се включи и председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Празничните прояви започват с тържествена литургия в църквата Свети 40 мъченици. Ще бъдат присъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години. След това в крепостта Царевец от 10.30 часа е военният ритуал по издигане на националния флаг, който Българското национално радио ще излъчи пряко. За значимостта на празника историкът професор Милко Палангурски заяви.
2: Празник на съзряването, защото както нациите, така и държавите и обратно имат нужда от израстване и намиране на своето място в политическия, културния и обществен живот на света.
1: Историкът професор Пламен Павлов допълни.
3: Този ден на независимостта показва как в рамките на 30 години една млада държава, която никой не е помнял 5 века, се връща на историческата карта по убедителен начин и то като една регионална сила.
1: Празнично шествие е водено от военните оркестри на България, Съединените американски щати и Турция, ще измине разстоянието от крепостта Царевец до паметника Майка България в центъра на Велико Търново, където ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец ще са отворени за безплатни посещения. Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря на площад Цар Асен I от 19.30 часа. Тя ще бъде предавана пряко от Българското национално радио. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Във Враца, 118-та годишнина от обявяването на независимостта, ще бъде отбелязана с церемония на централния площад в града. Още за честването в репортажа на кореспондента ни Иван Тонова.
4: С ритуал по издигане на националния флаг ще започне тържеството за празника. В церемонията ще участват военни, духовници, представители на властта и общественици. Ученици ще пресъздадат историческите събития от 1908 година, свързани с провъзгласяването на независимостта.
5: 22 септември е като навършването на пълнолетие. Вече имаме повече права, а с деня на своята

0: Мен просто ми харесва свободата и независимостта.
1: Отвраца Ива Антонова.
2: Днес изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Документи Централната избирателна комисия ще приема до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с правото участват във вота, обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от Централната избирателна комисия. Утре, чрез жребий, ще се определят номерата в бюлетината. Официално предизборната кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври. В централата на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк започват общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на Световната организация. Българската делегация се води от президента Иляна Йотова. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Общото събрание на ООН ще се проведе от 22 до 28 септември с един почивен ден неделя. В дебатите ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на Световната организация. За председател на сесията беше избран министърът на външните работи на Бангладеш Халилур Рахман. Темата е възстановяване на доверието, управление на трансформацията. Организация на Обединените нации, която дава резултати за всички. Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция е президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. По време на сесията лидерите ще обсъдят редица теми, сред които конфликтите и международната сигурност, изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии, покачването на морското равнище, борбата с расизма и напредъка към постигане на целите за устойчиво развитие на ООН. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията. Като причина беше посочен отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран. Българската делегация е оглавявана от президента Иляна Йотова, която се очаква да говори пред делегатите утре. Тя ще проведе двустранни срещи с световни лидери и с генералния секретар Антонио Гутериш. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът й беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
2: България, чрез ролята си в Европейския съюз, работи и с други държави, които имат активна роля за постигането на мир, особено в конфликтите, които са важни за нас и се намира в непосредствена близост до региона ни. Това заяви българския външен министър Велислава Петрова в първия ден от визитата си в Нью-Йорк, където, както разбрахте, се провежда седмицата на високо равнище от годишната сесия на Общо събрание на ООН. Предава пратеникът ни Светослав Козловски.
4: Според министър Петрова, ООН има своята роля, ако не за друго, то поне като форум, на който диалогът може да бъде поставен на преден план. На въпрос къде е България в този диалог, министър Петрова заяви.
5: България тук и присъства очевидно. Диалога за мир и ролята на дипломацията е нещо, което продължаваме да поставяме на преден план във всички формати, в които участваме, на всички нива.
4: Срещата на високо равнище е формат, който дава политически насоки. Смятам, че ще бъде успех, ако видим повече държавни глави и правителствени ръководители да отправят призив за активни дипломатически усилия и мир, каза още Велислава Петрова.
5: Смятам, че всички искаме това. Икономиките ни имат нужда от това, обществата ни имат нужда от това и всички можем да се обединим по нещо такова.
4: Министър Петрова заяви, че вече се е срещнала със свои колеги, които продължават да работят по диалога между Украина и Русия по линия на продоволствените въпроси и как износът на зърно от Украина може да бъде подобрен. Първият ни дипломат коментира и темата с отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства, като заяви, че той вече пътува към София и ще се срещне с нейния заместник още тази седмица. Министър Петрова уточни и че в рамките на посещението си в Нью-Йорк няма планирана среща с делегацията на Република Северна Македония. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Министър-председателят на Обединеното кралство Анди Бърнам
4: среща с делегацията на Република Северна Македония. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Министър-председателят на Обединеното кралство Анди Бърнам замина за Нью-Йорк, където ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп за първи път, докато световните лидери се събират за общото събрание на ООН. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
6: Анди Бърнам ще използва първата си реч пред общото събрание на ООН, за да обърне внимание върху рисковете и възможностите на изкуствения интелект. Освен това, той ще използва посещението си в ООН и за да обяви началото на работата между Обединеното кралство и Съединените щати по ново партньорство за изкуствен интелект и автономност, насочено към защитата на критична национална инфраструктура. Британският премьер и американският президент обаче ще проведат разговори днес в кулоарите на заседанието на Общото събрание на Световната организация. Британски длъжностни лица заявиха, че се надяват срещата да последва продуктивните телефонни разговори между двамата лидери напоследък, но предишните критики на Бърнам към Тръмп и непредсказуемостта на президента представляват дипломатическо предизвикателство за премиера. По време на полета си Бърнам заяви пред журналисти, че може да се довери на президента на Съединените щати и специалните отношения са силни, както винаги. Когато постъпиш на работа, осъзнаваш колко дълбоки са тези отношения. Вярваме на нашите съюзници, каза Бърнам. Иначе Бърнам заяви, че двамата с Тръмп ще обсъдят кризата в Близкия изток и войната в Украина. Медиите припомнят, че Бърнам е бил доста критичен към Тръмп в миналото, включително и думите му по повод на штурма на Капитолия от привърженици на президента през 2021 година, че всеки британски политик, който е подкрепил Тръмп, трябва да се засрами в този момент. От Лондон, Веселин Пългумов.
2: Испанското правителство засилва охраната в селата Емилия заради заплаха от нова мигрантска вълна. В двата автономни града ще бъдат разположени допълнителни служители на гражданската гвардия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
7: Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка посети селата и обяви, че в социалните мрежи са забелязани сигнали за възможен нов опит за масово преминаване на мигранти в сряда. На 23 септември в Марокко ще се проведат парламентарни избори. Очаква се в деня на вота охраната от страна на африканската държава да бъде фокусирана главно върху изборния процес, което увеличава риска от натиск върху границата. Марласка обяви, че испанското разузнаване работи в пълен синхрон с мароканските си колеги за анализ на заплахите. По думите на министъра, в момента в селата има около 3500 мигранти извън официалните центрове за настаняване. Вече са започнали процедурите по идентифициране и обработка на документите. Над 1600 души са се върнали доброволно в Марокко, а повече от 160, които са извършили престъпления, са депортирани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Сделката за продажбата на международния бизнес на руската петролна компания Лукойл, включително рафинерията в Бургас, остава блокирана в Съединените щати. Забавянето идва на фона на напрежение на световните пазари на горива и нарастващи опасения за доставките на дизел, пише Financial Times. Още подробности от редактора Лилия Герчева.
8: Продажбата на международните активи на Лукойл, оценени на около 20 милиарда долара, продължава да чака окончателно одобрение от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. В сделката с инвестиционната група Carlyle са включени дейности в 17 държави, сред които и рафинерията в Бургас. Според публикация на Financial Times, процесът се бави вече близо 10 месеца, въпреки че е получил разрешение от службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. От Carlyle смята, че финализирането на сделката ще позволи увеличаване на производството на бензин и дизел в европейските рафинерии и ще помогне за облегчаване на напрежението на горивните пазари. Забавянето идва в момент на недостиг на дизел, свързан с конфликта в Близкия изток и атаките срещу руски рафинерии. Несигурността около бъдещето на активите вече възпира инвестициите, а американските власти за пореден път удължиха временния лиценз, който позволява дейността им да продължи поне до 22 октомври. За новините Лилия Герчева.
2: Очаква се днес да започне работа по укрепването на активизиралото се свлачище във Варненския квартал Аспарухово, което прекъсна път в близост до жилищни сгради. Остава в сила обявеното частично бедствено положение заради инцидент. Кметът на района Ивайло Маринов съобщи.

0: терена продължава да пропада. Това е официалното заснемане от геодезисти.
1: А заместник кметът на Варна Владимир Димитров допълни.
2: Няма фекали, няма хлор, подпочвана вода. Не мога да кажа точно каква е причината, комплексна е причината, това нещо остане.
1: Заяви заместник кметът на Варна Владимир Димитров. Ретен на спортните новини, Илиян Христов ще не ги представи. Добро утро!
3: Добро утро! Станимира Петрова и Рами Киулан се класираха за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. Петрова победи в категория 57 кг световната и 4-кратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4 на 1 съдийски гласа. Рами Киулан в категория 75 кг също бе убедителен срещу европейския шампион Идрис Хлифи от Белгия, 5 на 0. Преди тях успехи постигнаха Уилям Чолов в категория 80 кг и Радослав Росенов при 60 кг-овите. Победи и за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно състава на Израел, който не се яви за мача. Мъжкият ни отбор победи с 2,5 на 1,5 точки тима на Украйна. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11 също с 10. Днес е почивен ден. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив. Милев надигра германеца Лука Вайденман с 6 на 2 и 6 на 1, а Андреев – сърбина Душан Обрадович 6 на 3 и 6 на 4. Двамата ще участват в основната схема заедно с Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиан Радулов. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Пловдивчани трябва да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки и да осигурят работещо информационно табло и таймер до 26 октомври. В противен случай ще домакинстват в Пазарджик. До следващия домакински матч Спартак трябва да възстанови одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора преди следващия домакински матч. Резултати от последните срещи в 10-я кръг на втора футболна лига. Спартак спортист Своге, Вихрен 3 на 2, Добруджа, ЦСКА втори отбор 1 на 3, Спартак Плевен Лудогорец втори тим 1 на 0 и Монтана Хебър 0 на 5. В класирането води Вихрен с 21 точки пред дубъла на ЦСКА с 20 и Фратрия 19. А селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте подписа нов договор с федерацията до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на европейското първенство в Турция и Италия. Последни два осми на финал от европейското първенство по волейбол за мъже. В Торино Белгия Чехия 3 на 1 и Словения Сърбия 3 на 0. Днес в София са първите четвърт финали Франция, Румъния и Полша, Германия, а утре в Торино другите два – Италия, Финландия и Белгия, Словения.
1: Мартин Совчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Кюстендил до 18 градуса в Бургас. В столицата температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките са взети, за да се улесни пътуването и да се повиши безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, заради очаквания интензивен трафик днес, уточняват от пътната агенция. Също днес, заради тържествена смяна на почетния гвардейски карул пред сградата на президентството, от 11.30 до 12.30 часа се забранява влизането на автомобили по улица Леге между булевард Цар-Освободител и улица Съборна. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България.

0: Днес изтича срокът за регистрация на кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Президентът Илияна Йотова пристигна в Нью-Йорк за участие в годишната среща на ООН. Заради опасност от нова мигрантска вълна, властите засилват охраната в испанските анклави Саута и Мелия. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Антон Пиперов.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Шейкър.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.
4: За жените и ежедневието.
5: За мъжете и всичко останало.
4: Опитай нещо различно. Нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: 30 години след като се възстановява на политическата карта, на 22 септември 1908 година България обявява своята независимост. Отхвърлени са и последните васални връзки с Османската империя, княжеството става независима държава, начело с коронования цар Фердинанд. От 1998 година този ден е част от официалния календар на страната ни. Честит празник от екипа на Радио Пловдив точно днес. Каква е България от това време? Как политически се възползва от икономическата ситуация и международните отношения? Уместни ли са аналогиите със съвремието и пренасенето на поуките от историческите събития тогава днес? По темата ще разсъждаваме с доктор Теодора Георгиева от Регионалния исторически музей, която днес ще произнесе словото на официалното честване в Пловдив. Към семейната история, която е свързана с националните борби и предаването на паметта от поколение на поколение, за това, за такъв разговор поканихме инженер Сава Куфаров. Точно днес той отново ще влезе в ролята на Фердинанд като член на комитет Родолюбие, който пък прави традиционната възстановка на събитията за празника. И още за какво ще разкажем точно днес. Как Пловдив се освобождава от автомобили и диша, ще чуем от Ласка Ненова. Тя е основател на сдружението БГ Бъди активен и съорганизатор заедно с общината и РИОСВ на фестивал по булевард Марица. На колела в Пазарджик пристига интерактивната инициатива Escape Stая, която работи за превенция на трафика на хора. Колко голям е проблемът и каква реакция може да има, ще чуем в разговор с Ернеста Русева от Националната комисия за борба с трафика. Гостуваме в аванс и на юбилейната изложба на художника Мирчо Мирчев в галерия Възраждане. Останете с нас до 10 часа. Аз съм Паулина Комсалова. Новините ще научаваме от Емил Костов. Ще слушаме.

0: Как познаваме града си, кои са местата, които ни показват миналото му лице, как се е променял и от какво е зависело това? Спомените възкресява с издирване и публикуване на стари фотографии Пламен Кочев, който тази година ни гостува в Добро утро ден. Припомняме един фрагмент от разговора с него сега.
1: Добро утро ден!
0: Вие сте изкушен от историята. Как се роди любопитството ви към миналото? Кое ви запали?
2: Трябва да призная, че преди около 15 години, примерно, или 13, както споменах, от която се занимавам с стари фотографии, открих, че не познавам много от събитията, които са свързани с нашия град. Като че ли ги знаех, като всеки интелигентен човек, че е имало такива, но точно кога са били, не знаех. И това беше така едно много притеснително усещане, да се изложиш някъде или да, напротив, да не можеш да кажеш нищо.
0: И толкова малко са хората, които се срамуват от невежество.
2: Да, толкова като повече знаеш, че не знаеш, толкова повече се срамуваш. И в крайна сметка фотографиите ми дадоха повод да се заинтересувам от самите събития. И в момента, в който реших да ги споделям във Facebook групата, която създадах, за да можем да ги коментираме. И така постепенно историческата тъкан на града ни се изясни за мен в голяма степен.
0: А как преоткрихте града? Как преоткрихте Пловдив през това познание?
2: Открих, че градът ни от една страна е бил доста по-малко озеленен от днес, което за щастие за фотографа дава повече възможност да го видим. Защото сега, ако пуснем един дрон над града, той няма да може да покаже много от местата, които тогава са били снимани. Ако направим сравнение,

0: хората ще кажат, добре, това е също място, но то е пълно с дървета. Нека, хубаво е. Хубаво е, даже понякога съм си мислил едно време как са ходили тези хора в тези аби, тези девели дрехи в тази жега, няма представа. Особено там по пазарно време съм виждал по снимките хора в селски груби дрехи, в жегата и така нататък. Та открих Пловдив, че е било доста по-малко озеленен. Хълбумите ни са били голи. Първото така организирано, масирано озеленяване било по времето на кметуването на Христо Данов, 1905 година и там тези години. И то се е започнало с най-близкия хълм до града, Сахатепе. Друго, което открих за себе си, че социалният или общественият център на града се е променял през години. Преди освобождението и малко така след 10-20 години след това, площад Джумая е бил основният център на града, поради факта, че там е джамията и може би джамията е била там, защото там е бил центъра на града, нямам представа. И след време, когато се построява Народната библиотека, сградата, която е била предназначена за местния парламент, но поради съединението той е, столицата е отишла в София и те решават да поместят там Народната библиотека с музей, така се е наричала. От една страна това, от друга страна, че на самия площад от край време е бил пазар, от трета страна там е било полицейското управление, където сега е щаба на армията. Близо до него, на паркинга до моста на Новотел е бил Панаир Хан и до него е била резиденцията на генерал-губернатора на Източна Румелия. Всички тези фактори допринасят в един момент новият град да се прехвърли в тази посока, от Джумаята там. Формира се градската градина, даже преди това се формила градината към резиденцията на губернатора, тъй наречената княжеска градина. После на мястото на старото гробище Ортамезар, това място се изчиства и се оформя като градската градина на Пловдив. До нея се построява по проект на Йосиф Шнитър и сградата на общината, в която днес се помещава Природно-научния музей. И всичко това обославя един нов център, организиран от всички тези институции наук, включително и пазара в центъра, който постепенно изтегля обществения живот там. Но на местата на едни други интересни фактори преместват центъра ни в друга посока. Благодарение на отдалечеността на станцията на барон Хиршовата железница, благодарение на това, че всички започнали да стоят по улица Станционна, тази, която е водила към станцията, най-хубавите къщи се появяват там. След време решават да построят офицерския клуб на място, на което е днес. Градината Цар Симеоновата, която остава наследство след организирането на първото българско земеделско промишлено изложение през 1892 година. Всички тези фактори променят социалната среда и всички модерният Пловдив в един момент се измества на юг. И площад Централен и района около днешното кино Балкан или площада пред общината стават новият център на Пловдив. Това е много интересно наблюдение през годините, което за мен е много приятно наблюдение.
1: Съвременният живот, т.е. нещо провокира ли ви? Съвременният град, съвременните хора?
0: Съвременният град ме провокира с проблемите си и с бесилието да бъдат решени.
1: Кой да не е големия според вас проблем?
0: Според мен най-големият транспортният проблем и то не е... Градският транспорт е част от него. Общият транспортен проблем на града е за мен най-големият проблем.
1: Каза в предаването Добро утро ден Пламен Кочев, който възкресява в стари фотографии миналото на Пловдив.

0: събитията в Пловдив точно днес.
1: Със сигурност едно от събитията, които ще съберат много пловдивчани в днешния ден. И дай Боже да е така, въпреки леко намусеното време на 22 септември. Едно от тези събития е отбелязването на деня без автомобили. Едно мащабно, бих казала, начинание с включващо затварянето на булевард Марица в южната му част за хора, за велосипедисти, за спорт, за музика, за танци, за игри. За това събитие, което се организира от Сдружение БГ Бъди активен, от РИОСВ и от Пловдивската община, сега ще говорим с Ласка Ненова. Тя е генерален менеджер и основател на БГ Бъди активен. Добро утро и честит празник!
2: Добро утро и честит празник и на вас, и на вашите слушатели.
1: Хубаво е, че в този ден, освен официалните чествания, има възможност градът и да диша по различен начин. Всъщност да започнем от идеята на празника, който организирате.
2: Докато, нали, слушах вашето въведение, се сетих, че и така ми хрумна, че ден на независимостта и ден на отворените улици за хората всъщност имат много хубава корелация. Защото ако ние успеем да се освободим от зависимостта от автомобилите и сме физически активни, имаме улици, които са за нас, които може да използваме сами с приятели, с семейството, то ни дава една особена форма на независимост. И в същото време пък 22 септември, глобалният ден без автомобили, е част от Европейската седмица на мобилността, която тази година е под мотото за всички. И чрез всичките тези събития и отбелязвания ние показваме, че града трябва да е за всички по един добър и независим начин.
1: А като живеем в този град, като за кого е града в момента?
2: Градът си е бил и винаги е бил за пловдивчани, такъв какъвто го направим. С БГ Бъди активен ние винаги сме вярвали в мотото на града заедно и никога не сме казвали, че една определена институция или един определен човек трябва да направи града. Винаги сме казвали, че заедно трябва да го направим. За съжаление, не само Пловдив, но както и повечето много бързо разрастващи са градове, ние сме изпуснали малко така нещата и града лека по лека се превзема от автомобилите.

0: но чрез това събитие ние искаме да покажем, че всякакъв вид транспорт и превозни средства трябва да имат равноправно място в града.
1: И да се управляват все пак от разума, с една щипка намигане дори към движението, към експеримента, ако щете. И за това е много любопитна и вашата програма. Говоря на всички, които са дали идеи и ще ги реализират в днешния ден, защото са много участниците в организацията. Вие, разбира се, основно. Но нека да минем през програмата, като най-напред да кажем, че Марица Юг ще бъде затворен от 10 до 17 часа за автомобили. Това е като сервис за слушателите ни, но да, да опишем.
0: Всъщност по-рано ще бъде за хората, които са с автомобили и са планирали днес неработния ден да свършат някаква работа. Ние ще затворим улицата по-рано, за да можем да осигурим все пак и пространство на, надяваме се, стотиците колоездачи, които ще стартират велошествието, което организираме, първото така по-голямо масово събитие за деня. Така че улицата реално ще бъде затворена от 9 часа, пък активностите започват от 10.
1: А в цялото протежение на Марица Юг ли ще остане затворено?
0: Не, ние затваряме улицата от началото Водната палата до до 3-та висока блока, забравих името на улицата, съжалявам за което, за да може да осигурим на хората от тези блокове да могат да излезнат спокойно от жилищата си.
1: И това ще стане още в 9 часа и до към 17, да не се планира преминаване през там с автомобили. Но ако някой иска да се включи на велосипед, на тротинетка или на друго превозно средство, ще може да го направи.
0: На ролери, на кънки, пеша. С нас ще бъдат и различни организации, които са с хора с специфични потребности, тъй като, нали, това, което казвам, града е за всички и ние искаме това да покажем и равномерното ползване на града. По отношение на програмата, както споменах, първото голямо събитие е велошествието, парада за най-креативно, най-официално, най-интересно облекло, което ще имаме награди за жени, мъже, семейства. Целта ни е да покажем, че колелото е едно прекрасно средство, което да използваме да отидем на среща, да отидем до фитнеса, на работа, защо не и на бала си. В същото време много от нашите партньори, както вие казахте, от хората, които предложиха идея, ще имаме отворени уроци по танци, ще имаме градска игра, ще има фотоконкурс, ще има много занимания за децата и за младежите. Над 30 различни вида събития ще има по време на активната част на деня.
1: Велошествието всъщност е озаглавено „Обличи града“, защото призива е да се оставят спортните екипи и така малко карнавално да изглежда това велошествие с различна креативност, различна фантазия, която могат да вложат участниците. Та ще бъде любопитно да се види кой ще яхне велосипедите, как ще изглежда.
0: По една от социалните мрежи имаше изключително много коментари, така и креативни предложения за облекла, но естествено вие споменахте думата намигване. За нас това събитие е точно намигване. Намигване към хората, намигване към институциите, намигване към хората, привързани към автомобилите си, намигване към хората, които използват колелото единствено и само като спорт, защото за нас целта на събитието е да покажем тази улица, а и всички други улици в града, как биха могли да бъдат и да съществуват. Целта ни е, нали, чрез събитието да покажем, че един град може да бъде по-жив, по-здрав, по-активен с различен начин на използване на и така ограничените пространства.
1: Заедно с Община Пловдив организирате събитието. Намигането е, както казвате вие, и към институциите за повече условия да бъде, да слезнем от автомобилите, да се качим на велосипед или просто пеша да се предвижваме или поне да ползваме градски транспорт. Там темата, ако отворим, е много голяма. Мислих си за това как хубави са тези послания, събрани в един ден и дават много енергия, която като че ли после се разпръсква в ежедневието и пак си продължаваме по същия начин. Или да не съм такъв песимист?
0: Ами, по-скоро бих казала, че Пловдив има свое собствено време.

0: И аз в момента наблюдавам река Марица и тя сега тече бавно. И си мисля, че нали, всички ние искаме нещата да се случват по един определен начин, бързо, ефективно. Ние за първи път направихме Ден на отворените улици 2019 година. Това беше първия така първата насока, за да имаме такава инициатива. И след, да, може би отне малко повече време за второто събитие, но реално аз трябва да го отразя, че през 2019 инициативата беше на БГБ активен, а тази година инициативата е на община Пловдив и на отдела екология. Така че трябва да се даде реверанс и на институциите, които, нали, много често казваме, никой нищо не прави. Това не е така. Просто си има някакви ограничения и начини за свършване на нещата. И пак казвам, града си има собствен ритъм. Не винаги става толкова бързо, колкото на мен ми се иска и на повечето от нас.
1: А трябва да си дадем сметка, че всъщност всичко, което правим, подлежи на нашия контрол, колкото и да се опитваме да се оправдаваме, че не е точно така. Ние съвременните хора искаме всичко да ни е наблизо, всичко да е в този час, да ни е удобно, да ни е сухо, да ни е топло и да е на една ръка разстояние. Затова и не сме склонни да слезем от автомобилите. Ето прави впечатление, че в наистина стотиците хиляди автомобили, които бълват какво ли не по улиците на града, се движи по един човек.
0: Да, но това не е само Пловдив, това е целият свят. Тази зависимост от автомобила, когато автомобила е почнал да навлиза като средство за придвижване, автомобила е бил независимост и е бил свобода. Градовете са били малки, разстоянията са били по-големи, съвсем различно е било и много малко хора са осъзнавали тогава, че автомобила, като всяко друго нещо, има позитив и негатив. В момента нашия град е стар, нашия град е компактен, нашия град се разраства изключително с бързи темпове. Повечето хора притежават две коли. Представете си, нали, ние официално сме 340 хиляди, вероятно сме около 500 хиляди, а много хора вече не се регистрират. 500 хиляди по два автомобила, това са милион автомобили всеки ден, които се придвижват в град, който не е мислен и не е планиран за това. И тези очаквания на хората, които, пак казвам, ние имаме, ние искаме да ни е лесно и бързо, но аз винаги потиквам и към една така по-критична мисъл и към разбиране на нещата, как могат да се случват заедно с нашата помощ. Защото едно е да паркираш точно на 10 метра от входа на магазина или пък да паркираш другия край на паркинга. Нали? Това е чисто образно казано. Много от нас гледат да паркират възможно най-близко до локацията, до която отиват, вместо да походят 10 минути и да вкарат едни 2-3 хиляди стъпки за здраве в деня си.
1: Възпитание на много неща и е хубаво, че ще имате принос, дано освен забавлението и това да бъде така щипка сол в всички, които ще вземат участие в днешния ден в събитието, което правите. Аз ви пожелавам да има много настроение, много движение и наистина да остане енергия, която да бъде продължена.
0: Да, ние също се надяваме на това и с всички, които ни посещават, с ваша помощ да разпространяваме посланието за повече активност в нашия град.
1: Много благодаря и за разговора. Наласка Ненова, генерален мениджър и основател на БГ Бъди активен, един от основните организатори на събитието точно днес на булевард Марица, както чухте от 9 часа до 17, не броите южната му част за движение с автомобили, но пък сте добре дошли и пеша, и с велосипед, и с други превозни средства, различни от моторите. Заедно с община Пловдив и РИОСВ се организира това събитие.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
2: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

8 часа емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. България отбелязва 118 години от провъзгласяването на независимостта. Пловдив ще отбележи 22 септември, ден без автомобили, с програма на булевард на Рица Юг. Пазарджик ще бъде домакин на националната кампания за превенция Escape стая на колела България 2026. Велико Търново днес е център на тържествата за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. В честванията в историческата и духовната ни столица ще се включи председателят на Народното събрание.

събрание Михаила Доцова. Пловдив ще отбележи 118 години от провъзгласяването на независимостта на България с церемония, която ще започне в 11 часа на площад 22 септември, градинката на Гроздовия пазар. Празнично слово ще произнесе доктор Теодора Георгиева от Регионалния исторически музей. Ще бъдат положени венци пред колоната на независимостта. Възстановка на събитията с идването на Фердинанд в града ще направят участниците от комитет Родолюбие. Участие ще вземе и духовият оркестър на Пловдив. Празничната програма ще започне в 10 часа сутринта, когато традиционно сдружение Петко Каравелов организира молебен в храм Света Неделя и поднасяне на цветя пред паметната плоча на Александър Малинов. В същия час е началото на концерт под часовниковата кула на Сахат Тепе с участието на певческо дружество Ангел Букорешлив, възпитаници на Арт Войс Център и деца от Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков. С тържествено честване Пазарджик отбелязва 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Празничната програма ще започне в 10.30 от градската градина с поднасяне на цветя пред паметния знак, посветен на 22 септември. На площад Константин Величков ще има изпълнение на духовата формация към симфонично-оперетно дружество маестро Георги Атанасов. Точно в 11 часа е тържественото издигане на националното знаме. След това на тортата започва концерт с участието на ансамбъла за народни песни и танци Пазарджик. Пловдив ще отбележи 22 септември деня без автомобили с програма на булевард Марица Юг. Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността. Булевардът ще остане свободен за пешеходци от 10 до 17 часа в участъка от улица Ламартин до кръговото кръстовище пред Водната палата. Един от акцентите ще бъде велошествието Облечи града. Участниците са покарени да се включат с най-атрактивното си облекло от рокли и костюми до носии и тематични туалети. Програмата включва още баскетбол, батути, пилатес, тренировки, демонстрации по колоездене, танци, интерактивни игри, лего-роботи и занимания за деца. Пазарджик ще бъде домакин на националната инициатива за превенция Escape стая на колела България 2026. Инициативата е насочена към повишаване на информираността на младите хора за рисковете от трафик на хора и различните форми на експлоатация. Чрез интерактивно преживяване участниците ще бъдат поставени в ситуации, вдъхновени от различни случаи на трафик.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Чуйте ме, аз съм Васко Кръпката. Спрете се малко, бе, момчета и момичета. Спрете се, бе. Успокойте се малко, бе. Живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора. Успокойте се.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: От екипа ни още веднъж честит празник и пожелание за успешен, приятен ден, 22 септември, ден на независимостта. Аз съм Паулина Комсалова, продължаваме с музика, която избира Ангел Димитров.

0: след възстановяването си на политическата карта през 1878 година, България обявява своята независимост през 1908 на 22 септември. Отхвърлени са и последните връзки, васални са с Османската империя, княжеството става независима държава, начало с коронования цар Фердинанд. Този ден, 22 септември, е част от официалния празничен календар на България от 1998 година. Както обикновено, когато се връщаме към историята назад, особено към такива събития, променили нейния ход за страната ни, търсим и лицето на онова време и това, което днес то ни говори на нас, съвременните българи. Ще ми бъде много приятен разговора, който започваме сега с доктора по история Теодора Георгиева, която в днешния празничен ден ще произнесе и словото на официалната церемония на честването в Пловдив. Доктор Георгиева е уредник в Регионалния исторически музей в Пловдив. Добро утро, честит празник!
1: Добро утро, честит празник!
0: Вие изследвате и стопанската история на България също. Когато се коментират събитията около обявяването на независимостта, нерядко се казва, даже като основен кажало на тези събития, е, че България се възползва изключително умело и от икономически и международни отношения, които има в този момент. Каква е страната ни през 1908 година и кое изиграва роля за обявяването на независимостта, за този акт на смелост и поредно противопоставяне на великите сили или поне равен тон с тях?
1: Да, когато разглеждаме акта на независимостта, задължително трябва да проследим икономическата конюнктура през този период. Всъщност аз ще направя една кратка предистория, връщайки ни през 19 век, тъй като в основата на икономическите промени, обхванали този период 19 и първата половина на 20 век, стои развитието на железопътния транспорт. През 19 век именно той се превръща в най-важната стратегическа инфраструктура, която изиграва ключова роля за модернизацията и икономическото развитие, включително тук на Балканите и в частност на българските земи. Проблемът е, че Османската империя през 19 век се намира в една икономическа, съответно и политическа криза и няма финансовите средства да изгради мащабна железопътна линия. И тук идва ролята на чуждестранните акционерни дружества, които изграждат посредством концесии на територията на Османската империя подобни железопътни линии, което действа благоприятно, тъй като включва огромните пазари на Османската империя в още по-големите европейски пазари, от което се възползват и българските търговци. Не случайно тогава се случва и българското възраждане, което има и икономически причини. В контекста на независимостта, всъщност тези железопътни линии, които са на територията на българската държава, вече след освобождението, особено в Източна Румелия, те де юре принадлежат на Османската империя. И възниква въпроса за удържавяването им. През 1908 година избухва мащабна огромна стачка. И правителството на Александър Малинов всъщност се възползва от избухналата стачка, за да удържави тези източни железници, което предизвиква съответно международен скандал. Как се решава този въпрос? Ами всъщност това е част от дипломатическото решение,

0: на независимостта, тъй като пряко българските дипломати кореспондира с османската власт, но индиректно с тези чуждестранни представители, или това са британски, френски, австро-унгарски, германски акционерни дружества, които са ощетени от удържавяването на източните железници, най-общо казано.
1: Хубаво е, че връщаме така историята, защото върху този момент като че ли по-рядко се поставя акцента след стачката барон Хиршовата железница, която дава така тласък на тези доста смели действия от страна на българското правителство и заявката страната е независима.
0: Барон Хиршовата железница всъщност е този мащабен проект, който поставя началото на изграждането на железопътните линии на територията на Османската империя, което условно се случва 70-те години на 19 век. Тоест, изграждането на първите железопътни линии е посредством германски капитал. Включва се вследствие и британски капитал. Както казах, това са чуждестранни акционерни дружества, които изграждат железопътната мрежа на Османската империя на концесия. Проблемът с българската държава вече след освобождението, а и след съединението, се изразява в няколко подточки, чисто в фискално отношение. Нали? Кой събира таксите от експлоатирането на тези железопътни мрежи. Друго е, че подобно икономическо влияние е инструмент и за политически натиск от страна, съответно, на великите сили посредством Османската империя. И ние го виждаме в хода на дипломатическите отношения между българската държава и Османската империя след обявяването на независимостта. Тоест, великите сили искат да бъдат обезщетени за удържавяването. Друг фактор е и чисто военно-политически, тъй като акта на независимостта можем да го разгледаме като един преамбюл към балканските войни. Държава, която не притежава собствената си железопътна мрежа, не може да дислоцира бързо армията си в случай на война. Тоест, придобиването на линиите позволява на България да се подготви за балканските войни. Така че този въпрос е изключително важен и наистина неминуемо свързан с акта на независимостта.
1: Казваме, отхвърлят се васалните зависимости. Още една по-категорична реплика и към великите сили, но само икономиката ли, само икономическите предпоставки ли, върху които сега се спряхте в разговора ни, повлияват на акта на независимостта? Какво друго, така, по ваше мнение, дори изследователски интерес, го прави така значим за страната ни?
0: Разбира се, икономиката е само компонент от общата конюнктура към 1908 година. Разбира се, българското правителство се възползва и от създалата се вътрешно политическа криза в самата Османска империя, имайки предвид изпухналата млада турска революция. Тоест, възползва се от създалия се вътрешно политически смут в империята. Освен това, великите сили и в частност Австро-Унгария са в интерес от нарушаването на някои клаузи от Берлинския договор и визирайки изтичането на 30-годишния мандат за администриране на Босна и Херцеговина от страна на Австро-Унгария, т.е. тя има интерес да се нарушат някои клаузи от Берлинския договор. Така че България се възползва от създалата се икономическа, политическа ситуация към 1908 година. Просто се оказва изключително благоприятна и тя използва момента.
1: В годините как се мени прочита на тези събития, доктор Георгиева? Аз споменах, че едва 98 година на миналия век този празник става официален за България. Придобива и такава оценка.
0: Да, всъщност може би в определени периоди е подценяван днешния празник, а това е юридическия завършек всъщност на създаването на българската държава, започвайки с освобождението, съединението, това е юридическия завършек. Сега как се преподава и в училище или как

0: пък се чества в различните периоди, съответно политическата конюнктура в България се променя, а като че ли в днешно време се дава по-голямо значение.
1: Това и беше контекста, може би, на следващия въпрос. Как коментираме от днешна гледна точка събитията, които са в миналото и колко знаем всъщност за историята си, как я учим? Вашите наблюдения какви са?
0: Много зависи от самия преподавател в училище, как ще предаде даден исторически момент. Аз лично смятам, че всяко едно събитие, дори не само независимостта, не трябва да се преподава с излишен патос, а трябва да се преподава критично, изтъквайки позитивите, недостатъците. Тоест, историята не трябва да учи строго погледната на патриотизъм, а по-скоро да учи учениците на критично мислене, да извличат поука от дадени исторически събития, защото историята ни помага да разберем настоящето.
1: В този контекст, как гледате на започналия сега дебат покрай заявката на правителството да има по хуманитарните предмети, включително история, един учебник? Ваши колеги така възразиха срещу такова ограничаване. Други пък казват, ми тя историята има едни и същи факти, защо трябва да са много учебниците?
0: Историята е преди всичко наука. Да, може би субективна наука. И за да се оттърсим от този релативизъм, от този субективизъм, е необходимо да проследим различните интерпретации на историята. Има множество хипотези. Пак повтарям, нейната задача не е да възпитава в патриотизъм, а да ни учи на опит и критично мислене, и което смятам, че налагането на един учебник ще бъде трудно постижимо. Учениците трябва да бъдат потиквани към разсъждения, анализ, изисква се работа с документи, исторически извори, съпоставка на различни гледни точки. Точно тези различни интерпретации, смятам, че не е редно да се взима правото на учителя да избира.
1: Струва ли ви се, как коментирате и това, понякога пренасяме абсолютно механично понятия от един период към сегашното и сега, примерно, с такива реплики, ето, независимостта, на времето сме отстояли, сега независими ли сме. Въобще в историческия план какво означава термина независимост? Припокрива ли се с така човешкото възприятие на тази фраза извън науката? И разбира се, колко подлежи на манипулиране в съвременния свят?
0: Човечеството винаги изгражда утопични концепции за държавното развитие, без да попадаме в теоретични противоречия. Смятам, че независимостта е в пряка корелация с зависимостта. Винаги сме зависими от нещо, от климат, природно-географски условия, търговски пътища, пазари. И смятам, че независимостта се изразява най-вече в това съзнателно, рационално да понасяме своите отговорности като граждани. Независимостта като самоконтрол, като отношение към държавата, институциите, закона.
1: Кой най-големия риск? Вие казвате, историята не бива да се учи, да бъде учебник по патриотизъм, а тя е наука, трябва да се научат, да се вият фактите, да се научим на критично мислене. Без, разбира се, познание, критичното мислене е невъзможно. Сега страхувате ли се от манипулация на исторически факти? Опасявате ли се по-скоро от това как се интерпретират в обществото ни към съвременния ден?
0: Такъв риск винаги е съществувал.
1: Историята като декорация, това искам да кажа.
0: Историята като наука, да кажем, от масата не се гледа по този начин. Така че винаги съществува подобен риск.
1: Ами добре, така да завършим с историята, която трябва да ни учи на критично мислене, да я познаваме и да можем да разсъждаваме за миналото, без да го манипулираме от гледна точка на сегашните си интереси, не винаги чести. Благодаря.

за разговора и желая успешен ден на доктор Теодора Георгиева, историк от Регионалния исторически музей в Пловдив. Нейно ще бъде словото в официалното честване на Деня на независимостта, което предстои да започне в 11:30 на площад 22 септември. А ако не си спомняте къде е точно той, градинката на Гроздовия пазар.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.

0: едно. Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: към тема извън празничния календар точно днес. Европейските фермери са най-добрите в света, категорично заяви председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза за 2026. Тя също подчерта, че земеделския сектор ще бъде стабилно подкрепен на фона на климатичните промени и на влизащите с бърза скорост технологии като изкуствен интелект. Как ще изглежда в бъдеще селското стопанство в Европа и какво означава това на практика за европейските и за българските фермери? Такава е темата на поредицата Evernet Plus, по която работи и Мария Петрова.
1: Evernet Plus. Милано. Тайлин. София. Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Evernet Plus.
3: Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света, припомни Урсула фон дер Лайен. А горещините и горските пожари заплашват не само човешки животи, но директно се отразяват и върху селското стопанство.
4: За пореден път европейските земеделски стопани се справиха с предизвикателството на това безкрайно лято. Европейските фермери са най-добрите в света и ние ще ги подкрепяме по всяка стъпка от пътя.
3: Посочи председателят на Европейската комисия и обясни, че един от проектите, които Брюксел ще предложи, е нова европейска инициатива за водата. От нея зависи цялата реколта, а добитъкът не може да оцелее без вода, добави фон дер Лайен. Тя също включи земеделието и селскостопанските продукти в приоритетните сектори, в които ще се работи за ефективно използване на изкуствен интелект.
4: Сега се съсредоточаваме върху 5 от секторите с най-висока стойност, в които промишленият изкуствен интелект има най-голям потенциал и за които разполагаме с данни – здравеопазването, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, иновативното производство, както и отбраната и космическото пространство. През ноември ще обявим революционни инициативи в тези сектори. Ще поканим държавите членки, членовете на парламента, съответни сектори и предприемачите да се присъединят към нас в този амбициозен европейски проект.
3: Обясни Урсула фон дер Лайен, чиято реч беше следена с внимание на най-голямото европейско селско-стопанско изложение на открито, което се проведе от 15 до 17 септември в Таламор в ирландския окръг Офали. Ирландия председателства Съвета на Европейския съюз до края на декември и има за цел още през октомври да постигне политическо съгласие по ключови аспекти от общата селско-стопанска политика на Съюза за периода 2028-2034 година. Дъблин иска да има по-голяма гъвкавост за държавите членки при разпределяне на финансирането за земеделски стопани в случай на кризи като жегата и сушата от лятото тази година. Целта на Европейската комисия е общата селскостопанска политика за следващия период да подкрепи младите фермери, малките стопанства, както и жените, които искат да навлязат в сектора. Важно е да се осъзнае, че земеделските политики засягат всички европейски граждани, подчерта по време на изложението ирландският евродепутат Мария Уолш.
5: Колко от хората тук ядат по няколко пъти на ден? Страхотно! Всички вдигат ръка. Това е точно толкова голям проблем за тези, които ядат всеки ден и консумират храни и стоки, колкото и за нашите фермери, независимо дали работят на пълен или на половин работен ден. Понякога, когато мислим за обновяването на поколенията, може би се сещаме само за статуквото на това, което наричахме традиционно земеделие. Тоест, навън сте 7 дни в седмицата, произвеждате мляко, обработвате земя или се занимавате с овцевътство, или развивате агротуризъм. Според мен, когато гледаме към бъдещата архитектура на общата селскостопанска политика, трябва да имаме предвид всички тези видове земеделие, като същевременно улесним младите фермери да започнат да обработват земята, да получават по-добро финансиране и да направим така, че ако и когато са им нужни средства, те да стигат до джоба им по-бързо.
3: Каза Мария Уолш и допълни.
5: Средностатистически, ако хипотетично решите да създадете млечна ферма утре сутрин и трябва или да прецените дали съоръженията ви за обработка имат нужда от модернизация или от пълна подмяна, за един млад фермер става дума за около 1 милион евро, за да навлезе в този сектор. Към момента това са невероятно много пари. Трябва да се занимаваме с общата селскостопанска политика на интервали от 10, 15, 20 години, а не на всеки 5 до 7 години, защото промените са твърде големи. А всеки зърнопроизводител, който засажда посеви тази година, мисли за 3 до 5 години напред. Трябва да осигурим повече доверие, по-добра прозрачност и да се

0: Значи ние като хора, които изготвят политики, подкрепяме фермерите.
1: Обясни евродепутатът Мария Уолш. Модел за стопанство, който Брюксел иска да подкрепя в бъдеще, е семейната млечна ферма на Мили и Колъм Макинтайр. С помощта на европейски средства там са инсталирани два робота за доене на крави, както и 100 слънчеви панела, които значително облегчават сметките за електричество през лятото.
2: Работя в тази ферма заедно с съпруга си Колъм и 4-те ни деца. Към момента имаме 105 млекодайни крави. Това е семейната ферма на Колъм. Дядо му е започнал да се занимава с земеделска дейност през 1936 година, когато е купил тази ферма. Той е работил в нея, а след това и родителите на Колъм са се занимавали с селскостопанска дейност тук. Когато Колъм е бил на 19 години, баща му е починал и той е поел фермата, въпреки че е бил най-малкото дете, най-малкият син. На него му е било поверено да се грижи за фермата, въпреки че е бил само на 19 години. С Колъм се срещнахме на парти в къщата на брат му и се оженихме през 2001 година. Обединихме двете ни стада през 2002. През същата година ни се роди първото бебе и се преместихме във фермата, която купихме. Тя е общо 91 хектара. Разделена е на три различни парцела на три различни места. Тук, по-надолу по пътя, както и там, откъдето аз произхождам.
1: Разказа Мили Макинтайр за фермата, която има награда за устойчивост, защото съчетава модерните технологии с традиционната за Ирландия пасищна система. На няколко километра от млечното стопанство Кен Гил работи във ферма, която също е придобита и обработвана още от дядо му. Гил има стадо от около 120 животни, произвежда биологично говеждо месо и биологични овесени ядки и е част от програмата за телешко месо на бъдещето на водещия земеделски изследователски институт на Ирландия.
3: Започнах да разглеждам биологичното земеделие и реших, че то е нещото, което наистина отговаря на темперамента ми, след като бях решил да се занимавам с селскостопанска дейност. Освен това, а и още по-важно е, че биологичното земеделие е нещо, което можех да правя и да се издържам добре с него. През 2013 година започнахме прехода към биологично производство. Процесът отнема 2 години. От 2015 година сме изцяло биологично стопанство.
1: Обясни Кен Гил и добави, че според него биологичното производство е по-устойчиво при климатични промени или други кризи, защото животните са по-здрави, с по-висок имунитет, а земята не се обработва с цел краткосрочни максимални печалби. Ситуацията в България обаче е все още много далеч от тази в страни като Ирландия, смята Симеон Караколев, заместник-председател на Българската аграрна камара и съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.
4: Фокуса постоянно на Европейската комисия, когато се говори, е каза, подкрепяме малките и средни стопанства. Тук България, държавата не иска или поне до сега не е искала това нещо да го наложи, да го изведе на бял свят и да каже, ето това е България, малко и средно стопанство. Фокуса ни на подпомагане ще бъде тук. А вие виждате сега как се говори, ние ще подкрепяме тези, които произвеждат. Всички произвеждат, самото искам да кажа. И малките, и средните, и големите, и тези, които са по селата, и тези, които са в по-големите населени места. Всички произвеждат. Въпросът е какво следва от това. Едните произвеждат храната за себе си, за близките си локално, другите произвеждат в огромни обеми. Тук е важно държавата да има национална цел, да каже, ние искаме да запазваме по селата хора, защото ти като удариш 200 човека с по примерно 20 животни, а приоритизираш един с 5000, нормално е тези 200 населени места да останат без още един живец в тях. Ако ние нямаме национална цел и тя да бъде изведена, да бъде съобразена с многото обстоятелства, демографски, социални, административни като тежест, то и животното ще се отива и в един момент почваме питаме, защо имаме внос. Ето затова имаме внос. Защото и всичко е адаптирано да се дава хаотично, там където надделят корпоративните интереси най-вече, а не националните.
1: От своя страна, Милена Раева, съпредседател на Българската асоциация по биологично животновъдство и секретар на Сдружението на еленските животновъди и земеделци, обясни.
5: Европейският съюз не може да ни помогне кой знае колко. Той е помогнал достатъчно, като ни е дал възможност в новия програмен период държавите членки да имат много по-голяма свобода в подкрепа на реалното производство. Държавите членки ще спрат да казват каквото каже Европейския съюз. Защото Европейския съюз основното, което прави, да даде свобода при решаването на всяка една държава членка, по какъв начин ще предлага подпомагането да се използва в самата и държава, в зависимост от райони със специфични нужди, в зависимост от проблемните сектори. Животновътството е изрично посочено като проблемен сектор.
1: Каза Милена Раева, която поддържа биологично стопанство заедно със съпруга си от 2018 година и добави.
5: Най-големия проблем на животновътството в страната е липса на земя за животновъдите. Това е най-големия проблем. Правителството трябва да го осъзнае и е време действително да се направят промени в ЗСПЗЗ, в частта разпределение на пасища, ама реално разпределение, защото това, което към момента съществува като законодателство, не помага по никакъв начин на животновъдите. Общините не могат да бъдат принудени по никакъв начин да разпределят колкото трябва и както трябва пасища. Хиляди хектари са оставени да станат на гори, транясват, буренясват. Няма механизъм, по който могат да бъдат тези пасища възстановени и почистени. Дали сме предложение на Министерството за адекватна мярка за възстановяване на деградирали пасища, защото това са деградирали пасища. В разговори сме с Министерството. Очакваме евентуално промени.
1: Заяви Милена Раева, а Симеон Караколев прогнозира.
4: Животновътството му трябва, според мен, не повече от 5 години да се следват ясни национални цели, да бъдат адаптирани всички мерки и законодателни, и стимулиращи, да бъдат съобразени точно с националните цели на България. За 5 години ще има със сигурност обрат в тенденцията на животновътството. Аз съм убеден в това. Защото хората, които са останали, имат желание, те могат да развият своите стопанства, но само когато те видят наистина, че държавата слага фокуса върху тях.
1: Подчерта Симеон Караколев. За Евранет Плюс, Мария Петрова.
6: Евранет Плюс. Българското национално радио.
7: Радио Пловдив.
8: Точно днес.

От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019. Треска! Събота! Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота.

0: Екатерина Петрова.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България от Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици, а след това и на хълма Царевец. В празника се включва председателят на Народното събрание Михаела Доцова. За началото на честванията предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Празникът започна с тържествена литургия в Ивана Зановия храм Свети 40 мъченици. Независимостта най-вече са бе усещане и принцип, който трябва да се отстоява, коментира за националното радио историкът доцент Милен Михов.
3: Ако имаш волята, съзнанието и мярката, ти може да действаш в съюз.

0: лозите, които обслужват твоите интереси с самочувствието на независим.
1: Нужни са ни общи цели, които да следваме, заяви за уроците на независимостта за Националното радио историкът професор Петко Петков.
2: Постоянно боричкайски се, няма да стигнем и на половината на пътя, който нашата държава и управляващите извървяха до 1908, за да постигнат без кръв тази голяма цел.
1: Независимостта е празник, но и усещане на духа, споделят великотърновци.
3: Независимостта на България е акта политическия, който българите отвоюват сами, без помощта и против великите сили.
4: Празник, в който да си спомним колко трудно сме постигнали това, което днес приемаме за даденост и че още много предстои от нас самите да свършим.
1: В двора на църквата Свети 40 мъченици предстои да бъде отслужен водосвет, а актьори от Великотърновския театър ще прочетат текста на манифеста. Честванията в Великотърново продължават в крепостта Царевец, където от 10:30 часа Българското национално радио пряко ще предаде военния ритуал по издигане на националното знаме на България. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
5: В 17 часа изтича срока за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. До момента документи са подали 24 партии и коалиции. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, вече внесоха документи. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. Президентът Иляна Йотова пристигна в Нью-Йорк, където ще участва в годишната среща на ООН. Темата на 81-та сесия на организацията е възстановяване на доверието, управление на трансформацията, организация на Обединените нации, която дава резултати за всички. По време на сесията на ООН, лидерите ще обсъдят конфликтите и международната сигурност, изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии, покачването на морското равнище, борбата с расизма и напредъка към постигане на целите за устойчиво развитие на организацията. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
6: Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията заради отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран и в Нью-Йорк вече пристигна на делегацията от Техеран, водена от външния министър Абас Аракчи. След пристигането си той разговаря по телефона с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и обсъди с него дневния ред на общото събрание. Най-важната ни цел е да използваме тази значима международна платформа, за да защитим легитимността, правата и интересите на иранския народ, заяви Аракчи пред ирански журналисти. Първият дипломат на Иран ще проведе разговори и консултации с множество официални лица и външни министри, присъстващи на сесията. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския президент Тръмп в кулоарите на общото събрание на ООН. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Руският външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде

0: В Министерството на външните работи до края на седмицата се очаква да бъде проведен разговор с посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски. Пред журналисти в Нью-Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи още, че е разпоредена и проверка на работата на посолството. В емисията Ред на спортните новини Илиян Христов ги представя. Добър ден!
1: Добър ден! Трима наши тенисисти ще се качат на ринга за четвъртфиналните си двубои от Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 89 кг Алейна Мехмед ще боксира с украинката Ирина Луцак. Категория 55 кг Хавиери Баниес срещу англичанина Абдул Бъртън. И в категория 90 кг Руселин Бачевски срещу испанеца Емануел Рейес. От вчера четвърт финалисти са Станимира Петрова 57 кг, Радослав Росенов 60, Рамики Луан 75 и Уилям Чолов категория 80 кг. Почивен ден ще имат участниците на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. След 6 изиграни кръга, женският ни състав е четвърти в класирането с 10 точки, а мъжкият 11-ти също с 10. Почти всички най-добри наши тенисисти ще играят на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив. За срещите си от първия кръг на корта при мъжете ще излезат Пьотър Несторов, Янаки Милев, Иван Иванов, Адриан Андреев, Александър Василев и Илиян Радулов, а при жените Денислава Глушкова, Лия Каратанчева и Елеонора Тонева. А Григор Димитров ще играе до вечера в първия кръг на турнира в Сен-Тропе от същата верига срещу литовеца Едас Ботвилас. На Европейското първенство по волейбол при мъжете предстоят първите два четвъртфинала. В Арена София от 16 часа Франция-Румъния и от 19 Полша-Германия. Утре в Торино са другите два – Белгия-Словения и Италия-Финландия. Футболистите от националния ни отбор продължават подготовката си на базата в Бояна за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Домакинствата на Люксембург в събота и на Естония 3 дни по-късно и гостуванията на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6. А в последния мач от 10-я кръг на 2-ра футболна лига Монтана Хебър 0-5. В класирането води Вихрен с 21 точки пред Дубала на ЦСКА с 20 и Фратрия 19.
0: Прогноза за времето на Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, и слабо ще се понижи. Днес облачността ще бъде променлива, преди обяд по-често значителна над източна България. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено, с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17-18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките се предприемат с цел улесняване на пътуването и повишаване на безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, уточняват от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Точно днес, в деня на независимостта, предаването ни продължава до 10 часа. Останете с нас за още интересни истории от деня. Аз съм Паулина Комсалова, музикалният избор е на Ангел Димитров.

Фраката е събрала своите съкровища, подредила е сцената и е запазила осветлението. Завесата се вдига, добре дошли в гнездото. Така завършва поканата на галеристката Краси Алексиева от галерия Възраждане. Покана за изложбата на Мирчо Мирчев, художника, който има световно признание в няколко свои творчески проявления, познати на българската публика, атрактивен като техника, която ползва. Изложбата, която е озаглавена Крадливата сврака, и ще се открие тази вечер от 18 в галерия Възраждане. Комплимент е, че

0: художника Мирчо Мирчев се съгласи да бъде наш гост в предаването, за да поговорим за това, което представя. Здравейте и честит празник в Деня на независимостта.
1: Благодаря много. Такъв празничен ден е много специално за мен.
0: Защо заглавихте вашата изложба, това, което представяте, юбилейно Крадливата сврака? Давате до някъде да. Жокер, като е изписано заглавието не само на български?
1: Това е името на една световна опера на Джоакино Росини, която през годините ми е била като мотив за, как да кажа, нещо, което събужда ентусиазъм у мен.
0: Какво ви провокира? Каква е историята, вашата история, която разказвате, вдъхновена от тази опера, от сюжети, от образи?
1: Не точно от операта, но самата музика, самия звук през годините винаги ми е действал така оптимистично. Самата опера е за една любовна история, в която една домашна птица всъщност открадва неща и почти обърква едно младо семейство, което без малко да си приключи живота нещастно. Идеята така заобиколно е, че реших, след като получих поканата от Възраждане, което всъщност е доста там нивото е доста високо и е малко трудно да бъдеш да заслужиш такова признание, реших се да направя както музикантите интерпретират. И Крадливата сврака се открадна теми от великите майстори, които цял живот са ме съпътствали. Интерпретирам теми на тези артисти, на тези автори по мой начин и се опитвам да бъда така на нивото, което очакват от мен.
0: Винаги ли слушате музика, когато

0: рисувате?
1: Да, всъщност не само. Музиката е нещо, без което мисля, че единственото изкуство, без което нищо друго не може да се случи. И затова надявам се посетителите днес да не бъдат изненадани, че в центъра на галерията има грамофон.
0: А ще звучи ли?
1: Да, това е смисъла на експозицията. Даже Краси беше малко изненадана, но просто искам да бъде малко по-спектакълно тази изява и хората да бъдат усмихнати, така настроени за класическа музика и за класическо рисуване, което си мисля, че съм успял да постигна.
0: Казвате класическо рисуване. Споменах в началото на вашето представене, че вие имате световни признания и в областта на боди арт, и в областта на мащабен на интериорен на декор и индустриален дизайн. Как се намирате, как се разпределяте като вдъхновение в толкова различни посоки и живописта, която пък днес представяте в галерия Възраждане?
1: Ами, така ми е доста удобно да сменям канавацата, иначе казано, повърхността, върху която рисувам. Тя самата дава, как да кажа, различни посоки. Понякога ограничава, понякога дава по-големи възможности. От рисуването върху тяло до плоскостта на едно платно, самата, как да кажа, обемност на тялото и на платното принуждават автора да мисли по различни начини, което за мен е много, много специално и много ми харесва.
0: Винаги редовно до вашето име и представянето, включително в тази изложба, стои и аерограф, художник аерограф. Днес ще имате и демонстрация на живо, рисуване с въздушна четка. Знам, че не е вашия любим разказ, този за технологията, но пък тя също ви прави интересен за публиката и за разговор с нея. Сега за майсторство, за вдъхновение, за умение, за тайна ли става дума в тази ваша техника, която използвате?
1: Всъщност просто за да не става доста натрапчиво това с какво се прави. Инструментът винаги е просто продължение на ръката и не е нищо особено. Даже винаги, т.е. никога, обърках се, не се подчертава тази картина дали е направена с четка или въобще как е изпълнена. Интересно е за публиката, защото е безконтактна техника и всъщност аз не съм давал възможност недокосването на повърхността означава, че можеш да работиш с цвят след цвят, слой след слой, без да чакаш предишния да изсъхне, грубо казано. И всъщност е инструмент, измислен в началото на миналия век и е предназначен за ретуширане на фотографии. И всъщност за по-широката публика това е инструмент, с който се постига сфумато то на Леонардо, който го е направил преди няколко века, но с обикновена четка. Тоест преливането на цвят в цвят, на светлина към сянка и така. Това е инструмента и е малко трудно да се работи с него, за да постигнеш това, което четката постига. Затова се шегувам, че изпълнявам девета симфония на гадулка. Така смешно казано. Има страхотни възможности, но понякога е беден като изразно средство. Просто е направен не точно за това.
0: Поздравления за фантазията, за самоиронията, която и в това, което виждам поне в поканата за изложбата се вижда, но с много мисъл и провокация.

0: това, което днес ще покажете. Пожелавам ви споделена среща с публиката и още вдъхновяващи моменти, които ще имате.
1: Много ви благодаря. Дано хората останат доволни и заслужат доверието.
0: Мирчо Мирчев, художникът, който представя днес експозицията си Крадливата сврака в галерия Възраждане.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: В часа за книги на Радио Пловдив. Минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 800.

0: казваме сега, Escape стая на колела България 2026. За подобни занимания сме свикнали да мислим именно в техния занимателен характер, като развлечение, като откривателство, разрешаване на загадка. Escape стая на колела обаче е една кампания, която е свързана с трафика на хора и на фона на много сериозни и обезпокояващи данни, които вчера бяха съобщени при началото на кампанията за тази година. Разговорът, който ще проведем, ще сложи си сигурно много удивителни. С Ернеста Русева от Националната комисия за борба с трафика на хора ще разговаряме сега. Много ми е приятно да ви чуя, госпожо Русева. Честит празник!
1: Честит празник! Здравейте! Аз също много се радвам да се чуем и по този повод. И разбира се, честит празник е на всички слушатели.
0: Ангажирате хората в Пазарджик, вярвам, повече насочено към младите хора, с тази Escape стая, в която какво ще се случи и какво ще бъде посланието?
1: Escape стаята на колела е една инициатива на една нидерландска фундация, Reshape, тя е създадена от тях и вече за втора година правим една обиколка из страната. Днес се намираме в град Пазарджик, утре ще бъдем и в град Пловдив, предстои да посетим и Стара Загора, Сливен, а следващата седмица ще минем по малко по-различен маршрут, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Руси. Тя може да бъде посетена абсолютно безплатно от предимно, разбира се, както и вие споменахте, основната целева група са млади хора от горен гимназиален курс или студенти, но не само те биха могли да станат обект на това престъпление, каквото представлява трафика на хора. Много хора, които са в определена уязвима позиция в икономически аспект, или вследствие на различни така други социални предизвикателства, които откриват. Често пъти просто само защото искаме да потърсим по-добър живот за себе си и за близките си и по-добри възможности, търсим варианти за по-добре платена работа извън страната и много често пъти хората, за съжаление, попадат в измамни схеми, а не рядко попадат и в трудова експлоатация. За съжаление, немалък процент от хората, според и данните, които ние получаваме като координатор на националния механизъм за насочване, немалко хора стават жертва и на трафик на хора, и с цел трудова експлоатация, и с цел сексуална експлоатация, с цел просто джобчийство и различните други форми. И се опитваме чрез това преживяване, каквото е Escape стаята на колела, да покажем на участниците как истински точно живеят, какво се случва на жертвите на трафик. Жертвите на трафик са тези сексуална или трудова експлоатация. Това са двете различни сюжетни линии, които използваме и това са две истински истории от наши сигнали, които сме получавали в комисията.
0: Да кажа само, че 38 са сигналите за тази година, за цялата минала да. Са 89 и поравно се разпределят аз годишните на жертви на трудова експлоатация и на сексуална експлоатация.
1: Да, те повече наблюдаваме това, че се изравняват и неформално и формално идентифицираните жертви на трудова и сексуална експлоатация. Сега от една страна това може да означава, че хората са по-добре информирани и сигнализират това, че има повишаване на случаите, свързани с трафик на хора с цел трудова експлоатация. Но от друга страна, разбира се, статистиката е само върха на айсберга и много хора не разпознават себе си като жертва на това престъпление, много хора не разпознават околните като обект на определено престъпление и нарушение на тяхните основни човешки права.
0: Как свободното ни боравене в социалните мрежи и свободното ни живеене понякога, особено при по-младите хора, помага на този проблем в кавички?
1: Да. Това е много добър въпрос, защото ние неизменно сме части от това дигитално развитие, социалните мрежи, дори ние, нали, като хора вече на някаква по-средна възраст. Въпреки всичко и ние използваме различни платформи за комуникация, обаче престъпниците, в това число и трафикантите, и експлоататорите, те също използват все по-често и по-често информационни и комуникационни технологии, чрез социалните мрежи често пъти се рекламират и се набират. Също така жертви на трафик често пъти се рекламират жени в проституция, които в голяма степен често пъти не правят това доброволно. Обичайно това става чрез едно много примамливо обещание за работа с едно високо възнаграждение. Значи хората, ако получат предложение за изключително високо заплащане за не особено квалифициран труд, без да познават, например, условията на живот и труд в държавата на дестинация, много често могат да се подведат, че всъщност ще получат, нали, нещо много добро като възнаграждение и заетост, а в крайна сметка да станат жертва на трудова експлоатация, или пък имали сме и такива случаи, когато жертвите на сексуална експлоатация биват набирани чрез така фалшиви измамни обяви за работа. Но един друг така основен модел, чрез който трафикантите набират особено млади момичета и млади жени, е този така наречен lover boy метод, начинът, чрез който те развиват емоционална привързаност у потенциалните си жертви. Те, разбира се, така използват много сериозни психологически похвати, за да въвлекат момичетата. Много добре и прецизно подбират към кои точно хора да насочат, към кои точно уязвими млади жени да насочат така тези си предложения. А в онлайн пространството комуникацията и развиването на емоционална връзка се случва по съвсем различен начин и е абсолютна реалност. Нали, всеки един от нас, даже всички ние сме чували, например, за тези романтични измами, които са, нали, някакъв вид форма на престъпление, но и трафикантите, за съжаление, използват тези моменти. Сега ние трябва да живеем в онлайн пространството, там са и децата ни, ние. Но трябва да сме много предпазливи. Това, което искаме да кажем на хората и чрез тази инициатива с Escape стаята на колела, ние не искаме да създадем у хората страх или да им кажем не дейте да търсите възможности за по-добър живот. Просто бъдете информирани, бъдете овластени, когато тръгнете някъде, проверете много добре къде отивате, с кого отивате, винаги се доверете на някой много близък човек, на когото да споделите точно къде ще отидете, адреса, на който ще бъдете, кой ще ви придружава. Често пъти съветвам, особено младите хора, например, да си наговорят една тайна кодова дума, да кажем, която може да звучи много обичайно така някакъв общ контекст или разговор, но между тях и близките им, например, да дава сигнал, че нещо не е наред.
0: Направи ми впечатление в информацията, която излезе вече по темата, че България, освен донор на, грубо казано, на хора за експлоатация трудова или сексуална, става вече и дестинация на за жертви на трафик на хора, за това, че нашия пазар се отваря също за работници от чужбина. Променят се условията и тук.
1: Така е. Ние, освен държава на произход, ставаме все по-често и държава на дестинация за трудова миграция, а оттам и за сериозни нарушения, експлоатация на гражданите на трети държави, трудовите мигранти, които търсят така, както и нашите съграждани в Западна Европа, те пък у нас търсят възможности за по-добър живот. И все повече сигнали за неформално идентифицирани случаи получаваме, свързани с граждани на трети държави, които имат разрешение за пребиваване и работа у нас. Като добавим и търсещите закрила, които също са във висока уязвимост, нали, по пътя на миграцията, това е така. Идентифицираме го наистина през последните години като доста сериозен проблем.
0: Нека да попитам накрая това. Как един от участниците в тази кампания влиза в Escape стаята, в този камион, който направихте, с който ще обиколите? Да. И по-важното, като премине през всичко, което там се случва, как излиза?
1: Най-напред да спомена отново, че има линк за регистрация. Той е достъпен и на нашата Facebook страница, както и на различните ни партниращи организации, защото тази година с действието на колегите от УНИЦЕФ и Центъра за изследване на демокрацията, колегите от Международната организация по миграция, Британския съвет, Фондация Open Space, Асоциацията на европейските журналисти в България.

0: Там се да не пропускам някой един съществен партньор, са ни също и българския младежки червен кръст. А така успяхме заедно да обединим усилия, така че на всички тези техни фейсбук страници или интернет страници може да бъде намерена линка, платформата за регистрация. Човек може да се регистрира предварително, така че всичко да протече абсолютно спокойно. И какво се случва вътре? Има три помещения, в които има историята води участниците да открият начин да преминат от едното помещение в другото, като те трябва много внимателно да чуят и да преживеят историята. Вътре има декори, които изключително реалистично пресъздават ситуацията, средата, в която живеят често пъти жертвите на сексуални трудове експлоатация. Така нашите партньори от фондация ReShape от Нидерландия са се погрижили да има дори автентични миризми, т.е. преживяването да е истински реалистично. И едновременно с това хората трябва да намерят изход навън. И те научават нещо много ценно, което сега няма да споделя, защото някои от хората, които ще се регистрират, нали, не искам да развалям изненадата. Но истината е, особено при младите хора, които минават през това преживяване, нали, аз понеже и миналата година и сега на голяма част от събитията присъствам и участвам като така, едни основни организатори от страна на Националната комисия, трябва да ви кажа, че даже визуално човек може да види как им се променя на младите хора на гласата и въобще често пъти те не се замислят, че този проблем съществува. Никой не иска да си мисли лоши неща за себе си и за близките си, това е съвсем естествено, но просто откриват някои много съществени моменти и се надяваме да сме им полезни в това, след това да ги информираме как да се предпазят и какви рискове има. Така че да правят изборите си абсолютно безопасно. Забравих да спомена единствено и посолството на Кралство Нидерландия като един основен партньор в организацията на това събитие.
1: Дано да има успех то. Сега започва всъщност кампанията. Следват още 10 града след Пазарджик, в които Escape стаята на колела ще попадне, но по-важен е разговора, който се случва около нея и след като човек премине през този лабиринт от опасност, който сте създали. Благодаря за разговора. Пожелавам наистина успех на това начинание и много малки числа в статистиката, която отчитате.
0: Дано. Ние благодарим за вниманието към темата.
1: Ернеста Русева от Националната комисия за борба с трафика на хора.

0: За мен програма тази с изключителната музика на моя баща с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Радио Пловдив.
7: Точно днес.

0: кажа, че в студиото влезе човек с сабя, но това не създава по никакъв начин заплаха за когото и да е. Напротив, събужда още повече любопитство към госта, когато поканихме тази сутрин в предаването. Инженер Сава Куфаров, когато познаваме в образа на Гаврил Кръставич, на Фердинанд, днес ще го видим пак. Господин Куфаров, от създаването още на Комитет Родолюбие, преди това на Дружество Традиция, участва в възстановките, с които получаваме едно предметяване на историята, която познаваме, или пък сега ще видим колко познаваме или как я учим. В разговора с него по празниците, които имаме, много ми е приятно, че приехте тази покана. Честит празник, Ден на независимостта!
1: Честит празник на всички наши слушатели!
0: И тъй като казах, че със сабя влезнахте в радиото, какво е това оръжие, което носите? А освен това да разкажа и на слушателите, че вие сте с униформата, която отговаря на тази, която е носил Фердинанд при посещението си в България 908 година в Пловдив. Да.
1: Да, така е. Постарах се по стари снимки да възстановя онова, което е в моите възможности, за да може да се приближа най-близо до образа.
0: А тази сабя?
1: Тази сабя е от моя дядо, офицер на Негово Величество, участник в Първа световна война, и моя подарък от унгарски благородник.
0: Как всъщност историята влиза във вашия дом? Как я пазите? Вашия род, семейството ви може да разказва към почти всяко събитие свой принос, своя история?
1: Така е. Моя прадядо се записва доброволец в опълчението 4-та дружина 2-ра рота и е участник в боевете на Шипка. Дядо ми е офицер на Негово Величество, участник в Първа световна война, и това ни прави хора, които сме се борили за свободата и независимостта на България, и на мен лично ми дава основание да продължавам тази линия.
0: Какви бяха разказите за историята на вашите деди в различните времена, в които живеехте?
1: Когато

0: имахме личен контакт и бяхме вече малко по-голям, започна да се разкрива по-голяма част от истината. А когато бях по-малък и имаше и хора, които не бяхме съвсем близки, се посмачкваха някои истини, за да могат да бъдат по-удобни на времената, в които съм израсъл.
1: Имате предвид, че конюнктурата влияе върху разказа на историята?
0: Определено. Определено влияе, дори е изменя по начин, който е недостоен.
1: А имало ли е случаи, в които и униформите, и реликвите, които пазите от вашите деди, трябвало да бъдат по-прибрани?
0: Не само по-прибрани. Когато моя дядо ми даде част от неговото оръжие и аз тайно го пренесах в моята стая и го криех, мама ги намери след 8 месеца и татко ги изхвърли в една пропаст в Родопите.
1: За да се предпазите.
0: Ами той е имал такъв прецедент, че като ученик е занесъл пистолета на баща си, за да се похвали, но това вече е 46-та година, и е прибран според баба, даже ушамарен в дирекция на милицията, и благодарение на връзки и възможности е освободен по-късно, което означава пострадал е, не е искал и аз да пострадам по същия начин.
1: Вярвам, сега с други очи гледате, може би и тази история трябва да разказвате и на вашия син, и на вашия внук, на различни чествания, даже свързани с независимостта. Вие участвате, цялата фамилия, съпругата ви също.
0: Съпругата ми също участва. Значи от Куфарови в момента сме 6 човека с тенденция да станем повече, защото внуците ми вече са големи. И се надявам поне още двама да се присъединят. Макар единия ще стане Куфаров, другия не, защото имам и внучка, внук и внучка, които участват много активно в мероприятията.
1: Сега тази униформа, с която сте облечен, може ли да ни я разкажете? Наистина радиото има тази привилегия да чуя за нещата с словото, с думите. Макар че на сайта на Радио Пловдив, където ще публикуваме интервюта с вас, ще се види как сте облечен. Всъщност наподобявате това, което е имал като одежда Фердинанд при посещението си в Пловдив.
0: Точно така. По снимки, направени от онова време на посрещането още на Фердинанд, неговите контакти, които е имал с първите лица в не само в Пловдив, разбира се, аз снимките, които гледам, не са само от Пловдив, съм се постарал с съвременни материали, но наподобяващи по възможност на 100% онова, което е било, да възстановя по някакъв начин, така че голяма част от хората да приемат визуално препредставилия се цар. Има професионалисти, които могат да отчитат малки поне разлики, но тъй като ние се познаваме обикновено с...
1: Прощавате си.
0: Те ми прощават на мене и някой път ми дават съвети как мога да подобра общия облик.
1: А как влизате в този образ? Какво е това, което си мислите в ден като днешния, в деня на независимостта, когато ще пресъздадете с вашите колеги от Родолюбие тези сцени от Пловдив?
0: В самото начало ми беше малко по-притеснително и по-трудно. Вниманието се съсредоточава на някои подробности, които могат да бъдат вече пропуснати, но винаги знам отговорността, когато сложиш униформата и припашеш сабета, че ти вече не си личността Сапа Куфаров, а си цар Фердинанд. Онзи, който милее за България и до последно

0: е работил за нас, българите.
1: Всички гледаме към вас, когато правите тези възстановки, но вие от години гледате и към нас, които отправяме това любопитство. Как се променя публиката в годините? Как се променят участниците в тези събития, зрителите? Имам предвид въобще как възприемаме и историята, и честванията, и празниците, и ритуалите. Как ги виждате вие отстрани? Ние как се променяме, българите?
0: Според мен, онези, които имат желание да присъстват, не бих казал, че са повече, но са по-ангажирани. И идват с желанието отново да преживеят она случката, която се е случила преди 118 години. С внимание увеличава се броя на хората, които са запознати.

0: 17 години. С внимание увеличава се броя на хората, които са запознати и с желание участват в събитието.
1: Така да завърши, може би, с оптимизма на тази ангажираност и с нещо, което искам да припомня от събеседник по-рано в предаването, че историята не просто трябва да учи на патриотизъм, а да бъде познавана и да възпитава критично мислене.
0: Историята трябва да бъде познавана и предавана от поколение на поколение по възможност да се подчертават преди всичко положителните страни на всяко едно от събитията и нека да се учим и от грешките, които някой път историята ни поднася и да ни ги повтаряме. Нека да вървим напред, нагоре, да живее България.
1: Много благодаря за вашето участие в предаването на Радио Пловдив. По-добър финал трудно би могло да има то. Сава Куфаров, който с униформата наподобяваща тази на Фердинанд, днес ще влезе в неговия образ на възстановката на Комитет Родолюбие, която е централна в честването на Деня на независимостта в Пловдив. Така завършва предаването точно днес. Още веднъж честит празник и дано денят има хубаво, добро продължение за всички. Ангел Димитров избра музиката, от мен Паулина Комсалова, също до чуване.

0: 10 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Пловдив ще отбележи деня без автомобили с програма на булевард Марица Юг. Иранският външен министър Абас Аракчи пристигна в Нью-Йорк за общото събрание на ООН. Нью-Йорк, Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Пловдив ще отбележи 22 септември деня без автомобили с програма на булевард Марица Юг, който ще бъде освободен от автомобилно движение и превърнат в пространство за спорт, движение, игри и срещи. Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността, която тази година се провежда под мотото «Мобилност за всички». Организатори са община Пловдив, БГ Бъди активен и регионалната инспекция по околната среда и водите. Булевардът ще остане свободен само за пешеходци от 10 до 17 часа в участъка от улица Ламартин до кръговото кръстовище при водната палата. Един от акцентите ще бъде велошествието облечи града, в който участниците ще се включат с разнообразни костюми. Програмата включва спортни занимания за цялото семейство. За посланието на инициативата разказва Ласка Ненова от сдружението БГ Бъди активен.
1: Ден на независимостта и ден на отворените улици за хората всъщност имат много хубава корелация. Защото ако ние успеем да се освободим от зависимостта от автомобилите и сме физически активни, имаме улици, които са за нас, които може да използваме сами с приятели, с семейството, то ни дава една особена форма на независимост. И в същото време пък 22 септември, глобалният ден без автомобили, е част от Европейската седмица на мобилността, която тази година е под мотото за всички. И чрез всичките тези събития и отбелязвания ние показваме, че града трябва да е за всички по един добър и независим начин.
0: Ласка Ненова от сдружението БГ Бъди активен. Иранският външен министър Абас Аракчи пристигна в Нью-Йорк за общото събрание на ООН. Днес се очаква там да пристигне и президентът Масуд Пезекшиян, предаде Франс Прес. Аракчи е най-високопоставеният ирански представител, влязъл на територията на Съединените щати от началото на войната в Близкия изток, започнала с ударите на Съединените щати и Израел срещу Иран в края на февруари. Президентът заяви, че възнамерява да се срещне с някои държавни ръководители. На тези срещи ще запознаем света с нашите позиции, нашите трудности и нашата сила, каза той. Ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отказали визи на няколко представители от иранската делегация, сред които и членове на комуникационния екип на Пезешкиян. Съединените щати разрешиха на иранската делегация да участва в общото събрание на ООН, въпреки продължаващия конфликт, но както и миналата година са наложили ограничения върху придвижването й. Държавният департамент на Съединените щати съобщи миналата седмица, че на членовете на делегацията, например, няма да бъде позволено да купуват луксозни стоки. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, предаде Reuters. Срещата се провежда на фона на засилващите се въздушни удари между Русия и Украина, при които бяха поразени пристанища, складове, кораби и енергийни

0: съоръжения бяха затруднени украинските доставки през Черно море. След телефонен разговор с Тръмп вчера Зеленски заяви, че вижда дипломатически импулс и идеи за стъпки за деескалация. Русия, която разполага с по-голям ракетен арсенал, за сега не е дала знак, че възнамерява да прекрати въздушните удари, отбелязва Ройтерс. В Украина се опасяват, че Москва се подготвя за нови масирани атаки срещу отоплителната и електроенергийната инфраструктура през зимата. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

0: Горещите 100.
1: Време за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. Hey Data I Might You Love Me на Ариана Гранде отстъпва с една позиция от четвърто на пето място, след като оглави подреждането още в седмицата на дебюта си през месец юни. Morgan Wallen се изкачва отново от пето на четвърто с Been By Now, Taylor Swift остава под номер 3 с I Knew It, I Knew You, а парчето Boston на Stella Lefty запазва втората си позиция. Чузин Тексас на Ела Лангли достигна своята 22-ра седмица начало на класацията на Billboard за сингли Hot 100, с което изравни рекорда за най-дълъг престой на върха с All I Want For Christmas Is You на Марая Кери.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. До номер 5 се изкачи Training Season на Dua Lipa. Сингълът Boston на Stella Lefty запазва позиция номер 4. Третото място в UK Top 40 тази седмица за Moving to the Sun на Hugel.

номер 5 се изкачи Training Season на Dua Lipa. Сингъла Boston на Stella Lefty запазва позиция номер 4. Третото място в UK Top 40 тази седмица за Moving to the Sun на Hugel и Mile Angel и Ultranate. Втората позиция е за сингъла Choosing Texas на Ella Langley. А номер 1 на острова отново е Great Expectation на Sienna Spiro.

0: Барко Червено.
1: В Барко от Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На трета позиция е албумът I'm the Problem на Morgan Wallen, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love на Оливия Родриго се нарежда на второ място, а албумът Dandelion на Ella Langley се завърна на първото в класацията на Billboard, отчитайки резултат от 67 000 еквивалентни албумни единици. Поглед и към класацията за албуми на Великобритания, номер 3 е Оливия Родриго с You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, второто място е за Майкъл Джексън с The Essential, а на номер 1 е Ezra Collective с Here Because of Hope.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Мария Стоева и тон режисьор Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, преди това слушаме филма I Love на Take That и Майкъл Патрик Кели.

чуди. Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде, Дракула на Tame Impala и Jenny и от I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. Колкото до Hot and R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Bruno Mars. При латино хитовете първото място е за Baby, Wow на Carol G, Джуделин и Русовски. В кънтри чарта челната позиция е за Choosing Texas на LL Langley. При Dance и електронните парчета първото място е за Дракула на Tame Impala. А в класацията за рок за 18-та поредна седмица победител е Дракула на Tame Impala.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Калиани на ARJN TDS. Второто място е за Парвати на Садху Тилари, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. От най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъл Beauty and the Beat на Justin Bieber featuring Nicki Minaj. Втора позиция е за Earrings на Malcolm Todd, а на първо място е Baby Wow на Керол Джи, Джуделин и Руставски.

0: глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Bad Times на Imaio Angel. Номер две тази седмица е за парчето Bad Times, Extended Version на Imaio Angel, а лидер е сингъл Moving to the Sun на Hugill и Ultramate. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за Mime Krinis на Pakil DJ. Под номер две е поставен сингъл Bad Times на Imaio Angel, а номер едно е пак Bad Times, само че Extended Version.

0: Billboard Hot a Go.
1: Hot on the topic към финала си завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем през 2007 година, когато хита Glamorous на Fergie featuring Ludacris оглавява класацията през месец март в продължение на две седмици. Песента е част от нейния дебютен албум The Duchess от 2006 година. Дочуване от Александър Кочев и Мария Стоева.

Здравейте! Започна предаването Старино Златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с големия български певец, музикант и композитор Георги Минчев. Чухме го с песента Българският рок. Всъщност така е името и на дебютния албум на Георги Минчев, който излиза на музикалния пазар през 1987 година, издаден от Балкантон. Албум, в който той работи с музиканти като Константин Цеков, Иван Лечев, Ивайло Крайчовски, Кузман Бирбочуков, всичките от формация Студио Балкантон. Тук са Недялко Нейков, Йордан Капитанов, Константин Атанасов, Християн Цеков, както и музикантите от естрадния оркестър на Комитета за телевизия и радио по това време. Ние сега ще чуем още песни от неговия албум Българският рок. Продължаваме с Ние музикантите, Урок по рок и Стари тъжни песни.

сте момчета, наивни до безнадежност. Но години минават, дните ни стават напрегнати, горчиви на вкус. Появява се тъжната радост, наречена блуз. Стари тъжни песни

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
3: Градус
2: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пеев.
3: Градус.
2: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво
2: и не до там.
3: Градус.
5: Златни, ще чуем още песни на Георги Минчев, след като издава дебютния си албум през 1987 година. През 1988 той издава втория си солов албум «Рок-н-рол ветерани». След това има една почти 10 годишна пауза, за да се стигне до неговия трети студиен албум «Ръбносметка», който излиза на музикалния пазар през 1995 година. Константин Цеков, Иван Лечев и Ивайло Крайчовски отново са музикантите, с които той влиза в студиото да записва. Тук са още и Ванко Захариев, тенор саксофон и трио Бревис. Ние ще чуем сега за главната песен на този албум, написана от Буги Барабата, и музиката и текста са негови. Това е песента «Ръвносметка».

извън. Докоснах си главата, ущипах си ръката, убедих се, не беше сън.

Вечерта се върнах рано, взех листи на коляно, писах песни, изобщо не спах. На следващия ден, макар и малко уморен, пред китарата ги изпях.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари новозлатни. Чухме преди малко формация Студио Балкантон с страхотната песен Обичамте до тук. Тя дава името и на техния седми студиен албум, който излиза на музикалния пазар през 1987 година. Албума съдържа общо 10 песни, написани от Румен Бояджиев и Константин Цеков. А точно тази песен, която чухме преди малко, е по текст на Георги Константинов. Сега продължаваме с още музика от този албум. Ще чуем в средата, написана по текст на Калин Донков, Мама, текстът е на Даниела Кузманова. Веднага след това слушаме една песен, която

0: като формация Студио Балкантон пишат по текст на Радой Ралин. Това е песента «Леден лабиринт».
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември, Сопот. Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври, Панагюрище. Театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
3: Края на предаването Стари назад ни оставаме с музика от седмия студиен албум на ФСБ, албума Обичам те до тук, албум от 1987 година, издаден на музикалния пазар от Балкантон. В този албум те са в състав Румен Бояджиев, Константин Цаков, Петър Славов, Ивайло Крайчовски и Иван Лечев. До края ни на предаването ние ще чуем песента «Антиквар». Тя е написана от Румен Бояджиев и Константин Цайков под текст на Михаил Белчев. Веднага след това ще чуем и «Браня се», която пък е написана под текст на Георги Константинов.

0: 12 часа. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България.
1: Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
0: На 22 септември 1908 година във Велико Търново е обявен край на васалитета на България. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на днешния 22 септември. Ето и другите акценти накратко. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на квартал Аспарухово във Варна. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на горивата. Започва 81-та сесия на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Там пристигна и президентът Илияна Йотова. В бюлетина ще чуете още синоптичната прогноза, спортни новини, както и пътна информация. Останете с нас!

0: Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България към Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици и след това в крепостта Царевец. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Честванията на независимостта в Велико Търново започнаха в църквата Свети 40 мъченици, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд I прочита манифеста. Този държавнически акт беше пресъздаден отново.
2: Прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ.
1: В крепостта Царевец с военен ритуал беше издигнат българският трибагреник. В словото си кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е дело, което ни определя като народ.
3: Независимостта се отстоява всеки ден. Тя е равноправие, свободен и осъзнат избор. Достоинство да отстояваш себе си.
1: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подчерта, че независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, която показва воля за бъдещето, защото е извоювана без жертви. Днес независимостта се определя през националните интереси и в съюзите, в които членуваме, посочи Доцова.
4: Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения народ. И ако поколенията преди нас ни оставиха единство, от нас зависи какво ще оставим на следните поколения.
1: Много граждани се включиха в празника.
5: Важен е, защото на тая дата България е станала равноправен член на другите европейски държави.
6: Да се чувстваш независимо, това по-хубаво няма.
7: Не съм сигурен колко независима държава сме, но все пак сме българи, празнуваме и се надяваме да бъдем независима държава.
8: Без този празник нямаше да я има България.
9: България ще пребъде.
1: Кулминацията на честванията е тази вечер от 19.30 часа с тържествената проверка заря на площад Цар Асен I, която Българското национално радио ще предаде пряко. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: В София честването на годишнината от обявяването на независимостта на България се състоя пред едноименния паметник на площад княз Александър I. Репортаж на Даяна Маринова.
10: Празнична програма в центъра на София беше отбелязан Денят на независимостта. На площад княз Александър I се събраха граждани, за които 22 септември е повод да си припомнят значението на историческата дата.
11: Разбира се, че като празник го приемам, тъй като съм така патриот и човек, който държи на българската идентичност. България вече окончателно приключва един важен етап от нейния възрожденски идеал. Да бъде независимо цар.
12: Честно казано, ако сравним с примерно коледните празници или великденските, факт е, че няма такова празнично настроение по улиците, а хората по-скоро го смятат за почивен ден, който могат да се откъснат от работата. Но го няма този празничен дух, който ми се иска да виждам.
10: Празнично слово произнесе и кметът на столична община Васил Терзиев.
13: Отбелязваме деня, в който България обявява своята независимост. За това решение стои смелостта да поемаш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели се и че когато поемеш отговорност, вече няма кого други го да обвиниш за решенията си. Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях.
10: В честването участваха Националната гвардейска част, вокален квартет Славей, квартет Светоглас и Софийският духов оркестър. За новините Даяна Маринова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите теми сега. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на свлачището в квартал Аспарухово във Варна, заради което кметът на града Благомир Коцев обяви частично бедствено положение. Осемте жители на две къщи в района са евакуирани, каза Коцев.
14: Тока и водата на къщите са спрени, оставено е само електроподаването на обекта, защото помпите, които са там, трябва да изпомпват подпочвените води, които постоянно се изливат и компрометират съответно земния слой около обекта. В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част над пътя, т.е. в момента е локализирано свличането.

0: Най-вероятната причина е вероятно вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод, който върви под общинския път.
1: Днес ще бъде взета проба от свлачището и до няколко дни анализът ще бъде готов, а от фирмата инвеститор обявиха, че продължават укрепването на свлачището. Полиция охранява района. 13 сигнала за миризма на сероводород са подадени от хора в пернишкия квартал Бела вода, съобщиха от регионалната екоинспекция в София. При извършените до момента проверки източникът на миризмата не е открит, а напрежението в квартала нараства, предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Заради задушливата миризма, която периодично се появява,

0: вредни, завишения на нормите серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и метеорологични параметри при 72-часовото измерване с мобилна автоматична станция през месец април. Резултатите от второто измерване в периода 14-18 септември се чакат, казаха от екоинспекцията. От РИОСВ уверява, че проверките ще продължат, в това число съвместни с компетентните институции. Ще бъде сезирано и Министерството на енергетиката заради постъпили този месец сигнали, в които като предполагаем източник се сочи антропогенен воден обект на територията на рудник Бела вода, който е резултат от извършване в миналото дейности по обогатяване на въглищата. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Пожар е възникнал снощи на покрива на сградата на община Троян. Огънят е потушен, няма пострадали хора. Служители на общината са успели да защитят сървъра, съдържащ пълната информация за общината, както и важна документация в помещения на втория етаж. По първоначална оценка щетите са поправими, причините за пожара се изясняват. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Подробностите от редактора Георги Марков.
2: Документи Централната избирателна комисия ще приеме до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с правото участват във вота, обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от Централната избирателна комисия. Утре, чрез жребий, ще се определят номерата в бюлетината. Официално предизборната кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври.
1: Информация на Георги Марков. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Това става ясно от пост на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП и в София и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Още преди ден пред Българското национално радио тя анонсира какви са целите на проверките.
3: Започваме проверка по бензиностанциите, за да установим дали повишаването на цените на горивата на дребно е икономически обосновано, и там, където бензиностанциите са си позволили необосновано повишаване на цените, ще следват санкции, както и ще проверим дали падането на акциза на пропан-бутана ще се отрази адекватно на цените, които са по бензиностанциите.
1: Междинни резултати от проверките се очакват следващата седмица, като резултатите ще бъдат обявени публично. В петък правителството обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата за над 300 милиона евро. Сред мерките е премахването на акциза върху пропан-бутана. В Гърция високите цени на горивата и хранителните стоки намаляват доверието в управляващите консерватори, сочат последните социологически проучвания. Опозицията иска таван на цените на горивата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Правителството в Атина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1 евро и 75 цента в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по-висок от 1 евро и 40 цента. За сега правителството съобщи, че се обмисля споразумение с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2 евро и 20 цента. На островите 2 евро и 50 цента поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната Нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие е бившия премиер Алексис Ципрас и новата партия ЛАС. Политическата картина се променя, след като освободени от затвора стратег на забранената златна зора Илияс Касидярис обяви,

0: участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
1: Започва 81-та сесия на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Очаква се в кулоарите на събитието да се проведат множество двустранни срещи, свързани с решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток. Лидерите ще обсъждат и изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии и други. В Нью-Йорк пристигна и президентът Илияна Йотова. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията заради отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран и в Нью-Йорк вече пристигна на делегацията от Техеран, водена от външния министър Абас Аракчи. Най-важната ни цел е да използваме тази значима международна платформа, за да защитим легитимността, правата и интересите на иранския народ, заяви Аракчи пред ирански журналисти. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския президент Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Руският външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде в Нью-Йорк за Общото събрание на ООН. По план той ще се срещне утре с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Утре българският президент Илияна Йотова се очаква да направи своето изказване от трибуната на ООН. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Илиян Христов. Добър

Добър ден, утвърдена бе програмата за първите два четвърт финала от новия проект на Футболния съюз и професионалната лига – Купата на елита. Ботев Пловдив ще приеме Ботев Враца на 14 октомври сряда от 19 часа, а седмица по-късно Черно море ще е домакин на Локомотив Пловдив от 18.30. Заради участието си в евротурнирите Левски и ЦСКА ще се включат през февруари до година. Италианският футболен треньор Джузепе Якини призна, че е търсен от Лудогорец, за да поеме български отбор след напускането на германеца Томас Райс, който премина в турския Трабзонспор. Според Туто Меркато и пред него Якини обясни, че тепърва ще прецени дали в Разград има подходящи условия и предпоставки, които отговарят на неговите изисквания. Защитникът на втородивизионния германски Магдебург Елдин Джогович бе извикан в националния футболен отбор на Люксембург за мачовете от Лигата на нациите, като тимът ще бъде два пъти съперник

6 октомври. Динко Динев отпадна на старта на тенис турнира от сериите Challenger в Сан Диего с награден фонд 107 000 долара. Той загубил швейцареца Дилан Дитрих с 3 на 6 и 1 на 6 за малко повече от час на корта. Последни два осми на финала от Европейското първенство по волейбол за мъже. В Торино Белгия, Чехия 3 на 1 и Словения, Сърбия 3 на 0. Днес в София са първите четвъртфинали Франция, Румъния и Полша, Германия, а утре в Торино другите два.

0: Боксикс Арена. В категория 89 кг Алейна Мехмет ще боксира с украинката Ирина Луцък. Категория 55 кг Хавиери Баниес срещу англичанина Абдул Бъртън. А в категория 90 кг Руселин Бачевски срещу испанеца Емануел Рейес. От вчера четвъртфиналисти с Тинимира Петрова 57 кг, Радослав Росенов 60, Рами Килуан 75 и Уилям Чоу в категория 80 кг.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден и честит празник! Предимно значителна облачност над източните и планинските райони. Слаби валежи с незначителни количества има на отделни места в Родопите. В останалите райони от страната преобладава слънчево време. Ветровито е в Сандански, Кърджали и Сливен с пориви на вятъра между 16 и 24 метра в секунда. Температурите в страната са предимно между 15 и 20 градуса, а в столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността ще бъде променлива, по-често значителна над източните и планинските райони. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за района на столицата 17-18 градуса. През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи ще са по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната отново към 17-18 градуса. Тази нощ в 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес за 20 часа е предвидено да се ограничи движението на товарни автомобили на 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от град София до пътна връзка към кръгово кръстовище с път 1-4, автомагистрала Струма и републикански път 1-1, участък на пътен възел Смити до пътен възел Пресни. Ограничението се отнася само за движение в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за придвижване. По път 1-1 в района на град Смити, поради очакван засилен трафик, движението ще се осъществява реверсивно, като ще бъдат посочени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока Кулата. Автомагистрала Хемус, движение в посока град София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафика се осъществява до посочно пътното посока град Варна. Автомагистрала Марица, движението в участък от километър 110 до километър 111 посока КПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани. На пътя живота е с предимство.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на квартала Спарухово във Варна. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки по бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на горивата. Започва 81-та сесия на ООН в Нью-Йорк. Там пристигна и президентът Илияна Йотова. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
4: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани.

граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
0: Вие слушате Радио Пловдив.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в epaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
1: Антена

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено.
2: Поздрави от екипа на предаването Споделено, Августина Петкова и тон режисьор Александър Кочев. Време е да споделяме, но освен любима музика се радвам и да ви срещам с едни от изключително талантливите родни музиканти. Днес ми гостува Денис Бояджиев и неговият дебютен албум Шизо Персона.
3: See the child. He is pale and thin. He wears a thin and ragged linen shirt.

0: Знаем добре колко много се взаимодействат музика, поезия, изобразително изкуство, театър. Една картина може да е вдъхновение за създаване на красива мелодия или стих. Една книга може да развихри въображението ни до толкова, че да ни пренесе в различни светове, да ни кара да мечтаем, да излезем от рамката. Точно днес излизаме от всичко обичайно, което ни заобикаля, като нова музика, тук създадена в България. И това се случва с причина, а именно дебютния албум на Денис Бояджиев, Шизо Персона. 10 теми, които ще ни въвлекат в различни сюжети с мистични персонажи. Много ми е приятно да си говорим отново и да ни представиш всяка една от тези твои музикални истории. Здравей!
1: Здравейте отново! Много се радвам да ви чуя.
0: Слушали сме и познаваме само първата тема, The Judge, повлияна от книгата Кървавия меридиан. С нея поставяш началото, образа на съдията, образа на дявола. Той е част от нас, освен доброто, може да се случи и да ни обладае зла сила, особено когато се налага да оцеляваме. Историята в книгата е на сурова, но и нашата действителност ма е такава. И тук идва и втората тема, в която казваш «Getting paid to live» и въпроса, който задаваш всъщност «Имаш ли пари да живееш?» Правилно ли съм разгадала това? Реалността ли е през погледа на един артист?
1: Ами да, те са и доста теми и много се радвам, че се прави препратката към първата песен и днес, защото всъщност големият извод на книгата Кървавия меридиан е, че персонажи като съдията, нали, тези ужасяващи персонажи, които те всъщност съществуват около нас всеки ден. И основния морал, който се изважда напред, е, че всеки трябва да пази своя огън, който е вътре в себе си, защото само този огън, който е чист, може да

stokje leti dore. Edin milon i edin miljard i месец по-късно, всъщност, получихме новините, че има човек, който е трилиардер, което тотално ни хвърля в едно друго измерение. И надявам се, добре съм успял да пренеса тази мисъл на няма контакт между тези цифри и живота, който живеем.

0: Actually, do you need money to live?
1: $1.
2: $3.20.
1: $5. $50.
3: $100,000.
1: $29.99.

Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Денис Бояджиев. Споменавали сме самото заглавие, шизоперсона. Идва от тези многобройни образи, в които се превъплащаваш ти като солист на музикалния театър. Към този момент, колко са актуалните заглавия, в които участваш?
4: Предстоят две премиери, като отново не знам дали мога да ви кажа имената им, но са две, в които ще участвам. Отделно от това ще имаме Ритъмът на Бродвей, отново концерт на Александър Мутафчийски, който продължава да бъде изключително успешен. Криворазбраната цивилизация, имахме едно посещение в Шумен, където просто беше невероятно. Ние там изиграхме отказ, но всички изключително много харесаха Криворазбраната цивилизация. Всички са много запознати с Криворазбраната цивилизация, традиционния вариант, филмовия вариант, който всички сме гледали, но нашият вариант е буквално все едно е поставен днес. Даже, извинявам се, че прехвърлям толкова много теми, но в нашия спектакъл имахме темата за това, че Анка иска да се яви на Евровизия и иска да бъде по-към първите места и изведнъж Евровизия се състоява и Дара печели Евровизия. И е просто всяко нещо, което заложихме в пиесата, направо се сбъдна.
3: Като едно пророчество, нещо такова.
4: Да, направо. И ние се шашнахме, защото всички се споглеждаме и знаем какво сме заложили в пиесата и буквално се развива пред очите ни.
3: Да.
4: Много интересно. Много яко.
3: Знам, че пътуваш и с Rock Sensation спектакъла. Продължава ли да се случва това? Къде за последно бяхте? В коя държава? Знам, че извън България пътувате много.
4: Да, имахме турне преди, мисля, че беше март месец. И се върнахме на 1 април, мисля, че така беше. Бяхме в Белгия, Германия и Холандия. Следващите ни дати са за турне, са в Скандинавия, където ще посетим Дания, Норвегия и Швеция. И нещо много важно за всички слушащи. Ако вие искате да чуете, да гледате на живо Rock Sensation, имаме нова дата. Нова дата в София, НДК, зала 1. И тази нова дата мисля, че е фиксирана, но се говори отново за края на януари месец. Миналата година мисля, че беше 24 януари. Следващата година би трябвало да е 29 януари, но ако е 28, не се очудвайте. Знаем, че ще ви хареса. Отново е само една дата, за съжаление. Но всеки, който е чул и иска да види, да заповяда. Януари месец, Rock Sensation, зала 1 НДК.
3: Да, каним всички слушатели. Много интересно е събитието в Белградчик. Такова хубаво място се правят и страхотни спектакли, концерти се поставят. Наистина заслужава си. След всички тези образи няма как да не се отрази и върху твоята музика. Ще чуем тази способност да сменяш настроенията, да си силно емоционален. След това да притихнеш, просто да дишаш. В една от темите казваш Take a breath, I need a chill out. Освен хубави барабани, китари, ще чуем и орган. И мисля, че е подходящо тук да представим, освен коя е тази песен, но да ни разкажеш за студийната работа, кои са хората до теб, кои са музикантите, с които записва албума.
4: Да. Най-важният от всичките е Пепи Рангелов. Просто ние вече говорихме и с вас, нашето общо EP, когато Джадж отново, Пепи го споменавахме, сега го подчертаваме 8 пъти. Ако не беше Пепи, аз нямаше да мога да си издам албума, щях все още да се мъча само с сингли, подкрепата, която ми дава, насоките, които ми дават, просто

уникално. Другия човек, който конкретно в тази песен на органа трябва задължително да кажем кой е това, това е Михаил Шишков. Един прекрасен, прекрасен, лъчезарен, вечно усмихнат човек, който, когато аз се свързах с него, че ще си правя албум, много се зарадва, веднага се отзова и това парче, Beige, парче номер 3, е песента, в която той много, много се изявява и това ми беше моята цел.

0: Освен чрез музиката ни допускаш по-близо, като даваш и да погледнем през твоите очи. Всяка песен си има изображение, картина. Известно ни е още когато представихме The Judge, Мария Анастасова направи страхотна обложка. Тя ли е автор на всички останали? Изключвам Happiness, на която предполагам, че щастливото усмихнато дете си ти.
1: Да, аз съм. Тя направи всичките изображения с едно изключение. На самия албум Корицата е всъщност една моя картина с шамана и пламъците в главата. Тази картина аз я нарисувах преди 3 години, мисля, че 4 години, но всичките други изображения, всяка песен, атмосферата, настроението, цветовете, композицията, тя ги направи дигитално и това нещо... На пръв поглед някой би си казал в днешно време, че е генерирано с изкуствен интелект. Искам да кажа съвсем ясно, няма никакъв изкуствен интелект в обложките за песните. Тя дигитално си има таблет, на който рисува, говорихме заедно какво търсим като настроение, как... изображения ни водят към това, което искаме да кажем и с песента. И всичко стана толкова прекрасно. Лично моята най-любима картина е на Moonlight Blue, която просто стана толкова красиво. Има препратка даже и към Ван Гог. И стана толкова невероятно красиво. Друг човек, който също много помогна с... обработката на всички изображения е Боряна Лазарова, която е също дигитален дизайнер. Тя ми помогна много с обложки за потенциални дискове, които все още не са разпечатани, но са готови файловете.
0: О, страхотно, това е много добре.

0: обложки за потенциални дискове, които все още не са разпечатани, но са готови файловете.
1: О, страхотно, това е много добре.
0: Да, много исках. За съжаление, малко средствата ми приключиха в един момент, затова това ще трябва да изчака. Happiness, снимката е моя снимка от Южна Африка, това си говорихме миналия път май. Където това всъщност е един мой спомен. Конкретно песента Happiness и структурата е един мой спомен, в който аз бях на едно малко детенце, разбрах, че една жена се казва Щастие, и просто отидох при нея и казах Щастие, как така се казва Щастие? Нали, как не Димитър, Иван,
1: да.
0: Анна. И тя каза, ми ето така, Щастие. Добре, а как ти викат накратко? Ами, така, викат ми Щастие.
1: Да, много е хубаво. Викат...
0: Да, много хубаво. И единственото нещо, което е различно, е, че вместо да е малкото момче, което пита вече пораснала голяма жена, малко го обърнахме и малко момиченце пита един голям мъж, който се казва Happiness. Но стана толкова искрено. И стана това, което трябваше да стане.
2: Excuse me, what's your name?
3: It's Happiness.
2: Happiness?
3: Yeah.
2: That's stupid.
3: Stupid? Why is it stupid?
2: Well, what the people call you for short?
3: They call me Happy.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на Радио Пловдив.
1: Заедно с Денис Бояджиев. Нещо друго, което също връща към корените, музикално, много красиво. Нещо, което си отразил също в албума. Неравноделен ритъм, народни инструменти, образа на майката. Вероятно символ на опора, когато е трудно, когато не може да заспим. Готова да се хвърли в огъня за нас. Това ли ще открием в темата Mother?
2: Да, ще ми се. Казвам, ще ми се не защото не е така, а защото те просто са много мисли една върху друга и вече слушателят трябва да усети вътре в себе си какво търси. Абсолютен факт е, че аз нямаше да постигна нищо от това, което съм постигнал без моята майка, Албена Хъндърва, която много обичам и която ние двамата, нали, живеем заедно през абсолютно всички затруднения. Даже през цяла планета, летейки от Южна Африка обратно към България. Да. Mother исках... Знаех, че когато направя албум, някой ще зададе въпрос. Добре, а защо не направиш българска песен? И аз бях, окей. Една от песните в албума задължително трябва да бъде българска. И... доверявайки се на тази мисъл, знаех, че трябва да има много фолклорни мотиви. И не е просто повлияние от фолклорни мотиви, а тежко истински фолклорни мотиви. Аз не съм фолклорен музикант, но образованието, което имам и усета, който имам, просто седнах да направя няколко теми, които са много-много славянски, много български. И веднага усетих всъщност мелодията на къде отива. И обаче усетих нуждата, че трябва да има още някой, който да я подчертава тази тема. И този някой се оказва един мой приятел, който свири на гайда, свири на дудук, свири на кавал, свири на двоянка. Участва и продуцира, миксира песните на група Кан, които са изцяло български фолклорен метал група. Свързах се с Камен, той се нави и всъщност на кавала свири той, Камен. Камен Попов, мисля, че му е фамилията.

0: Следващата тема е инструментална, казва се The Seer. Използваш различни нюанси на китарата. Не знам дали ги свириш или се чрез някоя програма, на моето усещане е като опит за свързане с извънземните, да се опитаме да надникнем над нормалното, отвъдземното. Вярваш ли, че все повече хора тук в България са способни на това и чисто в конкретния случай за музиката ти да се отворят за нея, за различното?
1: Да, възможно е, защото на мен ми се случи, когато аз бях малък. На други хора им се е случвало, когато нали, те са преживявали някакви неща. The Seer конкретно ми се появи, когато отново работихме с Rock Sensation и една от парчетата, които изпълняваме, The Doors, Riders of the Storm. И имаме невероятно изображение на огромен лед екран, на един шаман, с една буря, с едно огромно поле. И просто това усещане го прехвърлих към електрическата си китара. И буквално първия път, когато изсвирих първата тема към себе си все едно, беше все едно, че пипнах нещо, което е изключително, изключително старо. Не е старо като увяхно, а старо като ancient, нали, на английски.
0: Да, което да носи мъдрост, което да носи много стойност.
1: История.
0: История, да.
1: И мисля, че за сега това парче или много не се харесва, или изключително много се харесва, което е чудесно. Означава, че самата музика работи.
0: Да.
1: Невероятно дълбока е The Seer. И просто там вече къде започват думите и къде приключват думите и къде продължава музиката. Докосване към различни светове. Всичко това съм гледал да вкарам в самата музика. И между другото, 99% от всичките звуци, които се чуват в парчето, са чрез електрическа китара. Включително и гласът ми. Имат само някакви странични ефекти, примерно бурята, естествено не е през китарата.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Денис Бояджиев. Много пълно емоционално, много зареждащо действа музиката ти, и нюансите, и думите, и начина, по който и казваш, интонацията, посланията, които отправяш. Мен ми се искаше повече да има от твоя глас. Това е лично мое мнение.
5: Да, това е много...
4: Предполагам, че не веднъж си го чувал. Да,
5: да, именно.
4: Именно защото е толкова богат и толкова красив. Но пък това е било вътре в теб и се радвам, че е видял бял свят, че все пак си вложил толкова много старание, толкова много любов и всичките тези нюанси на емоциите, които притежаваш. Пожелавам ти да намери широк кръг ценители. Вярвам, че има място и на концертните сцени, както и на голям екран, като саундтрак на филма. Аз съм го казвала и преди. Мисията ти е трудна и свързвайки я с следващата песен, Синсик, идва въпроса, може ли да станем моряци, когато страдаме от морска болест, когато ни се струва трудно и невъзможно, трябва ли да продължаваме?
5: Да, ами трудно е. Сблъсъка на нашите представи, нали, в това, което си мислим, че ще стане в главите ни, и после сблъсъка с реалността. Трудно е, но завързвайки това към въпроса за концертите, вече сме говорили с Пепи естествено да направим на живо концерти. Имаме 5 различни варианта на различни места, които ще гледаме да ги конкретизираме. И в самия сетлист, всъщност най-логичното нещо за Сисек и за този тежък театрален свят, в който се потапяме буквално за 3 минути, в самия сетлист перфектното място на Сисек е зад последната песен Northern Star Shining, която мисля, че там се намира отговора на въпроса как се справяме с това. Всъщност имаме ситуация с младия моряк, младото момче, което иска да стане моряк, сблъсква се с реалността, обаче сблъсквайки се с това, намира това, което всъщност му трябва вътре в себе си, за да наделее всички предизвикателства, за да се докаже не само пред света, а пред себе си, че той всъщност е способен, както ние в нашите си животи. Аз като погледна назад към неща, които съм преживявал, ако сега трябва да мина през тези неща, абсурд, няма никакъв шанс да успея. Аз знам, че то вече се е случило.

0: и мисля, че отговорът на Сисек е Northern Star Shining, малко трудно за произнасене.
1: Да.
0: Защото там всичките негативи, които усещаме в Сисек, се превръщат в най-невероятните позитиви в Northern Star Shining.
1: Да, трябва да вярваме, да имаме очи за голямото, но трябва да виждаме и малките неща, да сме и благодарни, че сутрин се будим и виждаме слънцето, да ценим любимите хора и да правим нещата, които ни носят щастие. Казвам тези думи, освен че вярвам в тях, но и ги открих в тези последни песни от албума. Аз ти предлагам да спрем с разговора ни до тук и да оставим музиката да разказва и до края на ефирното ни време да може да чуем и песните, които споменахме, както и Moonlight Blue, Die in the Sun, Northern Star Shining. Удоволствие беше за мен и финално те моля да ни споделиш след целият този процес и финала на Шизоперсона. Как се чувстваш? Какво си пожелаваш?
0: Чувствам се невероятно. След като самия албум е вече на бял свят, буквално усещам как мозъка ми процесира информация по различен начин. Искам да споделя, че вече имам 3 идеи за песни, които потенциално или ще излязат на бял свят като EP, или като някой друг албум. Естествено, нямаме крайен срок за това, но ще има повече пеене. Този процес Шизоперсона е малко или много поглед на Денис Бояджиев към себе си и нещата, които може и не може, и които трябва да поправи. И мисля, че съм на правилния път. Нещата, които искам да кажа, се надявам да не ви ги казвам с думи, а чрез самата мелодия, чрез самото пеене, чрез самата емоция. Този албум едва ли ще получи първо място, второ място, трето място по разни ранглисти, но не му е това целта. Аз искам на вас, отново, връщайки към началото, пламъка във вас трябва да се пази, за да направим света по-светъл. So, why do you wanna be a sailor? Well, I wanna travel the world and be free. And see different places and meet different people. The first wave will take you. What? The first wave will take you, boy. Take you like a bride to the altar. And when the waters swallow you whole, no gods will be responding to your call. While you're reaching for a single breath, you better be begging Poseidon to make it quick. For the sharks

creature wanna become a sailor.

0: 14 часа емисия новини на Радио Пловдив представи я Емил Костов. С възстановка и поднасене на венци и цветя в Пловдив бе почетена 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Празникът Пазарджик отбеляза деня на независимостта с литийно шествие до площад Константин Величков. Разходите на Европейския съюз за внос на петрол са скочили с 56% през второто тримесечие. Пловдив почете деня на независимостта тържествена церемония на площад 22 септември. Десетки граждани и представители на местните институции си припомниха събитията от 1908 година. Духовият оркестър на града допринесе за празничната атмосфера, а историческият спомен естествено се преплете с коментар за настоящето и независимостта на духа. Репортаж на Паулина Комсалова.
1: Седмица след обявяването на независимостта във Велико Търново, цар Фердинанд пристига в Пловдив заедно с министър-председателя Александър Малинов и министри от кабинета. Посрещнат е тържествено на гарата, а шествието до военния клуб по улица Станционна е грандиозно, разказва историята. Възстановката именно на това събитие, организирано от комитет Родолюбие, традиционно присъства на 22 септември. В ролята на Фердинанд вече 11-та година е Сава Куфаров, в чийто род има участници и в опълчението, и във войните на България.
2: Че ние сме вече международно призната държава и заемаме своето достойно място между останалите европейски народи.
1: Процесията на царя, съпроводена с изключителен възторг, е посрещната от тогавашния кмет на Пловдив Иван Кисяков, когото днес пресъздава главния библиотекар на Народна библиотека Иван Вазов, Петко Георгиев.
3: Все още съединението е не навсякъде признато. България е зависима от Османската империя, така че е много важно неговото присъствие в Пловдив, за да може да заздрави съединението и също закаже това е България, в този предел. Княжество и Румелия са едно цяло.
1: Днес десетките пловдивчани, които бяха на честването, отново преживяха онзи исторически момент, коментират го обаче с погледа на съвременни българи.
4: Когато имаме желание, можем да бъдем толкова силни, че да се противопоставим на великите сили и да обявим нашата независимост въпреки тяхното нежелание.
5: Защото когато си независим и заразяваш мнението си, чуват те и можеш да вземаш самостоятелни решения.
6: Не просто независимост от политическата гледна точка, а е независимост от духа на българи. Това е свобода на духа им вече.
1: Независимостта не е константа. Тя е изпитание за всяка епоха, акцентира в тържественото си слово докторът по история Теодора Георгиева.
7: В този смисъл, 1908 година не е изключение от историята, а е етап от развитието на обществото и държавата ни. От начина по който обществото мисли, властта, закона и собствената си отговорност. Честит празник!
1: За новините Паулина Комсалова.
0: Пазарджик отбеляза деня на независимостта с литийно шествие от градската градина до площад Константин Величков. Пред паметния знак, посветен на обявяването на българската независимост, бяха поднесени венци и цветя, съобщава кореспондентката Невена Петрова.
8: Шествието тръгна от градската градина, мястото, на което преди 118 години тогавашният кмет на Пазарджик Константин Василев прочита телеграмата за подписания указ за независимостта на България. Тържествената церемония днес започна с издигането на националния флаг на площад Константин Величков. Словото си кметът Петър Кулински каза.
9: Преди 118 години цар Фердинанд се обръща към българския народ с думите. Моят народ днес купнее за своя културен и исторически напредък и в това

0: направление нищо не бива да спъва България. 118 години по-късно тези думи има нещо удивително съвременно, защото най-силното послание в тях не е само за независимостта, то е за напредъкът.
1: Хубаво е да се поучим от миналото. Българите могат, когато искат и когато са обединени.
2: От Пазарчик, Невена Петрова.
3: Стойността на внесения петрол в Европейския съюз се отбелязала рязък ръст през второто тримесечие с 55,8 на 100 на годишна база, докато доставените количества са нараснали леко с 1,2 на 100 до 36 милиона и 700 хиляди тона, съобщава Евростат. Що се отнася до доставките на втечнен природен газ в Европейския съюз, стойността на вноса се е повишила с 4,1 на 100, а обемът е спаднал с 5,6 на 100. Вносът на природен газ, доставен по тръбопроводи в Европейския съюз, е нараснал като стойност, както и по обем през второто тримесечие на 2026 година. Основните доставчици на петрол за Европейския съюз са продължили да бъдат Съединените щати, Норвегия и Казахстан. По-голямата част от втечнения природен газ е внесена от Съединените щати. От Русия са били осигурени 17,3 на 100 от количествата газ, а 8,1 на 100 от Алжир. Виктория Клещанова с прогноза за времето.
4: След обяд облачността ще бъде променлива, по-често значителна над източните и планинските райони. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика със звездните ни рожденици и любопитни истории отвъд бляскавата сцена. Това предстои следващия час. Оставаме познатия екип Августина Петкова и тон режисьора Александър Кочев.

споделено. Зад кулисите. В рубриката Зад кулисите отдаваме почет на великия Джордж Гершвин, който е роден на 26 септември 1928 година, потомък на руски евреи емигранти, получава славата като автор на песни, мюзикли, оперетна музика, съчетавайки джаз, афроамерикански фолклор, бродвейски песенен стил и европейска класика. След поредните успешни постановки в Нью-Йорк и Лондон, той посещава Париж като възможност да получи задълбочено обучение по композиция, осъзнавайки, че авторитетът му се ограничава само в сферата на популярната песен. Гершвин посещава първоначално Равел. На молбата Гершвин да учи при него, Равел отказва. Отговорът му е като анекдот: не ставайте лош Равел, по-добре останете добър Гершвин. Въпреки това Гершвин не се отказва и прави последен опит с Стравински, който подхожда практично по въпроса. Стравински се интересува колко годишно печели колегата му като композитор и Гершвин казал около 100 000 долара. Тогава Стравински му отговаря: може би аз трябва да взимам уроци от вас.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Днес първи в рубриката ни известни рожденици е Илия Ангелов. 23 септември е неговата дата. Родния град е Пазарджик. Обичан, отличителен и красив глас не само от работата му с Диана Експрес, но още първият опит в самостоятелната му кариера. Песента «Ключ от чужда стая» му носи голямата награда на Златния Орфей през 95-та година. Ще я чуем и още една песен, искам да си припомним, която определено е сред най-красивите български дуети. Тя е с Милица Божинова, песента «Скъпа моя, скъпи мой» към едноименния филм.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.
1: На 23 септември се ражда Рей Чарлз, бащата на сол музиката, емблематичният Рей Чарлз. Обичам филмът, посветен на неговия живот. Труден, но никога не сваля тази заразителна усмивка. Тук думите спират и просто го слушаме.

Не само на 26 септември, когато и нейният рожден ден, но често обичам да пускам гласът на Оливия Нютон-Джон. Има красиви изпълнения, въпреки че основно я свързваме с ролята от емблематичния филм Брилянтин. За съжаление, през лятото на 2022 на 73 години напусна тази земя, но остави едно послание към своята публика. Последните й думи, които семейството споделя, че е изпратила към хората, е да подкрепят фондацията й. Вместо цветя за различни поводи, нека да подкрепяме доброто. Последните думи на Оливия Нютон-Джон.

26 септември е рожденият ден на Брайан Фери, на първо място певец, музикант и композитор, но е познат и като актьор, а предполагам малко фенове знаят, че е художник. Това учи в университета, представя и свои изложби и за кратко работи като учител по керамика и рисуване. През това време музиката е там, участва в различни групи до 1970, когато създава своята Roxy Music. След това историята е ясна за всички почитатели на Брайан Фери. Сега ние споделяме част от любимите ни негови песни.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.
5: Септември е денят на Джери Ли Луис, американски певец и музикант сред пионерите на рок-н-рола. През 1986 година е сред първите включени в залата на славата на рок-н-рола.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. България отпразнува 118 години от обявяването на своята независимост. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета към Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици и след това в крепостта Царевец. От Велико Търново слушаме кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Честванията на независимостта в Велико Търново започнаха в църквата Свети 40 мъченици, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд I прочита манифеста. Този държавнически акт беше пресъздаден отново.
3: Прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ.
2: В крепостта Царевец с военен ритуал беше издигнат българският трибагреник. В словото си кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е дело, което ни определя като народ.
4: Независимостта се отстоява всеки ден. Тя е равноправие, свободен и осъзнат избор. Достоинство да отстояваш себе си.
2: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подчерта, че независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, която показва воля за бъдещето, защото е извоювана без жертви.
5: Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения народ. И ако поколенията преди нас ни оставиха единство, от нас зависи какво ще оставим наследните поколения.
2: Много граждани се включиха в празника.
6: Важен е, защото на тая дата България е станала равноправен

0: Член на другите европейски държави.
1: Не съм сигурен колко независима държава сме, но все пак сме българи, празнуваме и се надяваме да бъдем независима държава.
2: Кулминацията на честванията е тази вечер от 19.30 часа с тържествената проверка заря на площад Цар Асен I, която Българското национално радио ще предаде пряко от Велико Търново. Здравка Маслянкова.
3: Днес отбелязваме и 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
4: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
3: Поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на неговото име. В 17 часа днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жребий, ще бъдат определени номерата в бюлетината. Около обед Възраждане оповестиха кандидат-президентската си двойка. Това са лидерът на формацията Костадин Костадинов за президент и евродепутатът Петър Волгин за вице-президент.
5: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор. За да започнем оттам насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората.
3: Каза Костадинов в крепостта Царевец във Велико Търново, където беше оповестена кандидатурата им. В интервю за Българското национално радио, след като стана ясно, че ще е кандидат за вице-президент, Петър Волгин се обяви за разширяване на правомощията на президентската институция.
6: В момента така, както са поставени президента и вице-президента в Конституцията, те, както много добре знаете, нямат почти никакви възможности за влияние върху реалния живот на хората. Така че ми се струва, че това трябва да бъде променено. Не казвам президентска република, не е това, но това, което на мен ми се струва, е, че задължително президента трябва да има възможност да има по-голяма роля при назначаване на правителството, при отправянето на правителството в оставка.
3: Заместник-председателят на Възраждане Петър Петров внесе документите в Централната избирателна комисия за участие в изборите. Кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет, също внесе документи за регистрация в ЦИК.
7: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа. И в този ден на независимостта на България, искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолство, олигарси и партийни централи.
3: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, който е и бивш служебен министър на земеделието. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на свлачището в квартала Спарухово във Варна, заради което е обявено частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза кметът на града Благомир Коцев.
8: В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част на пътя. В момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод под общинския път.
3: Каза Коцев. До няколко дни ще бъде готова взетата проба от свлачището. Полиция охранява района. Отново гори пожарът в Боровата гора над Берковското село Лесковец. Той е далеч от населеното място и няма опасност за хората, каза кметският наместник Биляна Иванова.
9: Вчера беше обградено с булдозер, с вода, обаче е много силен вятър през нощта и се е прехвърлило от другата страна на боровете. Там са и пожарникари, и резачки има, и водоноска с вода, и има всичко. Има обаче сухите иглички и вятъра, по-трудничко ще стане.
3: Каза кметският наместник на Лесковец Биляна Иванова. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива, става ясно от пост на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход, подписано е указанието към всички структури на КЗП и в София и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Междинни резултати от проверките се очакват следващата седмица, като резултатите ще бъдат обявени публично. В Нью-Йорк започват общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Световните лидери ще използват 81-та сесия за двустранни срещи. Весела Владкова с още информация.
10: Преди обращението си пред Общото събрание днес, американският президент Доналд Тръмп ще разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Украинците се опасяват, че Русия се готви да атакува отоплителни и електроцентрали тази зима. В Нью-Йорк Русия е представена от външния министър Сергей Лавров, който утре трябва да се срещне с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Според него, Съединените щати са отворени за разговори с Иран, но в момента не е насрочена среща в Нью-Йорк. За втора поредна година Съединените щати отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията на ООН, а причината е отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Очакват се и разговорите между президентите на Съединените щати и Китай. Си Цзинпин пристига на посещение във Вашингтон след визитата на Доналд Тръмп в Пекин през май, а една от основните теми остава Тайван. Очаква се Си да окаже натиск върху Тръмп да спре продажбите на оръжие.

0: Валежо дъжд ще има на отделни места в западната част на Стара планина и в югоизточните райони. Температурите са от 16 градуса в Перник и Драгоман до 23 в района на Петрич. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 32%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през следващото денонощие ще се повишава. До края на деня облачността ще бъде променлива на много райони, често значителна. На места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен и временно силен от запад-северозапад. И през следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната около 17 градуса. Над планините облачността ще е променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 2 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Допълнителни екипи на полицията са разположени по всички автомагистрали в страната, както и в района на Симитли, където се очаква натоварено движение в следобедните часове. Пътната полиция следи основно за превишена скорост, както и за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, каза главен инспектор Тихомир Тодоров от Главна дирекция Национална полиция.
2: Допълнителни екипи, както и такива с необозначени автомобили, които при необходимост, когато се установи водач с агресивно поведение, ще бъдат извеждани незабавно от трафик в районите на Симитли, Кресненското дефиле, където е стеснен участъка. Там е въведена организация за реверсивно движение в посока София, като автомобилите над 12 тона е забранено в участъците от Струма, Тракия и Хемус да се движат в посока София.
1: Каза Тихомир Тодоров от Главната дирекция Национална полиция. Чухте емисията Новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Пак сме налазени от службогонци и партизани. Пак вкупом констатираме, че политическият ни живот гнои. Пак с страст повтаряме, както написа Иван Ланджев в българско селфи, тук нищо не става, но сме номер едно. Защо? Да се потърсим пак в подмолите на историята с философ Тони Николов, писател Владимир Зарев и богослов Петър Граматиков. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа! След трите ви книги «Българската дилема», «Пропуканата България има такава държава», господин Николов, имате ли обяснение защо политическия ни живот гнои?
1: Обяснението се крие до някъде в самата българска история. Аз наричам своя собствен метод културно-исторически. Опитвам се да покажа, че има някаква такава генетична памет на проблемите ни в историята. И ако погледнем към освобождението на там, отново най-новата българска история, разбира се, виждаме едни и същи проблеми. Това, за което ме питате, същия проблем си, същия въпрос, по-късно си го задава Иван

0: Катички, преди него други, след него разбира се други, до Георги Марков в своите естета, който, нали, не пише в едно от тях, че не може нещата от такава степен да се повтарят или да се влушават периодично. Затова нарекох и книгата си, последната си книга има такава държава, показвайки, че все пак и има, въпреки всичко.
1: Въпреки всичко има, да. Всъщност вълните от службогонци и партизани периодично налазват и в обществения ни живот, и сега са напоналазили, така си мисля аз. Но кой е така според вас най-точен? Иричик ли с твърдението си пари и парички са първите думи, които чужденецът стъпил на българска почва чува? Или Иван Хаджийски, който казва тук всичко се купува, съвести и така нататък? А може би един Иван Ланджев, който написа българско селфи?
0: Да, и разгледа, той разигра, на Иван Ланджев наистина направи нещо невероятно, той просто разигра всички клишета, не всички разбраха дори шеката му, направи впечатление, че имаше много превратни интерпретации на клипа, въпреки че той породи много голям интерес.
1: Да.
0: Когато тези думи бяха произнесени с един голям актьор, а те са нещата, да говорим за един такъв цикъл на постоянно възпроизвеждащи се определени обвинения, който бива в българската история. Вие питате дали Речик или Хаджийски, и двамата. И двамата. Ето, например, сещам се веднага за Боян Пенев, в който в едно прочуто е сега фрагмент от българската нашите инцидентни, всъщност от 20-те години, казва, че има някакви неща, които го стъписват. Тя е една дива материалност или прекомерна алчност, която всички са очаквали да се засити или отоли до някъде, съчетаната си иначе с един порив към и приказки за големи идеални стремления. Двете неща трудно се съвместяват, а в работа си върху Байканя той казва, е в крайна сметка това е архетипа, така на български обществен живот.
1: Точно това си мисля, защо Байганю е жив? И така си го харесваме, да си признаем. А също и Станислав Сратиев, който, нали, българския модел написа и така нататък. Въобще подмолите на историята?
0: Ами подмолите на историята са си на лице. А защо да харесваме Байганю? Леко, аз мисля, че винаги, ако би живял по-късно, нали, защото той в някои свои писма и спомени на съвременици, много е поразен от възприятието на Байганю. Той е смятал, че все пак създава един сатиричен образ на отрицателните черти, нали, а има и други. А изведнъж е видял, че неговият литературен персонаж бива припознат като национален герой. Това него самия го шокира. И знаете ли, кой най-много обиждал, когато ходил по улицата, това си спомните, мисля, на Кирил Христо беше, и разни там момчета, ученици викали с него Байганю, Байганю, той казал, аз ли съм Байганю, дали аз?
1: Да, точно това си мисля, нямам, аз за себе си нямам обяснение. Наистина България е мост между два свята, но този мост не съчетава, а разединява, както казва Цветан Стоянов и прочие. Въобще нещо в генетиката ли има заложено при нас различно? Знаете ли, преди доста време, може би 2007 година, излезе книгата на Михаил Минков «Защо сме различни?». И той всъщност там дава едни обяснения, че ние сме всъщност една култура колективистична, ама не като това, че се подкрепяме, а по-скоро, че този е наш човек, ще бъде при нас, он ще бъде настрани и така нататък. Въобще, нещо си носим, което според мен е сбъркано. Не знам.
0: Има едно особено ориенталско, балканско наследство, което в същината си ориенталско. Отново проницателно наблюдение на Боян Пенев, той казва, Байганю, не забравяйте ориенталец. Той също не е склонен всички черти, изобщо Боян Пенев, както и аз не бих казал, че това всички черти на българския народ, изобщо не е така. Но фокусираме сме ни върху това, защото имаме някакъв проблем с една травма. Това го има и в други балкански народи, подобен тип герои, които съчетават именно тази Богдан, професор Богдан Войнов, каже някога долница, нали, културата долница, която обаче постъпателно и постепенно взима връх. Именно тези агресивни черти на простака, на службогонеца, на награждача, на конформиста, влизат с агресия в публичното пространство.
1: Да, ние винаги казваме
0: виждаме най-често тях. Виждаме най-често тях. Има и много друго. Нашите слушатели в момента да си помислят, че ние казваме, че български народ такъв. Не е такъв, разбира се, но въпросът е кой образ доминира. Този образ се появява и той е някакси отчетлив и след това съгрее. Ти виждаме колко много неща се случват в момента в българското общество.
1: Както пише в тази книга, която ви казах, защо сме различни, Михаил Минков, той казва, на Запад не се гласува за мой или за наш човек, а за такъв, който ще свърши работата. А в бедните култури, както си го знаем, наш човек да го подкрепим и така нататък.
0: Има култура на дистанцията, града на векове. На Балканите, така в тази част, близко до Ориента, знаете, че други са измеренията, други са отношенията, роднинските връзки са
1: силни,
0: много трайни. Тази една особена близост, липса на дистанция, не се съди по закона, както казва старото правило, анализираме през тях от Иван Хачински, право съди, криво съди, старкадия, нали? Който не съди по закона, а съди по човека. И до днес, както виждаме, съдебни дела се предрешават по този начин, по човека, по близки. Затова има голям проблем с правосъдието. Правосъдието е, предполага, не е написано на съвършени закони. Аз мисля, че нямаме никакъв проблем с законите. Дори в този вид някой казва, че не винаги работят, но дори да допуснем, че извикаме експерти и напишат най-прекрасните закони. Нали, някой трябва да ги прилага. Сега няма да е изкуствени интелект. Има и такива хипотези за времената цивилизация, че вече един такъв компютризиран интелект ще съди.
1: А приемате ли, че има и някакви биологични различия? Пак този човек казва, че дори при животните, шимпанзета, горили, орангутани, шимпанзетата са социални животни, те живеят на големи групи. А горилите е един мъжки и един голям харем, а орангутаните живеят сами като мечките. Тоест, може би има и някаква биологична такава предпоставка.
0: Не знам. Чак социобиологията, вижте, и Корън Лоренц, аз съм чел на един голям социобиолог, нещата, той все пак смята, че тези винаги преки препратки към човешкия род не са точни. Няма нищо толкова по-изключително в българското общество. Като казвам за Ориента, това нещо го има в целия този свят, който някого наричат по-домодерен, който не иска да приеме една такава насилена за него модернизация.
1: Виждате ли?
0: От България нататък, нали, тези неща, ако погледнем Сърбия, Румъния, Гърция, нали, тези неща в някаква форма се случват от една или друга форма.
1: А виждате ли някакъв път за излизане от това положение? Рано или късно България трябва да събира?
0: Не, тази модернизацията, процесите вредят, винаги залагаме в такива случаи на младите. Аз особено виждам хора, които имат образование на Запад, връщат се. Трудно им е. Някои от тях, нали, ми са ми споделили така хора, които идват вече тук. Не въпросът в дипломата, въпросът е в менталитета, в образованието, която си подготвя в една друга културна среда, леко са стъпили. Защото виждат, че тук правилата са други. Те не са им ясни, нали? И този проблем между млади и стари също е много важен, но въпросът е, че това много лесно се предава на поколенията, в модела, който говорим в България, когато отиваш някъде на работа и тогава се появяват хора, които ти обясняват, но виж, при нас се прави така. И да, което е голям проблем на администрацията, на обществения живот, на поръчки, на правосъдие, нали, на всичко това.
1: Но както вие сам пишете, Пол Валери, какво казва, държавите също са смъртни, но наследените от тях менталитети и ментални структури не. Ето
0: не,
1: върху
0: те
1: това...
0: Те оцеляват най-долу. Помните ли доктор Тевкиев в началото на 90-те, когато почнах да кажеш по Юлки, мъдър политик, все пак с голям човек са преживял много, с голям жизнен опит. И каза, менталитет е това менталитет. Без да казваш, комунизмът е менталитет, това беше неговата формула. Нали? Ние не се борим с една структура, нали, някаква. А се борим с нещо, което е градено по друг начин.
1: Точно това си мисля аз, че менталитета много, много напрепъва, според мен. Но така си мисля.
0: Да, затова вижте и затова се опитвам така да прочета, да извадя някакви... Виждайки се в огледалото на тези автори, ние по някакъв начин виждаме надеждата на днешното общество, собствените проблеми. И това е много важно, нали, за мен да се вижда това нещо, защото тя е една борба за модернизация. Нали, много някои неща са се променили, разбира се, не са съвсем същите. Слава Богу. Но има много да се модернизира в това отношение. Нали. Сама тази идея да някой го нарича, че съвременните общества на българите им изглеждат студени. Нали, знаете, тия спорове за европейските правила, дали, те са много изкуствени. Да, те са сложни понякога, но те са точно това нещо, което Макс Вебер е някаква формална рационалност. Нали. Те затова са изградени по този начин, но не може да се случи другото.
1: Благодаря ви, господин Николов. Всичко
0: добро. И аз ви благодаря.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound & Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
1: Велин!

0: Дирек! Здравейте, господин Зарев! Прави ли ви впечатление, че някак си отново започнахме да се радваме на Бай Ганьо и на българския модел на Станислав Стратиев? Защо? Вашите наблюдения какво сочат?
1: Аз ще започна по-далеч. Кои са причините да се породи Бай Ганьо и модела, който ни предлага Станислав Стратиев? А те се коренят още в сравнително далечното турско робство. А по време на това робство се случват две ужасяващи национално катастрофически неща. Първото, това е, че в продължение на 5 века, а това са над 24-5 поколения, всичко най-будно, най-интелигентно и най-важното, най-смело е било унищожавано физически. И по този начин тези хора не са оставили наследствена следа след себе си. Наследствена следа са оставили тези, които са се примирявали. Позната е поговорката, че преклонена главица сабя не я сече. Те са оставали генетична следа след себе си. И постепенно българският народ се лишава наистина от тези свои естествени герои, които са примерно Левски, Бенковски и така нататък.
0: Добре, приемам това, но защо българското да и българското не тъй бързо сменят местата си? В края на краищата толкова време вече е минало, а ние оставяме като че ли се на едно и също ниво. И ако така ви припомня Стоян Михайловски, какво казва? Българите не губят нито един случай да проявят своята незрялост и недодяланост.
1: Да. Ще се опитам да обясня и това, да. Но нека да. Само да си доразвия мисълта, защото да, е много важно. Второто, изключително тежка така следа, която остава турското робство в българския народ, е това, че в продължение на тези 5 века българина постепенно намразва и започва да презира институциите. Той губи чувството си за институционалност. А това е изключително важно. Уважението към институциите създава и уважение към държавността, към държавата. Българина престава да вярва в държавността, защото султана не е неговия княз, кадията не е неговия съдя, знамето с полуместа не е неговия прапорец. И при това положение постепенно в българина той намразва и започва да презира институциите. А институциите, както вече казах, са това, което обединява един народ в неговото тяло. Създава усещане за единение, създава усещане за единство. Забележете следното нещо.
0: Да.
1: Английската кралица нямаше никаква реална власт. Тя няма никакъв реален смисъл в държавността. С изключение на това, че тя е една важна институция. И от тук огромното уважение на англичаните към тази институция. Това фактически е направило е създало единение в английския народ и това е направило този народ в известен смисъл велик. Тази загуба на уважение към институциите продължава и до днес. И тя преминава през времето с изключение на няколко звездни мига, които има български

0: веднага след освобождението. Това са Балканската война, това е Сръбско-българската война, Балканската война. А след това някакси се разрушава отново усещането за единение на този народ. Защото последват две национални катастрофи, това са след Междусъюзническата и след Първата световна война, после и за социализма с неговите фантасмагорични идеи за равенство, за които, разбира се, са по-скоро думи, отколкото са дела. И всичко това полека-лека, постепенно наистина разрушава усещането на българина. Затова и до сега,
1: да?
0: Например, когато е нужно да се гласува, 70% от българския народ не гласува.
1: Той не вярва за това, защото не вярва.
0: Защото им вярва, да.
1: Така е.
0: Сега, втората причина и до какво води обаче този нихилизъм по отношение на институциите? Той води до това, че българите не могат да намерят една обща, обединяваща ги идея, която да даде представата за някаква бъдещност, да сплоти народа в името на неговото оцеляване в бъдеще време. Защото според мен българският народ умира. Аз всяка сутрин се моля на Свети Иван Рилски да спаси българският народ, тъй като това е неговия народ, тъй като българският народ до може би 50-та или 60-та година

0: няма да оцелее. България все повече и повече се превръща в територия. И второто нещо, което пречи много на нас българите, това е непрекъснатата отчаиваща бедност. Българина в продължение на векове и непрекъснато оцелява. А оцеляването не води до продуктивни идеи. Да, то не води до продуктивни идеи. Бедността не е свобода, не е форма на свобода. Убеждаваха ни, че след промените, демократичните промени 89-та година, хората ще бъдат свободни. Не са свободни, защото бедният човек не е свободен.
1: Добре, но ако ви върна назад, да кажем, защо още по времето на бунтовите в Шабла, Доран Кулак, българите не са искали да плащат данък на държавата, наричали се изедническа, а се казва, че е било по-добре по времето на турското робство. Въобще, не виждате ли, че има някаква такава енигма?
0: Точно това е причината, защото те не вярват в държавността. Защото държавата не е майка, а е мащеха за тях. Държавата, те не вярват в нея и това е основната причина, поради която се съпротивляват на всички нейни изисквания. Само да си доразвия тезата за бедността. Бедният човек е натикан в ниските енергии, в ниските вибрации на оцеляването, на бедността, и той не е в състояние да решава важни общонационални проблеми. Той е толкова заед единствено и само със себе си, със собственото си оцеляване, със собственото си добруване, че той не е в състояние да участва в някакъв по-сериозен диалог. И точно това използваха нашите политици. Те непрекъснато разделят народа, намират причини, политически или всякакви причини, за да разделят народа, за да могат да вършат своите безобразия, да крадат
1: и да бъдат те добре. Но оспорвате ли Стоян Михайловски, който, нали, казва, българинът не може да разсъждава, освен стояга в ръка. И винаги проявява, нали, своята незрялост и недодяланост. Тоест, мисля си, питах господин Николов, Тони Николов, ще попитам и вас така, забелязвате ли, съществуват ли някакви биологични различия между хората? От отделните нации, народи?
0: Вижте, аз съм сигурен, че съществуват такива биологични различия. Но не мога да приема, че това са различия, които рязко различават национално. Примерно българина от сърбина или от
1: не, балканите са едно и също, комай, балканите.
0: Да, балканите горе-долу, както вие казах, са едно и също. Иначе Михайловски е прав, различия има. Всяка нация се стреми да създаде своя интелигенция, хора, които имат дух, имат духовни интереси, хора, които са склонни да търсят единението.
1: Това е една раздвоеност, не забелязвате ли? Дори в това българско селфи, което написа Иван Ланджев, как завършва в България, нищо не става, но сме номер едно. Нали? Не усещате ли една такава, как да го кажа, несъвместимост?
0: Ами има го това нещо. Българина обича много да е първи във всичко, а в същото време
1: нищо не става, както казва.
0: Нищо не става и не успява да заслужи това нещо.
1: Както казва Иван Хаджийски, българинът заради парче хляб е способен на всичко. За съжаление, с това и да завършим. Благодаря ви, господин Зарев. Всичко добро.

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

0: едно. Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: И още една гледна точка от подмолите на историята, този път с доктора по богословие Петър Граматиков. Слушаме.
4: За българския културен и политически елит определящо е желанието за европеизация. Това е основната регулативна идея, при която Европа е идеал, а Турция изостанала и примитивна. Но какво пишат нашите възрожденци фактическото състояние на тази криворазбрана цивилизация по Войников? Раковски. Колкото се отнася до европеизма, то е чиста разкошност и развращенство. Каравелов. Нашите френци оправдават всяко едно европейско произведение, и които никак не могат да повярват, че и образованите народи грешат. Петко Славейков. Ние живеем в Европа, но не сме европейци. Петко Славейков в своя хумористичен вестник Гайда, година първа, брой 15 от 26 февруари 1864 година, дава една не много лицеприятна оценка на нашите българи, която за съжаление и до ден днешен можем да кажем, че е валидна. Таквизи сме ти ние, на гърци владици, на лъжци просеци, за инат, за салтанат, за моди, за угоди, за едение, за пиение, за игри, за кеф да правиме, даваме и наддаваме, а за общополезни неща се вкъстъстяваме. Затои народните ни работи никак не харосват, но като те не харосват, то и ние ще видим ли някога добър ден. В унисон с тази уводна статия на Петко Славейков за нагласите на българина под заглавието «Кой ще ни помогне, ако сами не си помогнем», смятам, че е едно писмо на Неофит Рилски от 25 февруари 1849 година до учителя Христо Димитров в Дупница, където той възкликва между другото: «Ах, прокляти пари! Всичкото от них зависи!» И завършва с една турска поговорка: «Егер кешиш, егер дервиш, параелен хершиш», т.е. било поп, било дервиш, накрая всичко иска пари. Това е публикувано в Иван Шишманов, нови студии с областта на българското възраждане. Разбира се, освен критичните бележки, има и позитивни. Още
3: в пресата тогава.
4: Да, в възрожденския печат, в кореспонденцията на големи възрожденци. Ето, например, какво казва Васил Априлов в едно писмо до Венелин от 22 май 1836 година. На българите им е необходима тяхната история. Те не познават своите прадеди. Жалко е, че тя се е запазила само у византийските писатели, които са писали с самолюбие, пристрастие. Желанието на много от нашите възрожденци е да повдигнат духа, българския дух, и според мен е редактора на второто българско списание «Мирозрение», година първа, книжка първа от 1850 година, на Иван Добровски, много красиво описва заложените положителни качества на българина. Все пак цитирам: «Всичкия български народ с всеизвестно природно благонравие, миролюбив до чрезвичайност, който по примерното си и пословично трудолюбие, с безпрестанните си трудове, с денем и нощем, с пот украсява и обогатява европейска Турция».
3: Добре, господин Граматиков, слушам с интерес, но имате ли си обяснение защо и до ден днешен си оставаме като ли кума и се същите?
4: Ами,
3: подмолите на историята, както се казва, подпомагат ли, за да

0: разберем и защо сме такива.
1: Строителите на българската национална идентичност виждаме, че се опитват да инжектират това национално самочувствие в български народ. За мен е много показателни разсъжденията на Цветан Тодоров.
0: Да.
1: По повод спасяването на българските евреи. Публикувани в една книжка «Крехкостта на доброто» в Париж 1999 година. И той предлага едно много интересно обяснение защо българските евреи не споделят съдбата на останалите евреи по време на Холокост, на Втората световна война. Той го проектира върху недостатъчното добро национално самочувствие на българите. Позволете ми да зачита цитата. Силната национална горделивост не е отличителната страна на българите. Аз вече го знаех и понякога човек може да съжалява за това. Но в дадения случай на мен ми се струва, че тази слабост е отговорна за тяхната относителна толерантност към техните собствени малцинства, за техния отказ да търсят между тях изкупителна жертва, за отсъствието на едно чувство за превъзходство над другите, което е първата стъпка по посока на тяхното подчинение или на тяхното изключване. Но отсъствието на национална горделивост в смисъла на едно убеждение, че си по-виш от другите, запазването на един критичен дух спрямо самия себе си, изглежда, че действа като ваксина срещу опита да се отнасяш към другите като към изкупителна жертва. Така че нека не възприемаме едностранчиво нашите национални характеристики. Националният менталитет, както виждаме, има и добри и лоши страни. Въпросът е, кои ще изберем да
0: открепим. Да покажем, да. Но все пак така и енигмата български народ си остава.
1: Абсолютно. И в това е чарамо.
0: И това е чарамо. С това и да завършим. Благодаря ви, господин Граматиков.
2: Това беше всичко в днешното издание на срещите с гости Тони Николов, Владимир Зарев и Петър Граматиков. Нещичко поподсказахме, но точен отговор – не. Българската енигма си е жива и здрава от мен, Людмила Сугарева. Добра събота на всички!

16 часа. Информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Обществено обсъждане на проекта за нов график за движение на влаковете ще се състои в Горна Оряховица, Пловдив и София. Русия е изградила държавна система за наблюдение, сплашване и наказване на свои критици в чужбина, заяви специалният докладчик на ООН Мариана Кацарова. Първи за сезона сняг падна в курорта Пампорово. Дискусии с граждани, областни и общински администрации по проекта на график за движение на влаковете за 2027 година ще се проведат в Горна Оряховица, Пловдив и София на 5, 6 и 7 октомври, съобщиха от БДЖ. От компанията посочват, че при изготвянето на проекта са отчетени ограниченията, свързани с изпълнението на мащабните инфраструктурни проекти в железопътната мрежа. Най-съществено отражение върху движението на влаковете оказват строителните дейности в железопътен възел София и по направлението София-Пловдив, които ограничават пропускателната способност в едни от най-натоварените участъци от мрежата. По подбалканската линия се предвиждат допълнителни дневни експресни влакове между София и Бургас с минимален брой спирания и удобни връзки. Експресен влак ще заминава от София в 10 часа, а в обратното направление ще тръгне

0: тръгва от Бургас в 10:40. Заложен е и нов следобеден експресен влак от София за Бургас през Пловдив, който ще заминава в 16 часа. По направлението Пещера-Брацигово-Кричим се предвижда маршрутите на всички заложени влакове да бъдат удължени до Пловдив, с което населените места по линията ще получат директна железопътна връзка с областния център. Два допълнителни влака са заложени по теснолинейната железопътна линия. Влакът от Септември за Велинград ще заминава в 11:20 и ще осигурява връзки за пътниците от София и Бургас, а в 15:45 ще тръгва влак от Велинград за Септември с връзка за Бургас. Русия е изградила държавна система за наблюдение, сплашване и наказване на свои критици в чужбина и за оказване на натиск върху техните семейства в страната, заяви специалният докладчик на ООН за положението с правата на човека в Русия Мариана Кацарова. В нов доклад, представен пред съвета на ООН по правата на човека, Кацарова определя тези действия като транснационални репресии и посочва, че те представляват системна и институционализирана държавна стратегия, която се е разширила значително след руската инвазия в Украина през февруари 2022 година. Докладът се основава на близо 400 документирани случая. Според документа, между 650 000 и 900 000 души са напуснали Русия след февруари 2022. Броят на документираните случаи на транснационални репресии е бил 29 за 8-те години от 2014 до 2021 година и 89 само за 3-те години от 2022 до 2024 година, което означава приблизително 8-кратно увеличение на средния годишен брой на случаите. Първият за сезона сняг падна в Пампорово на връх Деня на независимостта. На 22 септември високите части на курорта побеляха след рязкото понижение на температурите. Вечерта се очакват снеговалежи във високите части на Рила и Пирин, както и в районите на Черни връх и връх Ботев. На отделни места може да се образува временна снежна покривка с дебелина между 3 и 5 см. Снегът по високите части на българските планини през септември не е необичайно явление. При застудяване валежите преминават в сняг най-вече на надморска височина над 1800-2000 метра, посочват метеоролози. Виктория Клещанова с прогноза за времето.
1: След обяд облачността ще бъде променлива, по-често значителна над източните и планинските райони. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева. Класация Елит. Чухме номер 30 Bruno Mars с I Just Might, 29 Rain Dance на Dave & Dance и номер 28 End of Beginning на John. Сега продължаваме с новия сингъл на Stella Lefty Boston, който дебютира на 27-мо място. Веднага след това е Johnny Hins с Better On Me и 25 Home To Us на Paul McCartney и Ringo Starr.
1: Номер 27.

0: Темпин Пауа запазват позиция номер 24 с Лузър, 23-то място е за Милки и Давид Гита с Just The Way You Are, на 22 слушаме Феликс Жан с Boy You Turn Me, номер 21 е Папу от Afro Soul на Mike's Mind, на 20-то място е Hugo and Soto с Jamaican, а на 19 слушаме BTS с Single Swing.
1: Номер 24.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Кой е номер едно в класация Елит тази седмица, ще разберем малко по-късно, а сега продължаваме с още музика от Оливия Родриго с Drop Dead. Номер 18, 17 е Алекс Уорна с Fever Dream, а на 16 остана Джордан Ракей и Том Макфарлан с Easy to Love. Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от Джейсън Дъру и Десенка Двойса, парчето се казва Let Me Be.
5: Номер 18.

17 часа, информационен обзор на радио Пловдив, представя го Емил Костов. Възстановка и официална церемония в Пловдив бе почетена 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Пазарджик отбеляза Деня на независимостта с литийно шествие от градската градина до площад Константин Величков. Първи за сезона сняг падна в курорта Пампорово. Пловдив почете Деня на независимостта с тържествена церемония на площад 22 септември. Десетки граждани и представители на местните институции си припомниха събитията от 1908 година. Духовият оркестър на града допринесе за празничната атмосфера, а историческият спомен естествено се преплете с коментар за настоящето

0: и независимостта на духа. Репортаж на Паулина Комсалова.
1: Седмица след обявяването на независимостта във Велико Търново, цар Фердинанд пристига в Пловдив заедно с министър-председателя Александър Малинов и министри от кабинета. Посрещната е тържествено на гарата, а шествието до военния клуб по улица Станционна е грандиозно, разказва историята. Възстановката именно на това събитие, организирано от комитет Родолюбие, традиционно присъства на 22 септември. В ролята на Фердинанд вече 11-та година е Сава Куфаров, в чийто род има участници и в опълчението, и във войните на България.
2: Посланието на деня на независимостта.
3: Че ние сме вече международно призната държава и заемаме своето достойно място между останалите европейски народи.
1: Процесията на царя, съпроводена с изключителен възторг, е посрещната от тогавашния кмет на Пловдив Иван Кесяков, когото днес пресъздава главни библиотекар на Народна библиотека Иван Вазов, Петко Георгиев.
4: Все още съединението е не навсякъде признато. България е зависима от Османската империя, така че е много важно неговото присъствие в Пловдив, за да може да заздрави съединението и също закаже това е България, то е предел. Княжество и Румелия са едно цяло.
1: Днес десетките пловдивчани, които бяха на честването, отново преживяха онзи исторически момент, коментират го обаче с погледа на съвременни българи.
5: Когато имаме желание, можем да бъдем толкова силни, че да се противопоставим на великите сили и да обявим нашата независимост въпреки тяхното нежелание.
6: Защото когато си независим и заявяваш мнението си, чуват те и можеш да вземаш самостоятелни решения.
7: Не просто независимост от политическата гледна точка, а е независимост на духа на българите. Това е свобода на духа им вече.
1: Независимостта не е константа. Тя е изпитание за всяка епоха, акцентира в тържественото си слово докторът по история Теодора Георгиева.
8: В този смисъл, 1908 година не е изключение от историята, а е етап от развитието на обществото и държавата ни. От начина по който обществото мисли властта, закона и собствената си отговорност. Честит празник!
1: За новините Паулина Комсалова.
0: Пазарджик отбеляза Деня на независимостта с литейно шествие от градската градина до площад Константин Величков. Пред паметния знак, посветен на обявяването на българската независимост, бяха поднесени венци и цветя. Още слушаме кореспондентката Невена Петрова.
9: Шествието тръгна от градската градина, мястото, на което преди 118 години тогавашният кмет на Пазарджик Константин Василев прочита телеграмата за подписания указ за независимостта на България. Тържествената церемония днес започна с издигането на националния флаг на площад Константин Величков. Словото си кметът Петър Кулински каза.
10: Преди 118 години цар Фердинанд се обръща към българския народ с думите. Моят народ днес копнее за своя културен и исторически напредък и в това направление нищо не бива да спъва България. 118 години по-късно тези думи има нещо удивително съвременно, защото най-силното послание в тях не е само за независимостта, то е за напредъкът.
11: Хубаво е да се поучим от миналото. Българите могат, когато искат и когато са обединени.
9: От Пазарджик, Невена Петрова.
0: На 22 септември Пловдив отбелязва и деня без автомобили с програма на булевард Марица Юг. Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността. През целия ден булевардът остана свободен за пешеходци в участъка от улица Ламартин до кръговото кръстовище при Водната палата. Програмата включи баскетбол, батути, пилатес, тренировки, демонстрации по колоездене, танци и интерактивни игри. Първият за сезона сняг падна в Пампорово на връх Деня на независимостта. В високите части на курорта побеляха след рязкото понижение на температурите. Вечерта се очакват снеговалежи във високите части на Рила и Пирин, както и в районите на Черни връх и връх Ботев. На отделни места може да се образува временна снежна покривка с дебелина между 3 и 5 см. Снегът по високите части на българските планини през септември не е необичайно явление. Метеоролозите припомнят, че при застудяване валежите преминават сняг, най-вече на надморска височина над 1800-2000 метра. Виктория Клещанова с прогноза за времето.
12: През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса. По-високи ще са по Черноморието.

0: максималните ще са между 17 и 22 градуса. Тази нощ в 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, останете с програмата ни.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Здравейте! Аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак стоп.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
4: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
3: Номер 15.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
2: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
1: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
6: Номер 14.

0: Чухме 15, 14 и 13, съответно Rolling Stones с You Know I'm No Good, Dirty Rose на Shania Twain и Street of Dreams на YouTube. Сега продължаваме с Harry Styles, който пропадна с цели 3 позиции до номер 12. Хита се казва Dance No More. Веднага след това е Take That с Sweet July на 11-то място и номер 10 Sam Smith с Old Mother.
1: Номер 12.

0: Това е Елит, класацията на Радио Пловдив. Продължаваме с Тейм Импала и хита Дракула, който остана под номер 9. Номер 8 е Тери Суим с Мистер Новител, а на 7 слушаме Леди Гага и Дойчи с Runaway. Хита на Кецай Animal се изкачи с цели 6 позиции до 6-то място. Веднага след това е Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love и Кейти Пери с Watch It Burn.
1: Номер 9.

0: От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. На трето място е Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. Номер две са Моранди с Miss California, а за поредна седмица номер едно е Дай Дай, прочето на Шакира и Бърна Бой.
1: Номер три.

0: Това е всичко за днес от Класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 22 септември, деня в който преди 118 години е провъзгласена независимостта на България. Център на тържествата е Велико Търново, където княз Фердинанд провъзгласява независимостта през 1908 година в църквата Свети 40 мъченици. Изтече срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатите на партия Възраждане за президент и вице-президент. Най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз през август е отчетено в България, показват данните на Евростат. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно. Цената на сорта Brent слезе под 100 долара за барел, след като Саудитска Арабия обяви, че възобновява износа на суров петрол през Червено море. В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели, и честит празник! Днес честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест от княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма Царевец в Търново. Репортаж на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: На днешния ден преди 118 години княз Фердинанд I и правителството на Александър Малинов с обявяването на независимостта в Търново категорично се обявяват, въпреки волята на великите сили, че България и народът ти ще живеят свободно и сами ще определят своето бъдеще. В честванията се включиха много граждани.
2: Денят на българската независимост е празника, който трябва да се чества задължително от всеки българин, защото тогава ние наистина ставаме свободни.
3: Във всички случаи независимостта означава свобода. И това, което са завещали дедите ни, се мъчим в съвремието да го възприемаме по същия начин, доколко успяваме, отделен въпрос.
4: Българския народ има нужда от това да се чувства с останалите народи равноправни. Затова сме довели децата си да почувстват атмосферата, да видят церемониите и да се чувстват истински българи, да не забравят откъде са тръгнали.
1: Паметните събития от 22 септември 1908 година с прочитането на манифеста за независимостта отново бяха пресъздадени.
5: Прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство.
1: С военен ритуал в крепостта Царевец беше издигнат българският трибагреник. Имаше празнично шествие, водено от военните оркестри на България, Съединените щати и Турция, туристически беседи, концерти. Кметът на Велико Търново Даниел Панов призова за единение.
6: Да бъдем единни и да имаме национални цели, да имаме национални водачи, които да поставят приоритети пред държавата.
1: Трябва да помним, че независимостта се отстоява всеки ден, посочи председателят на Народното събрание Михайла Доцова.
7: Нищо не ни е дадено и всичко зависи от нас. А това как днес отстояваме независимостта е да отстояваме със защитата на националните интереси винаги във всяко едно от нашите действия и във вътрешната политика и в международната политика.
1: Кулминацията на честванията е тържествената проверка за РИА от 19 часа и 30 минути на площад Цар Асен I. Българското национално радио пряко ще предаде церемонията. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: В София честването на годишнината от обявяването на независимостта на България се състоя пред едноименния паметник на площад княз Александър I. Репортаж на Даяна Маринова.
8: Празнична програма в центъра на София беше отбелязан Денят на независимостта. На площад княз Александър I се събраха граждани, за които 22 септември е повод да си припомнят значението на историческата дата.
9: Разбира се, че като празник го приемам, тъй като съм така

0: Патриот и човек, който държи на българската идентичност. България вече окончателно приключва един важен етап от нейния възрожденски идеал – да бъде независимо царство.
1: Честно казано, ако сравним с, примерно, коледните празници или великденските, факт е, че няма такова празнично настроение по улиците, а хората по-скоро го смятат за почивен ден, който могат да се откъснат от работата. Но го няма този празничен дух, който ми се иска да виждам.
2: Празнично слово произнесе и кметът на Столична община Васил Терзиев.
3: Отбелязваме деня, в който България обявява своята независимост. За това решение стои смелостта да поемаш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели се и че когато поемеш отговорност, вече няма кого други го да обвиниш за решенията си. Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях.
2: В честването участваха националната гвардейска част, вокален квартет Славей, квартет Светоглас и Софийският духов оркестър. За новините Даяна Маринова.
4: 28 кандидат президентски двойки са подали документи в Централната избирателна комисия до 17 часа днес, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи за президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жреби, ще бъдат определени номерата в бюлетините. Около обед от партия Възраждане оповестиха кандидат президентската си двойка. Това са лидерът на формацията Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин.
5: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор. За да започнем оттам насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората.
4: Каза Костадинов в крепостта Царевец в Велико Търново. В интервю за Българското национално радио, след като стана ясно, че ще е кандидат за вице-президент, Петър Волгин се обяви за разширяване на правомощията на президентската институция.
6: В момента така. Както са поставени президента и вице-президента в Конституцията, те, както много добре знаете, нямат почти никакви възможности за влияние върху реалния живот на хората. Така че ме ми се струва, че това трябва да бъде променено. Не казвам президентска република, не е това, но това, което на мен ми се струва, е, че задължително президента трябва да има възможност да има по-голяма роля при назначаване на правителството, при отправянето на правителството в оставка.
4: Каза кандидатът за вице-президент Петър Волгин. Кандидат президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет, също внесе документи за регистрация в Централната избирателна комисия.
7: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа. И в този ден на независимостта на България, искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолства, олигарси и партийни централи.
4: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на свлачището в квартал Аспарухово във Варна, заради което е обявено частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза кметът на града Благомир Коцев.
8: В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част на пътя. В момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод под общинския път.
4: Каза Благомир Коцев, до няколко дни ще бъде готова взетата проба от свлачището. Полицията охранява района. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Става ясно от съобщение на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на комисията и в София и извън столицата, за да няма недоразумения. Проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Междинните резултати от проверките се очакват следващата седмица. Резултатите ще бъдат обявени публично. Цените на дизеловото гориво в Европейския съюз са се повишили с 8,3%, а на бензина с 3,3% през август на месечна база. Най-голямото поскъпване е в България, показват данните на Евростат, цитирани от БТА. Повече чуйте от редактора Явор Стаматов.
9: Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран.

0: ръстът е надминал предишния максимум от 33,9% достигнат през май. През август най-големи увеличения на цените на горивата и смазочните материали, освен в България, са отчетени в Литва, Финландия и Германия. Най-ниските ръстове на цените са в Унгария, Швеция и Ирландия. Цените на горивата и по-специално на дизела достигнаха рекордни нива в много държави в Европа през последния месец заради икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украйна. В петък българското правителство обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата на обща стойност над 300 милиона евро.
1: Премиерът на Словакия Роберт Фицо обвини Европейския съюз в безопасност.

0: Мартина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1 евро и 75 цента в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по-висок от 1 евро и 40 цента. За сега правителството съобщи, че се обмисля споразумение с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2 евро и 20 цента. На островите 2 евро и 50 цента поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната Нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие бившият премиер Алексис Ципрас и новата партия ЛАС. Политическата картина се променя след като освободени от затвора стратег на забранената Златна зора Илияс Касидярис обяви, че ще участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
1: В Саудитска Арабия е била възобновена работата на петролопровода, по който кралството изпомпва суров петрол към пристанищата си на Червено море след блокирането на Ормузкия проток от Иран. Информацията на агенция Reuters не е потвърдена официално от Рияд. Петролопроводът с капацитет от 4 милиона барела дневно спря работа на 13 септември след дронова атака от Камирак, за която бяха обвинени проирански милиции. Впоследствие йеменските милиции хути атакуваха на няколко пъти пристанището Янбу на Червено море. Тези новини доведоха до рекордно поскъпване на петрола на международните пазари. Възобновяването на износа през Янбу в пълен капацитет ще отнеме седмици, но новината все пак допринесе за спад в цените. Сортът Брент поевтиня с повече от 2 долара до 98 долара и 41 цента за барел. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио призова за енергийно примирие между Русия и Украина. В часовете преди анонсираната среща по темата между президентите на Съединените щати и Украина в Нью-Йорк, украинската и руската страна продължиха с интензивните ракетни и дронови удари по енергийните си системи. Повечето чуйте от редактора Добринютов.
2: Украинските войни съобщиха, че са поразили рафинерията в Уфа на 1300 км от границата, както и Куйбишевския нефтопреработвателен завод на река Волга. Местните власти в руската Самарска област съобщиха за един загинал и 4 ранени. От своя страна от Руското министерство на отбраната се отчетоха с нови удари по украинската рафинерия в Кременчук. 100 000 домакинства в Черниговска област, Северна Украина, останаха без ток вследствие от удари по енергийната инфраструктура. С повече от 200 дрона и неуточнен брой балистични ракети, Москва удари 13 области в Украина. Най-тежко промишлени предприятия в Днипро, Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровска област, която е сърцето на машиностроителната и стоманодобивната промишленост на Украина. В публикация преди дни вестник Financial Times цитира източници от бранша, според които руските бомбардировки от последните седмици са унищожили 90% от капацитета на Украина за производство на стомана, оставяйки без работа 15 000 заети в тази индустрия. Ракетен удар по най-голямото предприятие за производство на тръби в Украина днес струва живота на 4 работника и рани седмина. Русия умишлено атакува складове, влакове, енергийни обекти, предприятия, ферми, жилищни сгради, заяви украинският премьер Сергий Корецки. За новините Добринютов.
1: В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН на фона на войните в Близкия изток и Украина, които предизвикаха инфлационен шок в световната икономика. Лидерите ще използват 81-та сесия на ООН за двустранни срещи. Весела Владкова с още информация. The fault lines in our
3: world are widening. Разломните линии в нашия свят се разширяват. През последното десетилетие избухнаха войни с опустошителни последици. Човешките права бяха потъпквани, гладът се превърна в оръжие, международното право бе пренебрегнато, неравенствата се засилиха, доверието се пропука. Климатичната криза прерасна от далечно предупреждение в ежедневна реалност, а изкуственият интелект се разви с такава скорост, че изненада дори онези, които го създадоха. Това не са отделни кризи, те са част от една и съща история, историята на властта. С тези думи започна ръща си оттеглящият се генерален секретар на ООН Антонио Гутериш. Войните в Близкия изток и Украина са във фокуса на двустранни срещи в рамките на седмицата на Обединените нации.

0: Пред Общото събрание американският президент Доналд Тръмп заяви преди минути, че Съединените щати са по-силни от всякога. Ако е необходимо, те са готови да използват военна сила, за да защитят националните си интереси. При влизането в централата на ООН, Доналд Тръмп заяви, че посланието му към руския президент Путин е да сложи край на войната. По-късно тази вечер Тръмп ще разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Украинците се опасяват, че Русия се готви да атакува отоплителни и електроцентрали тази зима. В Нью-Йорк Русия е представена от външния министър Сергей Лавров, който утре трябва да се срещне с държавния секретар Марко Рубио. Иран и Съединените щати намекнаха за възобновяване на преговорите за прекратяване на конфликта. Високопоставен ирански служител заяви, че няма планове за среща лице в лице между Доналд Тръмп и иранския президент Масуд Пезешкян, но че иранската делегация има пълните правомощия да възобнови преговорите. Иран може да отвори Ормузкия проток за корабоплаване в рамките на седмица, ако Съединените щати изпълнят исканията на Техеран за облекчаване на военния натиск и премахване на американската блокада върху иранските пристанища, заяви иранският представител. Тръмп използва обръщението си към Общото събрание на ООН, за да защити с агресивен тон към иранската делегация войната, която е попречила на режима в Техеран да се здобие с ядрено оръжие и допусна сключване на споразумение след междинните избори в Съединените щати през ноември. За новините Весела Владкова.
1: Министерството на външните работи е информирано от португалската страна за смъртта на посланика на Португалия в София Ана Мария Рибейро да Силва. От министерството казаха за Хоризонт, че оказват необходимото съдействие на португалската страна в рамките на своите компетенции. Посланичката е открита мъртва в жилище в столичния квартал Лозенец. Сигналът до спешната помощ и полицията е подаден от служители на дипломатическата мисия, след като тя не се е явила на работа. По неофициална информация няма данни за насилие. Мястото е било посетено от екип на полицията и спешната помощ. Днес отбелязваме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
2: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
1: Поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на негово име. Със спортните новини в студиото вече е Светослав Табаков. Добър вечер!
3: Добър вечер! Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж, Хавиер Ибанес, отпадна изненадващо на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2 на 3 гласа и остава без медал. Загубата на Хавиер Ибанес предизвика бурна реакция от самия боксер и от треньора на националния ни отбор за мъже Жоел Арате. Почти през сълзи Арате заяви пред репортерите след срещата: абсолютно несъгласен съм с съдийското решение. Смятам, че съдиите и супервайзера на срещата трябва да бъдат разследвани и следва да подадем протест. Не усещам уважение към нас като домакини, нито към боксерите ни, нито към публиката. Сменихме Международната боксова асоциация, защото от МОК твърдяха, че в предишната има корупция. Но виждам, че и тук нещата са същите, заяви бесният кубински специалист, начало на националите ни Жоел Арате. Загуба при 90 кг-овите претърпя и Руселин Бачевски. Той игра достойно срещу натурализирания кубинец с испански паспорт Емануел Арейес, но отстъпи с 0 на 5 гласа. Около 19 часа на ринга при 80 кг-овите дами ще се качи Алейна Мехмед, а нейна съперничка ще бъде украинката Ирина Луцак. Българският футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен матч от турнира Лига на нациите. Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. Треньорката Валентина Иванова

0: Много заяви, че вероятно три от четирите съчетания на гимнастичката стиля Николова за новия сезон ще бъдат сменени. Днес тя получи наградата си за треньор номер едно на месец август, след като възпитаничката й извоюва златен и три сребърни медала на първенството на планетата по художествена гимнастика във Франкфурт. Волейболистите на Франция победиха тима на Румъния с 3 на 0 гейма в четвъртфинален матч от Европейското първенство в София. От 19 часа играят Полша и Германия.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер и честит ден на независимостта.
2: Добър вечер, честит празник на вас и на слушателите на Българското национално радио. Максималните температури днес бяха от 15 градуса в Драгоман до 23 в Видин и Сандански. На места и страната днес имаше слаби валежи от дъжд, по високите части на планините от сняг, а през последните часове в отделни райони от Дунавската равнина валежите бяха придружени и с гръмотевици. Преди обяд поривите на северо-западният вятър все още достигаха 15-20 метра в секунда, в Сливен дори 24 метра в секунда. След обяд вятърът отслабна. Към този час температурата в София е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се повиши още малко. И през следващото денонощие облачността ще е променлива, на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северо-западен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, максималните ще са между 17 и 22. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, максималната около 17. В 3 часа и 5 минути тази нощ настъпва астрономическата есен. Над планините утре облачността ще е променлива, често значителна, на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг, ще духа умерен до силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 2. В четвъртък ще има променлива облачност над много райони, намаляваща до слънчево време. Вятърът ще остане от северо-запад, но ще отслабне още. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски ще са в отделни котловини в северна и западна България, където не са изключени и слаби слани. Дневните температури ще започнат да се повишават, максималните ще са между 19 и 24 градуса. В петък от запад на изток облачността ще се увеличи и на места в западна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, временно ще се ориентира от юго-исток, впоследствие отново ще е със северна компонента. Температурите ще са с градус 2 по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес до 20 часа е предвидено да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от град София до пътна връзка към кръгово кръстовище с път 1-4 при километър 87, автомагистрала Струма и републикански път 1-1 в участъка пътен възел Синдикли до пътен възел Крест. Ограничението се отнася само за движение в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. По път 1-1 в района на град Синдикли, поради очакван засилен трафик, движението ще се осъществява реверсивно, като ще бъдат обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока Кула. В автомагистрала Хемус движението в участъка над Лесигнатия в пътен възел летище от километър 418 до километър 421 посок град София е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява до посочен пътното посок град Варна. В автомагистрала Марица движението в участъка от километър 108 до километър 111 посок КТП Капитан Андреево се осъществява в една лента, като е обявено и ограничено за скоростта до 50 км в час поради извършване на ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани. На пътя живота е в предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Днес честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Кулминацията на честванията е тържествената заря проверка от 19.30 часа на площад Цар Асен I в Велико Търново, която Българското национално радио ще излъчи пряко. 28 кандидат президентски двойки са подали документи в Централната избирателна

0: комисия до 17 часа, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи. Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатите на партия Възраждане за президент и вицепрезидент. Най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз през август е отчетено в България, показват данните на Евростат. Цената на сорта Brent слезе под 100 долара за барел, след новината, че Саудитска Арабия възобновява износа на суров петрол през Червено море. В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Кълпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

От 25 до 27 септември UBC Sound and Cinema Studio представя «Ефектът Андромеда» – фестивал за независимо кино. Три вечери с подбрани селекции от български и международни късометражни филми и три практически работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на

0: работилници по режисура, актьорско майсторство и музика за кино. Вход свободен с предварителна регистрация. За вечерните прожекции билети в ipaygo.bg и на касите на EasyPay. Ефектът Андромеда е част от официалната програма на Пловдив, Европейска столица на културата и се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 19 часа.
1: Жива земя.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Това е щанда на Пенрощица. Здравейте!
1: Здравейте!
0: А вие сте?
1: Невена Данева. От Пенрощица, да. От община Пенрощица. С Пейо Тотов представяме община Пенрощица. С Дора Котупова и внучка и най-младия член на общината. Ето я, Дарито. Сега я подготвяме вече за бъдеще.
0: Какво има на вашия щанд тук на фестивала?
1: Традиционно за Пенрощица е гроздито, манджа с сини сливи и месо, бухти по пенрощински и фасул. Единствено в Пенрощица го има този, му казваме сватбарски фасул.
0: Така, вие в момента го готвите
1: този? В момента се готви, да, до 10 минути ще бъде готов.
0: И тук имате още една атракция, една...
1: Лютиница, да.
0: Тази манджа, която...
1: С сини сливи, да, и месо.
0: Кой я направи?
1: Ами ние я готвим, да, с Пейо Тотов, да.
0: Каква е рецептата? Кажете ни я.
1: Рецептата много специална. Значи тя е като подобна на обичайния таски баб, само че слага канела, карамфил допълнително и сините сливи. Това е по пенрощински.
0: И вие ще имате такъв празник октомври месец.
1: Да, 16-17, 18 община Пенрощица кани всички желаещи да присъстват на хубавия ни празник. Не само на 9 май, което е априлското въстание налично, нали така, обаче този ще си бъде на родолюбието. Той е за всички общини.
0: И той пак ще е с кулинарна насоченост.
1: Да, кулинарна насоченост, традиционно за Пенрощица. Ще има пенрощински вина и всичко.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: и още покани с срещи за вас, уважаеми слушатели. В 24-я ден на септември и съвсем в началото на есента обичаният певец Илия Луков с покана към вас за концерт в Пловдив. Много ми е приятно да посрещна Илия Луков вече и в нашия ефир. Здравейте!
1: Здравейте и благодаря за отношението да поканим прекрасните пловдивчани на един хубав концерт, посветен на всички важни годишнини, които ние българите отбелязваме тази година. Разбира се, 150 години Априлско въстание, 150 години от гибелта на Ботев, Христо Ботев, 170 години от рождението на наречената от народа Райна княгиня, онази българка, която участва активно и дава сили на онези момчета, които тръгват на бунт, априлци. 170 години от, аз го наричам, институцията, духовната институция Българско читалище. И разбира се, към тези дати добавям и една специална дата за мен, аз предполагам и за много българи, 90 години от рождението на обичаната народна певица Любка Рондова, дъщерята на Егея, онази българка, която нито един път не каза, че е друга освен българка и че от далечната 97-а година до 2016-та пътувахме заедно. Аз мога да кажа, че съм щастливец в това отношение. И прекрасния Гугов, и Рондова, и големите други наши изпълнители, които за мен са величия. И добре да ги споменаваме по-често.
0: Много е хубаво, че споменаваме тези имена легенди в народната ни песенно творчество. Събирате всички тези годишнини под шапката на този концерт, който предстои сега в Пловдив, така ли?
1: Точно така.
0: И като
1: точно
0: прибавим
1: така
0: и деня на съединението, и деня на независимостта, който е точно съвсем скоро.
1: През годините винаги съм канел с много обич и уважение мои колеги. Вие наблюдавате този така акт от моя страна. В момента на сцената заедно ще бъдем, на сцената ще бъдем заедно с прекрасния глас на Ваня Вълкова, която много цена, на младия изпълнител господин Велев, Севдалин Бакларев, Родопите, музикална школа Фолклорно бъдеще, което се ръководи от Ваня, гайдарска група Караджата, танцова формация Кадем, ансамбъл Слав Бойкин, клуб Шарено хоро и фолклорен клуб Тракийка. Щастлив съм, че въпреки ситуацията, в която понякога изпадаме, ние се събираме, а пък и хубаво да вземем пример от онези имена, които споменахме преди малко. Няма да ги изрежем, че са много. Това състояние на братство, на любов. Ние не можем сами и точно тези важни дати и онова, което предстои да преживеем напред във времето, предавайки мъдростта или мъдростите на народа, който ги е синтезирал, събирал в песни, записвал своите преживявания, любови, страдания. Разбира се, концерта ще открия с една много интересна песен от сборника на Миладиновци, издаден в Загреб 1861 година. На всъщност това преживяно, което нашите предци ни го дават, за да сме по-будни и внимателни какво вършим и какво можем да направим, ако не сме будни.
0: Така е, и много-много мъдрост има в тези песни, които поднасяте на публиката. Така ще бъде и в Пловдив на 24 септември по вечерно време на Летния театър, да кажем, в подножието на Бунарджика.
1: Да, на театъра, където също се провеждат много културни събития. И аз ще вмъкна още едно събитие, което ще бъде в зала 1 на НДК на 14 октомври. Света Параскева, родена в българско семейство, в Епиват, днешна Турция. Същия концерт с други изпълнители, разбира се, който, така, който душата ми го иска да се случи. Това

0: ми е на сърце и смятам, че ще се получи една прекрасна магия, която е насочена към всички онези будни българи, благодарение на които и техните предци се е запазил българския род. Здравия корен.
1: Тогава на Петков ден ще е в НДК, в първа зала.
0: Зала едно на НДК, да, с много гости, много българи, като българи от западните покрайнини, с много изпълнители, много студенти. Вече за трета поредна година каним студенти от Молдова, Украина, Албания, Косово, западните покрайнини, Македония, Румъния. Тези, които учат в София, са гости на този концерт и така един специален акцент има върху тази така важна, за мен важна, защото аз обикалям по тези държави и виждам как живеят тези наши сънародници, които обичат България. За тях България е една приказка. Дори и миналата година по времето на война си позволих да направя 4 концерта. Един беше в Тараклия, другите бяха в Болград, в Василевка и третия на 1 ноември в Одеса, където събрахме всички наши бесарабски българи от Одеска област.
1: Да, спомням си тези концерти, а може би и това лято е било такова, изпъстрено за Илия Луков, с много срещи с публиката, защото какво е един изпълнител без публиката, нали така, Илия?
0: Много е важно. Mm-hmm. Обичта и всичко това, което пазят. Аз искам само да вметна нещо, което наблюдавам, че народа през вековете е преминал през много интересни моменти, изпитания, любови. Казахме, че го е записал в песни. Да бъдем внимателни и какво поднасяме на децата си като музика. Сега е много интересно време, в което може да се види кой какво пропагандира. Може да не е добра думата, но кой какво изрича, кой какво изважда от себе си, за да го дари на другия. Така че това е една специална тема, която според мен е хубаво да се коментира. Не да така, да засягаме някой, но ние сме хора, които носим отговорност за всички наши действия.
1: Така е, и хубава тема, която ще я продължим, обещавам, а сега слушаме вече песен на Илия Луков с покана за този концерт, уважаеми слушатели, на 24 септември на Летния театър в Пловдив. Благодаря за срещата, дочуване и много-много срещи. Илия Луков, дочуване!
0: Дочуване!

0: към Пирдоп отиваме сега, за да ви срещнем с нашия слушател Рашко Иванов. Здравейте!
1: Ами съжалявам, не съм вкъщи. Много ви благодаря, господин Чепански.
0: А къде ви откриваме, господин Лим?
1: Ами на Гоце съм от Зетя. Да. От Зетя съм Златица.
0: Как се казва вашия зет, за да го поздравим сега?
1: Нешко се казва, Нешко.
0: Нешко от Златица, така ли?
1: Нешко Харлампиев, да жив и здрав. Той и другия зет, двамата зетове са около мене.
0: Е, добре, вие сте богат човек тогава.
1: Еми да, трима зетове, внуци много, живи и здрави. Много съм благодарен, че сте му уважили, господин Чепански.
0: Ами, сега ще ги поздравим и зетовите и цялото семейство, да? Но вие сте голям почитател на народната
1: да,
0: музика.
1: Да, обожавам, аз ще казах и с нощи.
0: Кажете, кои са любимите певци и музиканти?
1: Ами музиканти, какво да ви кажа, абсолютно всички оркестри, като почнем Канарите, Виевската фолк-група, Оскерцер Скоро Русе, на Калофер, Оркестър Калофер, много, просто за момента ми е трудно да ги изреза. Абсолютно всички ги слушам и съм почитател на всички оркестри.
0: Що ми народна музика казвате, влиза
1: да,
0: в душата.
1: Точно така, да.
0: А вие си живеете в Пирдоп, така ли?
1: Да, в Пирдоп си живеем, на момента съм на гости от Зетя Нешко, Харлампия.
0: В Златица.
1: Да, в Златица.
0: И редовно слушате предаванията ни, казахте.
1: Да, заложително. Днеска от 8 до 10.
0: Сега ще ви поздравим да сте жив и здрав и все така редовен слушател да сте.
1: Много ви благодаря за уважението, че сте ме уважили. Бъдете живи и здрави и вие. Пожелавам само здраве. Здравият човек всичко ще има. Благодаря ви още един път, господин Чепански.

0: страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: От нас за вас.

завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

Dobar večer, dame i gospoda, brati i sestri Rokeđi, Радиото е Пловдив, аз съм Велен Станев, за пулта Детелина Петрова и сме тук, за да ви кажем добре дошли в двата часа на 1636-тият Велен Рок Блок, вашата седмична порция праведна музика за хигиена на душата и промивка на слуха от мазна чалга, нефелен поп и псевдорап. В петък и събота Пловдив преживя два фантастични концерта на Античния театър на Таря Туро на Next Night Wish в едно камерно шоу с оркестър и пиано, каквото не сме виждали до сега, и на гръцките екстремни великани Septic Flesh, и двата концерта с Държавната опера на Пловдив. Няма начин да не се върнем към тях в блока и ще го направим. Какво още ще се случи в предаването? Ще финализираме представянето на три албума, които чухме с по едно парче, когато излязоха. На британците Лоуд, на Мат Синър и неговите Синър и на негово провокативно величество Мерли Менсън. Освен тези три представения, ще направим преглед на най-важните албуми на септември и ще чуем звука на 4 чисто нови тави. Но преди да тръгнем по обявеният вечерен ред, нека се припомним, че днес е празник за всички българи по света. На 22 септември през 1908 се случва едно от най-важните събития в новата българска история, а може би най-важното – обявяването на независимостта на България. Точно тогава княз Фердинанд прочита манифест, с който обявява България за независима държава в църквата Свети 40 мъченици в Търново. Васалната зависимост от Османската империя отхвърлена, България обявена за царство, Фердинанд за цар на всички българи. Година по-късно Османската империя и Великите сили признават независимостта. Ето това празнуваме днес и съвсем в духа на празненството ми се иска да започнем с нещо патриотично. Хем патриотично, хем здраво. С един страхотен аранжимент на позната и обичана народна песен, аранжимент, който Елит направих още в края на 90-те. Брати и сестри българи, честит празник!

Още веднъж, брати и сестри българи, честит празник! А сега се връщаме към обичайния ред на нещата, както правим вече от 34 години, от началото на Вилен Рок Блок през коледната нощ на 1992. И това предаване ще стартира с две парчета от два нови албума като акцент и заявка за скорошно представяне. Това е рубриката Power Rock Play. Power Rock Play номер едно ще е парче от горещия нов албум на американските траш класици Anthrax. Това е първият албум на Anthrax от 10 години насам, иначе се казва Cursum Perficio, излезе на 18 септември в петък и е 12-ти в 42 годишната история на групата. А Power Rock Play номер 2 ще е парче от 12-тият албум на Saliva на име Breaking Through, който излезе на 14 август. И така, двоен Power Rock Play. Две парчета от 12-ти албума. Новият на Saliva, който ще почетем веднага след горещият нов на Anthrax.

0: екран. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

По стара традиция във второто ми включване в 1636-ти Адвилен Рокбок ще направим преглед на всички по-важни албуми, които трябва да излязат по разписание през месец септември. Но нека преди това поясня, че веднага след двойният Power of Play, парчето от новите ТВ на Anthrax и Saliva, чухме парче от честия дългосвирен студиен албум на Metalcore G-те от Питсбърг, 156 Silence на име From a Distance, който излезе на 4 септември и е традиционно добър. Да, въпреки че не са особено популярни в Европа, 156 Silence са една от малкото читави Metalcore банди в световен мащаб. И след като почетохме тях, да се насочим към албумите на месец септември. На 4 септември излезе юбилейен албум с автокавъри на Accept с много гости, албум на маскираните британци President, нов на швейцарците Chakra, нов на Chad Pyle, нов на норвежците Audrey Horn, трета част на последния опус на Green Carnation. Те издадоха три албума за 2 години и на практика втори за тази. Нов на Gradients, нов на германските ветерани Mad Max и нов на японците Sign. На 11 септември се пръкна нов на британските метал динозаври и Tigers of Pantan, нов на суперпроекта Corleone, нов на австралийските траш или Harlot, нов на Zion и нов на британците Green Lung. На 18 септември се появи нов диск на The Eternal, ще го чуем след мъничко, нов на Anthrax Power Rock Play тази вечер, солов на Roger Tyler от Queen, солов на Kai Hansen от Halloween, солов на Gary Barden X MSG, нов на Dead Dealer Union, нов на Nonpoint, нов на Submask, нов на Embers of Dawn, нов на италианските трашери Game Over, нов на Kissing Dynamite, нов на шведските трашери Manifest, нов на гръцките прок метали Playground Dead и нов на дамското трио Plush. А на 25 септември, в петък, след 3 дни, последния петък на месеца, ще излезе нов на шведските звезди Europe, нов на Metalite, нов EP на Six Sense, нов на Striper, нов на японците Cold Rain, нов на ветераните Cloverhoof, солов албум на Tom Morello, дебютът на новата супергрупа Stormforce, нов на суперпроекта Downs Bright Association или DBA, нов на германските Hard Rocker G Night Laser, нов на Lacrimas Profundere и нов на Godflesh. Каква е равносметката от това изброяване? Че след затишието в издаването на нови албуми през август, през септември музикалната индустрия определено се събуди. Много повече нови албуми през септември, отколкото през юли-август. А на финала на включването още един нов албум и пак горещ,

който също като този на Антракс излезе в петък на 18 септември. Става дума за австралийско-филандската Doom Gothic Progressive Metal формация The Eternal и 8-ми албум в 22 годишната им кариера на име Obscured Horizons. Това са австралийците The Eternal.

И ето, че дойде време да си кажем няколко думи за страхотните концерти, които се случиха в петък и събота на Античния театър. Пир за сетивата на пловдивчани и всички гости на Майна Таун. Току-що чухме Тария с композиция от нейния 10-ти солов албум и 6-ти в областта на метала, който излезе тази година, и това не е случайно. Точно с нея започваме, защото на 18 септември от 20 часа се срещнахме с оригиналната певица на Nightwish, Тария Туронен, и нейният спектакъл The World of Dreams, съпровод на оркестър от Държавната опера Пловдив. The World of Dreams представи най-големите химни от нейната солова кариера със специална лайв концепция, в която основен сценичен партньор беше френският пианист Никола Хорват. Тария Туронен изпълни още и солови композиции и кавари на химни като великани на великани като Рамштайн, Металика, Слипнот, Йоланда и други, както и произведения на класически композитори. Тария беше наистина фантастична, настроението великолепно, античния пълен, и просто не мога да разбера защо имаше неразбрали, които чакаха нещо различно от това, което получиха. Месеци по-рано, абсолютно навсякъде, беше обявявано, говореше се, пишеше се, че това е камерно шоу, без китари, без барабани, без пълен оркестър. И въпреки, че се знаеше, имаше хора, които питаха къде е групата, къде са китарите, къде са барабаните, както и да е. Камерно шоу пред многохилядна публика, пълен античен и една голяма Тария Туронен. И ако шоуто на Тария беше камерно и някакси интимно, сякаш замислено за зала, то на другия полюс беше шоуто на гръцките death metal ветерани Septic Flesh. За трети път своята кариера те предлагат концерт за фул бенд и оркестър с пълна звукова мощ. Първият експеримент беше в Мексико, втори в родната Гърция и сега у нас, в Пловдив, на античния, в събота на 19 септември. Какво се случи? Припълнен античен театър с посетители от 46 държави. Да, 46 държави и едно бомбастично и епично двучасово шоу, което звучеше монументално, разнообразно и наистина величествено благодарение на специално написаните за Septic Flesh партитури и страхотното представяне на оркестър и хора на Държавната опера Пловдив. Septic Flesh бяха величествени и смазващи. Страхотен контакт с публиката, страхотен звук, страхотни гости, вокалистката Фани, оперното сопрано Афродити и изпълнителят на Дудук Вахан. Повечето посетители бяха фенове на Septic Flesh и бяха пропътували хиляди километри, за да видят това шоу с оркестър. Но аз говорих и с фотографи и журналисти, които чуваха групата за пръв път, и след шоуто просто клатиха глави и казваха размазващо. Точно това е думата, размазващи Septic Flesh. Накратко, две вечери с два напълно различни концерта при пълен античен театър и разкошна, гостоприемна и адекватна публика. Поредно незабравимо преживяване на античния, специални благодарности на организаторите от Blue Hills и Septic Flesh на финала на това включване, басистът вокалист Сет и неговите момчета не са се разписвали с нов албум вече 4 години. Последният им за сега на име Modern Primitive излезе на 20 май 2022. Ще си припомним точно него, това са Septic Flesh.

Иста този го разпомня за концертите на Тари Септик Флеш на Античния, заедно с оркестъра и хора на Пловдивската опера в петък и събота, да си припомним какво обещах в началото на блока. Обещах представянето на три нови издания, които звучаха при нас по едно парче, когато излязоха. Е, да започваме. Стартираме с четвърти албум на британците Lols на име A Stranger to You, който излезе на 17 юли. Основател на Lols е китаристът, певец, композитор и пианист Ерик, само че групата, която създаде през 2011 се казваше Our Imbalance. Постепенно с присъединяването на останалите музиканти, с натрупването на авторски песни и с издаването на едно EP, момчетата решиха и да сменят името на Lols. Първото издание като Lolt беше EP, което излезе през 2015. А днес, освен Ерик, на борда са основният певец Франс, барабанистът Шон и басистът Фейсал. Най-големият проблем на критиката с Lolt е да определи стила на групата. Лично за мен Lolt са типично откачена съвременна британска банда, която ни предлага тотален мишмаш от New Metal, Metalcore Industrial, Shoegaze, Alternative, Pop и още нещо. Lolt са доста популярни на острова и са любимци на пресата, която ги засипва с похвали и положителни ревюта, но това също е симптом на нашето време, големи на острова и никъде другаде. Така че и европейският, и американският пробив на Lolt те първо предстоят, ако изобщо се случат. Но да оставим нещата на естествен им ход, дами и господа, от тук до 21 ще бъдем в четвърти албум на откачените британци Lolt на име A Stranger to You.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Тържествена заря проверка на площад Цар Асен I във Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Как протече кулминацията на честванията, ще чуем сега от кореспондента ни Здравка Маслянкова, която включваме пряко. Добър вечер, Здравка!
1: Добър вечер и честит празник! Хиляди граждани се събраха тази вечер пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I за тържествената проверка заря за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е празник, от който извира национална гордост и самочувствие. Независимостта е избор за равноправие, достоинство и смелост да се носи отговорност, подчерта Даниел Панов, и призова политиците да се обединяват, а не да разделят хората. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че независимостта е държавническо действие за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Доцова подчерта, че провъзгласената преди 118 години българска независимост показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
2: Това е примера, който е пример за единение. Да, на тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения. Но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения.
1: Тържествата в Велико Търново за 118-та годишнина от обявяването на независимостта завършиха със спектакъла «Звук и светлина» и празнична заря. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан днес от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулуарите на Общото събрание на ОНЕ. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Повече чуйте от нашия специален пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: В речта си пред световните лидери Тръмп заяви, че Техеран трябва да бъде възпрян от придобиването на ядрено оръжие, а действията на Вашингтон са насочени към гарантиране на сигурността и стабилността в региона. Той определи Иран като основен източник на нестабилност в Близкия изток и предупреди, че пред иранското ръководство стои избор между споразумение с Съединените щати и по-нататъчна ескалация на конфликта.
4: Вярвам, че ще сключим сделка веднага след изборите, защото за тях няма смисъл да не го правят.
3: По отношение на войната в Украина, американският президент призова за прекратяване на кръвопролитието и подчерта необходимостта конфликта да бъде уреден чрез преговори. Той отбеляза, че Съединените щати продължават дипломатическите усилия за постигане на мирно решение.
4: Работим в тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украина и ще свършим това. Мисля, че ще се случи по-бързо, отколкото хората си представят.
3: Американският президент използва трибуната на ООН и за призив към реформи в Световната организация, като заяви, че тя трябва да играе по-ефективна роля в предотвратяването и разрешаването на международни конфликти. В речта си американският президент засегна и темата за изкуствения интелект, като подчерта стремежа на Съединените щати да запазят водещата си позиция в развитието му. Той определи суперинтелигентните системи като следващото голямо технологично предизвикателство и заяви, че Вашингтон няма да възпрепятства иновациите в тази сфера. Доналд Тръмп се противопостави и на глобалистските политики, като защити националния суверенитет и се обяви срещу идеите за глобалистите.

0: глобално управление и глобални данъци. Той представи американския модел като основа на независимостта на националните държави. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Русия бомбардира с дронове и балистични ракети 13 украински области. Ударени бяха рафинерия в Кременчук и промишлени предприятия в Кривой Рог, Днипро и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и в Самарска област. Съединените щати работят за спиране на двустранните атаки по енергийни обекти, потвърди държавният секретар Марко Рубио. По този въпрос ще преговарят по-късно днес в Нью-Йорк президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Постоянните представители на страните членки извадиха руските богаташи Алишер Османов и Михаил Фридман от санкционния списък. Това стана по настояване на Франция и Люксембург. Санкциите срещу останалите 3000 физически и юридически лица бяха удължени с 3 години. Цената на петрола сорт Брент падна отново под $100 за барел след новината, че Саудитска Арабия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Баб, Ел-Мандеб и Ормузкия проток. Авиацията на Рияд продължава бомбардировките над групировката Хути в Йемен. Сраженията там през последните дни взеха повече от 150 жертви. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Става ясно от публикация на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване на горива от целия Европейски съюз е било отчетено в България. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Общо 28 кандидат президентски двойки подадоха документи в ЦИК до 17 часа, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи в президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жребий, ще бъдат определени номерата в бюлетината. От партия Възраждане съобщиха, че техен кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент – евродепутатът Петър Волгин. В ЦИК се регистрира и кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет. Спорт със Светослав Табаков.
2: Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиер Ибанес отпадна изненадващо на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2 на 3 гласа и остава без медал. Загуби претърпяха още двама българи. При 90 кг-овите Руселин Бачевски отстъпи с 0 на 5 срещу испанеца Емануел Рейес. При 80 кг-овите дами Алейна Мехмед падна със същия резултат от украинката Ирина Луцак. Българският футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен наряд от турнира Лига на нациите. Пловдивчанинът ще бъде главен.

0: Бойков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен наряд от турнира Лига на нациите. Пловдивчанин ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. Адриан Андреев се класира за втория кръг на международния турнир по тенис в Пловдив. Той се наложи с 6 на 1 и 6 на 4 над Олег Приходко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин Иван Иванов, преодолял днес с 7 на 6 и 6 на 3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илия Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7 на 6 и 6 на 2, а Александър Василев загуби с 1 на 6 и 0 на 6 от британеца Феликс Джил. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3 на 0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добър вечер и честит празник!
2: Добър вечер, честит празник! Температурите около 21 часа са от 10 градуса в Смолян до 17-18 градуса във Варна, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Сливен и Сандански. Дъжд превалява в планинските райони на Западна България, също така в югоизточните и североизточните райони. Навръх Мусала, където температурата е минус 5 градуса, вали сняг. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта ще се повиши и ще надвиши средната стойност. През нощта и утре облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има преваляване от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Тази нощ в 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Hi, this is Jim from Fate's Warning. You're listening to Berlin Block Rock. Rock Block? Take two. Hey, this is Jim from Fate's Warning. You're listening to Berlin Rock Block.
2: Hi, this is Joey Vera from Fate's Warning, and you're listening to Berlin Rock Block.
3: Hi, this is Frank Oresti from Fate's Warning, and you're listening to Berlin's Rock Block.
4: Hey, this is Ray Aller from Fate's Warning. You're listening to Berlin Rock Block.
5: Hey, this is Nick DiVergilio sitting in with Fate's Warning and listening to Berlin Rock Block. Yeah. On radio what? On radio Plovdiv.
6: Здравейте отново, дами и господа рокажи, добре дошли в владенията на втория час от 1636-я Двена Рок Блок на вълните на радио Пловдив. Аз съм Елестанев, зад пулта Елена Петрова и ето какво ви предложихме до тук. Чухме звука на 4 чисто новите ви, направихме преглед на всички по-важни албуми, които трябваше да излязат по разписание през септември, финализирахме представянето на новия албум на британците Lord и си поговорихме за концертите на Тари и Септик Флеш на Античния театър в петък и събота. Какво ще се случи до 22? Ще финализираме представянето на още два албума, които вече звучаха при нас по едно парче, когато излязоха на басиста на Primal Fear Matt Sinner и неговите Sinner и на негово провокативно величество Мерли Менсън. Но както правим вече 23 години в ефира на Радио Пловдив и втория част на блока започва с двоен Power Rock Play, два парчета.

И след като през първия част на блока финализирахме представянето на четвъртия албум на британците Load, както анонсирахме тук до 22, ще си разчистим сметките с още два албума. Албум номер 2 за приключване. 13-тият на негово мрачно и провокативно величество Мерли Менсън, One Assassination Under God, глава 2, който излезе на 14 август, само 2 седмици след страхотното хедлайнерство на Менсън на главната сцена на Пловдивския фестивал Hillsong Rock. И тъй като много пъти в 34 годишната история на Велирок Бокс съм ви разказвал за пъти на Мерли Менсън, нека сега ви припомня само няколко важни неща. Истинското име на Мерли Менсън е Брайан Хю Уордър, псевдонимът Мерлин. Менсън е колаборация между първото

на актрисата Мерлин Монро и фамилията на серения убиец Чарлз Менсън. Провокация, съчетаваща красивото и доброто с грозното и ужасното, какъвто и самият Мерлин, както и цялото му творчество. Още с първите си 4 албума Мерлин стана звезда и се превърна в един от символите на 90-те. Както виждаме, 32 години след първия си албум, той все още е на върха и един от феномените на сцената вече десетилетия. През групата му минаха много хора, много от тях се прочуха, но това е нормално. Той е звездата, останалите са съпровождащи музиканти. Все пак е радо да отбележам, че днес до него интернационалното индустриал величие с Колт в ролята на басист. Пътят на Мерлин е осеян с много скандали, като само преди няколко години отново имаше голям скандал. Той беше обвинен в сексуален тормоз, насилие и то от няколко жени едновременно беше съден, но пак оцеля. Той винаги оцелява. И въпреки, че последните скандали бяха създали впечатлението, че с кариерата му е свършено, Мерлин се върна и отново обикаля света и издава албуми. One Assassination Under God е втора част на албума със същото име, който излезе през 22-а и дебютира на 41-а позиция в Америка и в топ 20 на почти цяла Европа. Изглежда все пак, че скандалите му в родината доведоха до слаб спад на популярността на Мерлин в САЩ, докато в Европа той продължава да е икона. И тъй като аз съм голям фен на първите 4-5 албума на Мерлин Менсън и смятам, че той за жалост никога не успя да се върне към техния стандарт, няма да коментирам качествата на самия днешен албум. Ако сте фенове, вече си имате мнение, затова просто да чуем няколко композиции от новия 13-ти албум на Мерлин Менсън, One Assassination Under God, глава 2.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
0: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
0: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди смел.

А последният албум, чието представяне ще финализираме тази вечер в 1636-я Двенарок блок, е 21-ят студиен на германският басист и певец Мат Синер и групата му Синер. Разбира се, Мат е част от още една велика германска метална банда Primal Fear и светът на хеви метал го познава точно като част от Primal Fear, но много по-рано, повече от десетилетия преди Primal Fear, той създаде Синер, стана част от голямата вълна в германския хеви метал от началото на 80-те и днес празнува 45 години от началото на Синер. Интересно е обаче, че той хем празнува 45 години Синер, хем обяви, че албумът Boom Bang Goodbye, който излезе на 31 юли, ще е неговият последен студиен. Така че с този албум, пълен с госпевци, отбелязваме края на групата Синер след 45 години на сцената. Така е решил Мат Синер. Явно иска да се посвети изцяло на Primal Fear и другите си проекти и Синер вече му тежат или пък има друга причина, за която никой не знае. Така или иначе, албумът Boom Bang Goodbye е колаборативен, като гостуват страхотни певци, като вездесъщите Рони Ромеро или Михаел Борман още, Майкъл Садлер от Сага, Ерик Мортенсон от Eclipse или Бьорн Спит от Soulwork. Положението е сочен, хартен, хеви рок, страхотни рифове, прекрасни мелодии, балади, модерна продукция, много настроение, изобщо страхотен хард рок албум, с който ще бъдем до 22. И с тези думи се разделяме от Мевелин Станев и от Пултозавара Детелина Петрова. Дочуваме до другия вторник. Пазете се, бъдете прави и корави и на здраве с прощалния албум на басиста на Primal Fear Мат Синер и неговата първа и собствена банда Синер.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто Грабус по Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабус.

0: 22 часа.
1: Линия Носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, в събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
6: Вие сте с Радио Пловдив.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Това са акцентите. Отбелязахме годишнина от обявяването на независимостта на България. Цената на петрол сорт Brent падна отново под 100 долара за барел, а Съединените щати обявиха, че може да ограничат износа на дизел. Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха в ООН договор, с който се засилва американското военно присъствие на автономната територия. У нас общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха участие за изборите на 25 октомври. Следват подробности за тези и други новини. С тържествена заря проверка във Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кореспонденция на Здравка Мастянкова.
1: Хиляди граждани се събраха тази вечер пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I за тържествената проверка заря за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е празник, от който извира национална гордост и самочувствие. Независимостта е избор за равноправие, достоинство и смелост да се носи отговорност, подчерта Даниел Панов, и призова политиците да се обединяват, а не да разделят хората. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че независимостта е държавническо действие за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Доцова подчерта, че провъзгласената преди 118 години българска независимост показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
2: Това е примера, който е пример за единение. Да, на тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения, но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения.
1: Тържествата в Велико Търново за 118-та годишнина от обявяването на независимостта завършиха със спектакъла «Звук и светлина» и празнична заря. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан през изминалия ден от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Повече от специалния ни пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски.
3: В речта си пред световните лидери Тръмп заяви, че Техеран трябва да бъде възпрян от придобиването на ядрено оръжие, а действията на Вашингтон са насочени към гарантиране на сигурността и стабилността в региона. Той определи Иран като основен източник на нестабилност в Близкия изток и предупреди, че пред иранското ръководство стои избор между споразумение с Съединените щати и по-нататъчна ескалация на конфликта.
4: Вярвам, че ще сключим сделка веднага след изборите, защото за тях няма смисъл да не го правят.
3: По отношение на войната в Украина, американският президент призова за прекратяване на кръвопролитието и подчерта необходимостта конфликта да бъде уреден чрез преговори. Той отбеляза, че Съединените щати продължават дипломатическите усилия за постигане на мирно решение.
4: Работим в тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украина и ще свършим това. Мисля, че ще се случи по-бързо, отколкото хората си представят.
3: Американският президент използва трибуната на ООН и за призив към реформи в Световната организация, като заяви, че тя трябва да играе по-ефективна роля в предотвратяването и разрешаването на международни конфликти. В речта си американският президент засегна и темата за изкуствения интелект, като подчерта стремежа на Съединените щати да запазят водещата си позиция в развитието му. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Украина определи като срамно и неоправдано решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските олигарси Алишер Османов и Михаил Фридман. Москва празнува, написа в социалните мрежи министърът на външните работи Андрий Сибига. Двамата богаташи бяха извадени от списъка по настояване на Франция и на Люксембург. Този компромис позволи на страните членки да подновят рестрикциите за останалите санкционирани лица за следващите 3 години. Латвия се въздържа

0: държа при гласуването, пояснява кореспондентът на Българското национално радио Ангелина Пискова.
1: Алишер Османов бе изваден от черния списък по настояване на Франция, за която това се оказа въпрос на национална сигурност. Люксембург пък отдавна настояваше за заличаването на името на Михаил Фридман, който съди Великото херцогство за отказ на достъп до замразените си активи. Словакия също защити родения в Украина руски олигарх. След вота латвийското правителство излезе със специална декларация, в която премиерът Андрис Кулберг заяви, че страната му ще продължи да защитава позицията си за налагане на допълнителни европейски санкции срещу Русия. Той обаче допълни, че френският президент Емануел Макрон се е съгласил да започне преговори с Латвия, за да може тя да се присъедини към инициативата на Франция за ядрено сдържане. Отделно Макрон обещал да засили военното присъствие на страната си в Балтийската република, най-вече в сферата на противовъздушната отбрана. Още един руснак е заличен от този списък, става ясно от публикация на официалния вестник на Евросъюза. Това е кримският учен Андрей Фалалеев. От списъка е извадена и компанията Redbird Corporate Services, доставчик на корпоративни и доверителни услуги. Тя е базирана в офшорната зона Маврици. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Русия бомбардира с дронове и балистични ракети 13 украински области. Ударени бяха рафинерията в Кременчук и промишлените предприятия в Кривой Рог. Кривой Рог, Днипро и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и Самарска област. Съединените щати работят за спиране на двустранните атаки по енергийни обекти, потвърди държавният секретар Марко Рубио. Темата е обект и на разговори между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Нью-Йорк. А в навечерието на междинните избори за Конгрес, Доналд Тръмп заяви, че подкрепя прекратяване износа на дизел от Съединените щати като мярка срещу рекордното поскъпване на горивото в собствената му страна.
2: Аз също призовавам за това. Казах да не изнасяме повече дизел. Ние произвеждаме доста. И това би могло да се отрази и на автомобилния бензин.
0: Каза Доналд Тръмп. Министърът на финансите Скот Бесънт уточни, че администрацията все още проучва дали предлаганата забрана може да бъде приложена на практика. За да понижи цената на дизела на вътрешния пазар, Съединените щати работят и за това с Украина и Русия да прекратят ударите по енергийните системи. В отговор Володимир Зеленски заяви на пресконференцията с американския президент Доналд Тръмп, че Украина е готова за, цитирам, всякакъв формат енергийно примирие с Русия. Агенциите припомнят, че войните в Украина и Иран доведоха вече до спиране на износа на дизел от Русия, както и рязко съкръщаване на доставките от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В резултат, само през август цените в Европа нараснаха средно с повече от 8%. А цената на петрола сорт Brent падна отново под $100 за барел след новината, че Саудитска Аравия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Баб-ел-Мандеб и през Ормузкия проток. Авиацията на Рияд продължава бомбардировките над групировката Хути в Йемен. Сраженията там през последните дни взеха повече от 150 жертви. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Комисията за защита на потребителите започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Това става ясно от публикация във Фейсбук на председателя на комисията Майя Манолова. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз е било отчетено в България. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през изминалия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в Централната избирателна комисия до 17 часа на изминалия ден, когато и изтече срокът за регистрация на кандидатските листи в президентските избори на 25 октомври. Чрез жребий днес ще бъдат определени номерата в бюлетините. От партия Възраждане съобщиха, че техен кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент ще бъде евродепутатът Петър Волгин. В Централната избирателна комисия се регистрира и кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативния комитет.

0: Отбелязахме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където и неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
1: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
0: Каза Атанас Капралов, а поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на негово име. Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Светослав Табаков.
2: Григор Димитров отпадна в първия кръг на тенис турнира в Сен-Тропе, Франция. Той загуби от литовеца Едас Ботвилас с 6-7 и 3-6. Адриан Андреев се класира за втория кръг на международния турнир по тенис в Пловдив. Той се наложи с 6-1 и 6-4 над Олег Приходко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин, Иван Иванов, преодолял с 7-6 и 6-3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илиан Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7-6 и 6-2, а Александър Василев загуби с 1-6 и 0-6 от британеца Феликс Джил. Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиер Ибаньес отпадна изненадващо на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2-3 гласа и остава без медал. Треньорът на националния ни отбор за мъже Жоел Арате изрази недоволството си от съдийското решение. Загуби претърпяха още двама българи. При 90-килограмовите Руселин Бачевски отстъпи с 0-5 срещу испанеца Емануел Рейес. При 80-килограмовите дами Алейна Мехмед падна със същия резултат от украинката Ирина Луцак. Четирима българи ще се качат на ринга днес при успехи на Станимира Петрова, Радослав Росенов, Рами Килан и Уилям Чолов. Те ще спечелят минимум бронзови медали от Европейския шампионат по бокс. Българският футболен съдия

дъжд превалява на отделни места в Западна България и на повече в източните райони. На връх Мусала продължава да вали сняг, сняг превалява и на връх Ботев. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има преваляване от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В сутрешните часове ще е студено. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. В 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: Хидрология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението при третия километър на пътя между село Ловци и град Мадан, където по-рано се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. И още пътна информация за предстоящия ден. Ще бъде ограничено движението в активната лента на магистрала Тракия при 172-я километър в района на Чирпан, посока Бургас, заради подмяна на тол камери. А по републиканския път Русе Маказа ще се извърши профилактика на тол съоръженията и ще бъде ограничено движението в общо 5 участъка, всичките в област Стара Загора. Там трафикът ще се осъществява в свободната лента. И в края още веднъж водещите теми. Отбелязахме годишнина от обявяването на независимостта на България. Цената на петрол сорт Брент падна отново под 100 долара за барел. Съединените щати може да ограничат износа на дизел като мярка за цената му в собствената им страна. Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха в ООН договор, с който се засилва американското военно присъствие на автономната територия. У нас общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в Централната избирателна комисия за изборите на 25 октомври. Тази нощ настъпва астрономическата есен. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Тази нощ настъпва есента. И така, почти неусетно, с музиката и в разговори, ще прекрачим от един сезон в друг. Понякога точно такива преходи ни напомнят колко красиво се променя времето около нас. В следващите часове ще бъдем заедно в спокойствието на нощта. Веселин Коев е звукорежисьор, Веселин Димитров – музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

черно-бял, и в миг у меня.

От 1797 до 1801 година армията на Наполеон Бонапарт, френски генерал, после император, е в Египет, където води военна кампания срещу англичаните. Покрай това обаче води със себе си и научна експедиция. Във войската е включен специален корпус от 167 души – инженери, математици, зоолози, ботаници, астрономи, архитекти, икономисти, художници, поети, журналисти. Подробният доклад за откритията им, озаглавен описание на Египет, излиза по-късно в 18 тома с много илюстрации и не само предизвиква истинска египтомания през 19 век в Европа, а дава и най-ценен материал за развитие на египтологията, наука, която до тогава не съществува. Може би най-значимата находка на французите е тъй наречения Розетски камък. Розета е градче, край което през 1799 се копаят окопи в пясъка и една лопата удря на камък. Но вместо грижи това носи радост. Камъка е черна базалтова плоча, висока малко повече от метър и широка около 70 см. Изгладената и от една страна повърхност е разделена на три и всяка съдържа текст на различен език. В отчупения горен край се виждат стари египетски иероглифи, следва по-късното демотично египетско писмо, а най-долният текст е на гръцки. Още на място един френски генерал разчита гръцкия надпис, но другите два не може да прочете никой. Все пак камъка се оценява високо като находка, защото правилно се предполага, че съдържа не три различни текста, а един, изписан на различни езици. Всички се досещат, че находката може да помогне за разчитане на проклетите неподатливи иероглифи. Така и става, независимо, че две години по-късно англичаните побеждават французите и затова днес Розетския камък е не в Лувъра, а в Британския музей. По времето на всички тези събития, Жан-Франсуа Шамполион, човека, който всъщност разчете най-старите египетски писмена и даде на света възможност да опознае великата египетска култура, е на 9 години.

Жан-Франсуа Шамполеон е роден през 1790 година в градчето Фиджак, Южна Франция. Баща му се занимава с две неща – търговия с книги и пропиване на парите. Майката също е фигура, която тъне в мъгла, а Жан е отгледан от брат си Жак Жозеф. Според една версия, малкият Жан още на 4 се научава сам да чете. Според друга, учи го брат му. Но при всички случаи баткото, който има голям интерес към Египет, вдъхва тази страст и на мълчугана. Като гениално дете обаче на Жан-Франсуа не му стига четенето на френския, се захваща да учи еврейски, арабски, арамейски, халдейски, дори китайски. На 10 тръгва на училище в Гренобъл и добавя в колекцията си латински и старогръцки. На 14 отива в лицей, където не му харесва, защото там езици се учат само веднъж седмично. Въпреки това обаче, точно в Гренобъл Шамполеон има две забележителни срещи, които определят изцяло живота и успеха му. Първата е с префекта на Гренобъл Жозеф Фурие. Математик и физик, Фурие участва в египетския научен поход на Наполеон и екипа, който публикува резултатите от него. Той има огромна колекция от египетски артефакти, а като човек загрижен за образователните дела в своята префектура, попада на малкия езиков гений и го кани вкъщи. Разказва се, че Шамполеон е втрещен, докато разглежда колекцията на Фурие, а когато вижда купче на папируси с непознати знаци по тях, пита дали някой може да ги чете. Не, казва префекта. Един ден аз ще ги прочета, обещава 11-годишното момче. Или пък се закамва.

Втората велика среща на Шамполион в Гренобъл е с коптския език и писменост. Днес това е език само на египетските християни, но до към 17 век той е език за обща употреба, нещо като последна фаза в хилядолетното развитие на езика на древните

древните египтяни. Писменото начало на това развитие е от над 3200 години преди новата ера. Стария език на фараоните, изписван с иероглифи, постепенно е заменен от демотичното писмо, а коптската азбука се появява вече в периода на късен Египет, в новото царство. Тя се използва за литературни и литургични цели още дълго, макар че след 7 век коптският е изтласкан от арабите, завладели Египет в периферна употреба. Коптската азбука е вариант на гръцката с включени 6-7 знака от демотичното египетско писмо за звуците, които нямат аналози в гръцкия. Коптския и демотичния египетски като граматика са близки с древния египетски, изписван с иероглифи. Това всъщност е първо само предположение на Шамполион, но то се оказва истина и има важна роля в разчитането на иероглифите. Самия Шамполион, за когото със сигурност се знае, че владее съвсем свободно 13 езика, е напълно завладян от коптския. Той го намира за най-логичния и добре структуриран език на света, обича го страстно и пише на брат си, че буквално живее с него. Не просто мисля на коптски, но дори сънищата ми са на коптски. Когато е на 15, Шамполион има щастието да практикува любимия си език в директно общуване с Рафаил Закур, известен във Франция като Рафаел Монаха. Руфа е бивш коптски християнски монах и преводач на Наполеон от арабски, който идва в Гренобъл за известно време. Така или иначе, ясно е, че голямата любов на младия Шамполион към коптския език по-късно щедро се отплаща.

Когато е на 16, Жан-Франсуа Шамполион заминава да учи в Париж, но първо трябва да мине през изпит, като представи пред местното академично тяло своя есе. Той е посветено на Египет и вместо досада жена успех. Успехът е така голям, че юношата получава предложение направо да остане да преподава в Гренобъл. Той обаче заминава за Париж, където в бедност и лишения продължава обучението си, като дели времето между Колеж де Франс, специалното училище за ориенталски езици и националната библиотека. През 1808 година Шамполион започва да изследва розетския камък, като работи по негово копие и веднага разбира колко нищожни са досегашните резултати на малцината учени в Европа, които изобщо се опитват да разчитат иероглифите. По традиция, останала от антични авторитети като Херодот, Страбон и Диодор, се смята, че тези тайнствени знаци не представят отделни звуци, а са пиктограми, картинно писмо, което се ползва само за мистични текстове, така че не само е трудно, а до някъде и безсмислено да се разчитат, защото няма да донесат нова историческа информация. Това е огромна грешка. Всъщност точно предположението на Шамполион, че иероглифите са букви и означават отделни звуци, стои в основата на разчитането им. После се оказва, че системата всъщност е смесена и пиктограмите също имат роля, но това е после. Самото разчитане минава през много перипетии. Представете си как разбирате коя е съответната дума от напълно непознат език, при положение, че от нея се изписват само съгласните, както в египетския. Ако имаш два иероглифа, сън, например, това може да значи син, но може да е сън или пък сан. Освен от подобни технически трудности в разчитането, работата на Шамполион се бави и по други причини. Той е преследван от собствения си необуздан излъчен характер, от интриги на зависници, включително преподавателя му в колежа Десаси, както и британския му конкурент, енциклопедиста доктор Томас Янг. Намесват се също и политически фактори. Например, през 1810 Шамполион се връща в Гренобъл като професор по антична история в новооткрития там университет. Тогава той е критичен към режима на Наполеон, обвинява го, че е изневерил на републиканските идеали и има неприятности с полицията, задето пише остри сатири и публично изразява позицията си. По-късно обаче, през 1813, когато Наполеон пада от власт и роялистите се връщат в управлението, 23-годишният младеж е още по-критичен към тях. Той започва да пише и анонимно разпространява едни малки саркастични песнички, които стават особено популярни сред жителите на Гренобъл. 2 години по-късно, когато Наполеон бяга от остров Елба и се връща като император на Франция за своите прочути 100 дни, той лично минава през Гренобъл.

обяви се среща два пъти с младия учен. След Ватерло обаче гренобълските ветерани остават верни на Наполеон, противят се на роялистския режим и града е превзет след силна съпротива, в която се включва и Шамполион. Веднага след това той е уволнен от университета, обвинен в държавна измяна и заплашен с процес, от който успява да избяга, като се крие в Париж. Точно там, през 1822 година, идва големия пробив с иероглифите. Шамполион разчита първо три букви, после още няколко, а с помощта на Коптския започва да схваща и самата система, по която всичко е построено. Когато две години по-късно разчита имената на фараоните Рамзес и Тутмос, той буквално припада от вълнение. Вече знае, че може да прочете и всичко останало. Пет години по-късно се реализира и отдавна мечтаната му експедиция в Египет, която потвърждава тази негова увереност и му дава материал за граматика и речник на древноегипетски език, който написва броени месеци след завръщането си. Те остават недовършени, защото Жан-Франсуа Шамполион умира едва на 42 от инсулт, обаче поставят здравата основа, стъпили върху която поколения учени и до днес разкриват фантастичните, божествени и човешки тайни на древен Египет.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз Лайв до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Днес в предаването ще слушаме един концерт на Ахмад Джамал, провел се на 26 януари 1981 година в Палм Бич.
1: And now, ladies and gentlemen, the fabulous genius of the piano, Mr. Ahmad Jamal.

Вие слушате Радио Пловдив.

0: Управлението за небесна хидромелиорация, Института за конспирационни и корупционни теории и практики и Катедрата за аспирация на респираторните проблеми към Замунската академия на науките съвместно с Радио Пловдив представят
1: Градус!

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, по цялата живо трептяща честота на ултракъсото цунами на Радио Пловдив, вие слушате Градус. Плътно зад микрофона в следващите два часа ще се радиоразпръсква мегаводещият Жоро Пеев, решително подкрепен от твърдият рок-сапорт
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А звуковата картина рисуват виртуозната втора лява и феноменалната трета дясна ръка на иначе шесторъкото анонимно саунд.